0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Musiikkia joka

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: take your love to town. Oh. Sakes, turn around.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aamu. Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Oikein hyvää huomenta täältä Savon aallolta. Se on taas maanantai. Kello on 6:00 ja 24. päivä elokuuta on tänään. Eli se alkaapi olla se elokuun loppupuoli. Ja ainakin voin sään puolesta sanoa, että täällä Kuopiossa näyttää sellaiselta, että kyllä nyt sieltä alkaa pikkuhiljaa syksy saapumaan. Nimittäin tuossa pyöräilin tänne työpaikalle noin 10 minuutin ajan ja aivan meni kädet jäähän. Juuri ja juuri täällä pystyy näitä nappeja nyt vääntelemään. Ees on taas sun, mutta näistä se aamu lähtee käyntiin. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta sulle. Aloitellaan Bon Jovin Bed of Roses-kappaleella.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kello on nyt 6:07, eli on aika uutiskatsaukselle. Savon Sanomat uutisoi, että Kuopion kaupunki käynnistää keskuskentän stadionhankkeen kilpailutuksen nyt syksyllä. Ja tällä hetkellä kilpailutusta valmistellaan. Marko Väätäinen, rakennuttajapäällikkö, kertoo, että pyrimme saamaan kilpailutuksen käyntiin mahdollisimman pikaisesti, mutta valmistelussa voi tulla aina esiin asioita, joita saattaa joutua arvottamaan jollakin tasolla päätöksenteonkin kautta. Tarkoitus toki on, että hankesuunnitelman hyväksymisellä kaupungissa on jo tehty päätökset, jotka mahdollistavat hankkeen etenemisen, hän jatkaa. Keskuskentän uuden stadionin rakentaminen täällä Kuopiossa voisi siis alkaa aikaisintaan ensi vuoden lopulla. Ja toki tässä vaiheessa, kun kilpailutuskaan ei ole käynnissä, operaattori on yhä avoin kysymys. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista kaikki eivät todennäköisesti siirry vuodenvaihteessa alkavaan korvaavaan palveluun, arvioi sosiaali- ja terveysministeriön palvelujärjestelmäyksikön johtaja Eveliina Pöyhönen. Yhtenä syynä on se, että palvelu olisi vapaaehtoinen eikä sitä kytkettäisi työttömyysetuuksiin nykyisen kuntouttavan työtoiminnan tavoin. Tarinahan tässä taustalla on, että hallitus aikoo lakkauttaa kuntouttavan työtoiminnan nykymuodossaan vuodenvaihteessa osana laajempaa sosiaalihuollon palvelu-uudistusta. Kuntouttavan työtoiminnan tilalle suunniteltu uusi palvelu korvaisi myös sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan. Varmasti osa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista ajattelee, että ei halua käyttää uutta vapaaehtoista palvelua, jos ei näe sitä itselleen tarpeelliseksi. Monelle heistä sitä kuitenkin tarjotaan, kommentoi terveysministeriön palvelujärjestelmäyksikön johtaja Eveliina Pöyhönen. Lausuntokierroksella osa toimijoista varoitti, että vapaaehtoisuus ja nykyisten kannustimien poistuminen voivat vähentää osallistumista. Ja sitten vielä uutisia maailmalta. Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria ja ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa. Kuvernööri Joe Lombardo on julistanut hätätilan Washoen piirikuntaan, jossa sijaitsee muun muassa yli 200 000 asukasta sisällään pitävä Reno. Renon kaupunki sijaitsee Nevadan luoteisosassa lähellä Kalifornian osavaltion rajaa. Alueella olevilla Sierra Nevadan vuorilla on suosittu turistikohde Tahoe-järvi. Sellaisia uutisia siis meiltä ja maailmalta tuolta Savon Sanomista. Ja mennään nyt kuuntelemaan Suvi Teräsniskan Seuraavassa elämässä ja Ed Sheeranin Lego House.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ja näin kun kello on 16 minuuttia yli 6, otetaan aamussa ensimmäisen kerran katsausta säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti aluksi paikoin heikkoa sadetta. Tänään iltapäivällä sää on pilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on tänään noin tuossa 15 asteessa, lisäksi kohtalaista pohjoistuulta. No mitä sitten liikenteessä tänä aamuna, niin liikenne vaikuttaisi olevan sujuvaa kaikin puolin, mutta muistakaahan, että tienpinnat voivat olla märkiä. Liikennetiedotteista sen verran, että esimerkiksi tiellä 16297 välillä Sukeva Jyrkkä, tuolla Sonkajärvellä siis, tie on suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka paikasta Ypylinmäen tienhaara 4,1 kilometriä suuntaan Haapajärvi. Lisäksi tie 5950 välillä Amerikka-Salahmi eli Viermän suunnalla tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Siltatyön vuoksi siis tie on suljettu liikenteeltä kello 9-17 välisenä aikana. Muina kellonaikana tie on auki normaalisti.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Terhi Ålander täällä totta tosiaan aina tuonne kello 11 saakka täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Ja nythän se kello näyttäisi olevan 6.22 ja edellä siis Santana ja Smooth. Rakkaat maajussit, televisiosarjahan, sehän käynnistyy, kuulkaas, tänään. Ja siellä mukana myös tulevalla kaudella riistaveteläinen Tarja Lappalainen. Ja sehän on käynyt niin, että hänhän on tavannut nykyisen kumppaninsa Markon Lapinlahden viini- ja juustojuhlilla. Pari on tuntenut Savon Sanomien mukaan toisensa ala-asteelta asti, sillä he ovat samalta kylältä, mutta romanttinen kipinä ei ole syttynyt sitten aiemmin. Nyt tulevana maanantaina, eli siis tänään alkavassa Rakkaat maajussit-sarjassa seurataan siis neljän maajussille morsian ohjelmasta tutun maatilan elämää. Lappalainenhan osallistui maajussille morsian ohjelmaan vuonna 2023. Tällöin rakkautta ei löytynyt, mutta hän muistelee kuvauksia lämmöllä. Mutta esimerkiksi siis riistaveteläisen Tarjan eloa päästään seuraamaan tuossa ohjelmassa tänään sitten. Kaikenlaista uutta ohjelmaa, kun syksy alkaa sieltä pikkuhiljaa tulla. Minä en vielä ihan sano, että syksy on vasta syyskuussa, mutta kumminkin syksy sieltä hiipii ja myös tällaiset uudet kaudet monesta eri sarjasta. Mutta eteenpäin mennään, pilvenpiirtäjät ja Annika Pudas, Paperiset päivät.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

0: Savon aamu.
1: 28 minuuttia yli 6 on kello ja Terhi täällä sinun seurassasi. Pilvenpiirtäjät ja Annika Pudas lauloi tuosta tosi juuri paperisista päivistä. Täytyy sanoa, että jos ne päivät tosiaan on paperia, niin tänään ainakin täällä Pohjois-Savon suunnalla paperi on hyvinkin märkää, sillä kyllä ainakin kylmää kyytiä oli äsken, kun tänne töihin polkupyörällä pyyhälsin. Vielä Alamäessä, kun tulin oikein vauhdilla, niin kyllä sanoo kädet itsensä melkein irti, että nyt ei kyllä tule tästä pyöräilystä yhtään mitään, jos et laita hanskoja käteen, mutta eihän niitä hanskoja ole vielä tähän hetkeen löytänyt, sillä kesähän tässä vielä minun mielestäni ainakin viikon ajan elellään. Mutta tästä hieman sateisemmasta päivästä, kun päästään eteenpäin, niin toivottavasti sitten viikko näyttäisi hieman selkeämmältä, tai tällaista ainakin on lupailtu, mutta tuntuu, että nykyisin nuo säät kyllä eivät mene aina ihan putkeen, että näyttää siltä, että kyllä huomenna on hyvä sää, mutta sitten kun heräät seuraavaan päivään, niin vaikuttaa siltä, että no niin, nyt tuolla ulkona taas sataa. Ei ole enää jotenkin ennustettavuus ehkä niin helppoa. En tiedä, onko sama sinun mielestäsi, mutta minusta tuntuu, että säätiedotukset eivät aina mene nykyisin ihan nappiin. Voi olla tietenkin minun oma luulo, tiedä häntä.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Tuossahan sitä edellä soi Irinan juhlat mulle ja kello 6.33 kääntyi aivan juuri. Ja se olisi aika meidän aamun avausbiisin. Itse asiassa tämä seuraavaksi kuultava kappale on sellaiselta albumilta, joka kantaa nimeä Reading, Writing and Arithmetic. Ja oli julkaistu tuossa vuonna 1990 ja Englannissahan tämä on julkaistu ja tuolloin oli top 5 hitti. Ja tämän levyn se johtosinkku Here's Where the Story Ends, joka siis tässäkin aamussa kuullaan, oli tosiaan se numero 1 sitten tällaisella Billboardin modernin rockin listalla Yhdysvalloissa, eli hyvinkin suositusta kappaleista oli kyse. The Sundays -yhtye siis ja kappale Here's Where the Story Ends on julkaistu tuossa vuonna 1990 ja yhteen vuonna 88, eli aika nopeasti on tapahtunut tämä heidän läpimurtonsa. Aktiivisia tämä bändi oli sitten vuoteen 1997. Mutta mennään siis seuraavaksi pidemmittä puheitta kuuntelemaan The Sundays, Here's Where the Story Ends.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon superpaikallinen aamu tuossa J. Karjalainen ja mustat lasit ankkurinappi. Ehkä yksi parhaista J. Karjalaisen kappaleista, ehkä täytyy sanoa. Tuolla Varkauden lehti uutisoi, että Viitostien remontti vaatii 1000 ihmisen työpanoksen ja Leppävirralla louhitaan nyt siis kalliota ja vedetään valtatietä nelikaistaiseksi ja tämä yli 2000 miljoonan euron tieremontti toteutetaan 2 osuudessa. Eteläisemmällä osuudella työt ovat jo täydessä vauhdissa ja autoilijat joutuvat ajamaan tietyömaalla seuraavat 2 vuotta. Melkoisen pitkä aika on kyseessä, mutta täytyy sanoa, että kyllähän varmastikin hyvää kannattaa odottaa. Mutta ehkä tieasioihin liittyen toivoisin, että myös hieman semmoisilla syrjäisemmillä alueilla niitä teitä aina paranneltaisiin, sillä kaikenlaisia kinttupolkuja sitä täällä Pohjois-Savossa on tullut vuosien varrella ajeltua. Ja esimerkiksi ei kyllä hirvittävän hyvässä kunnossa ole tie esimerkiksi tuolla Jyrkän suunnallakaan. Ja nyt luinkin täältä liikennetiedotteesta, että tiellä 16297 välillä sukeva Jyrkkä. Siellä on tie suljettu liikenteeltä. Onko kenties kyseessä jonkinlainen remontti? En tiedä, mutta kovasti sitä toivoisin, että jonkinlaista remonttia silläkin tiellä tehtäisiin. Mutta minun toiveet sikseen, kuunnellaan nyt Natasha Bedingfieldia Unwritten.

Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi. Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: on aallot. Päivän kysymys.
1: Jos sinä saisit keksiä yhden juhlapäivän, jota koko Suomi aina juhlisi, niin mikä se oikein olisi? Lähetä oma vastauksesi päivän kysymykseen tuonne meidän Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja päivän kysymyksessä sitten perjantaina kaikkien vastanneiden kesken siis arvotaan yksi Savon Aaltojen kangaskassi. Eli kysymys siis kuului, jos saisit keksiä yhden juhlapäivän, jota koko Suomi juhlisi, niin mikä se olisi? Tänään on esimerkiksi tällainen säävalituspäivä. Pitäisikö se olla joku virallinen juhlapäivä täällä Suomessa? Laita omaa viestiä ja vastausta päivän kysymykseen tulemaan.

mutta mitä tänään maanantaina, se selviää myöhemmin. Aivan siis hetkisen kuluttua, mutta ennen uutisia ehditään vielä mennä musiikin pariin. Kuunnellaan Alan Townsendilta Sweet Touch of Love ja kaikenlaista mukavaa huomenta minä toivotan sinulle täältä Savon superpaikallisesta aamusta, jossa ollaan ja jonne mennään aina tuonne kello 11 saakka. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengas Center Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma,

0: Kyse kokonaisuudesta, jossa pääurakoitsijan odotetaan toteuttavan sekä stadionin että sen yhteyteen tulevan liikerakennuksen. Kaupungin tavoitteena on, että hankkeen varsinainen kilpailutus voisi käynnistyä tulevana syksynä. Varsinaiset rakennustyöt pääsevät käyntiin aikaisintaan ensi vuoden loppupuolella. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa stadionin päivitetyn hankesuunnitelman. Sen pohjalta Kuopioon ollaan suunnittelemassa 8000 katsojen jalkapallostadionia, joka voisi valmistua noin vuosina 2028-2029. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista kaikki eivät todennäköisesti siirry vuodenvaihteessa alkavaan korvaavaan palveluun, arvioi sosiaali- ja terveysministeriön palvelujärjestelmäyksikön johtaja Eveliina Pöyhönen. Hallitus aikoo lakkauttaa kuntouttavan työtoiminnan nykymuodossaan vuodenvaihteessa osana laajempaa sosiaalihuollon palvelu-uudistusta. Kuntouttavan työtoiminnan tilalle suunniteltu uusi palvelu korvaisi myös sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan. Kuntouttavan työtoiminnan tilalle kaavailtu palvelu ei olisi velvoittava tai kytketty työttömyysetuuteen, kuten kuntouttava työtoiminta nyt on. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Suomen teollisuuden viennin sisältämä ulkomainen arvonlisäosuus on noussut yli 38%. Vielä 1990-luvun puolivälissä osuus oli noin 25%. Tämä tarkoittaa, että jokainen viennin euro sisältää lähes 40 sentin arvosta ulkomaisia materiaaleja ja välituotteita. Lopuksi urheilua. Kuopion palloseuran toukokuun alusta asti kestänyt voittoputki Veikkausliigassa katkesi eilen Kuopion keskuskentällä. Sarjassa viimeisenä oleva IFK Mariehamn käytti maalipaikkansa tehokkaasti ja voitti ottelun lukemin 2-4. Tappiostaan huolimatta KuPS varmisti Veikkausliigan runkosarjan voiton, kun FC Inter jäi TPS:ää vastaan tasapeliin. Ennen päätöskierrosta KuPSin ja Interin pisteero on 4 pistettä. KuPS ja Inter kohtaavat vielä ensi maanantaina Turussa pelattavassa ottelussa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Edellä Heidi Kuosmanen toimitti meille kello 7 uutiset ja täällä tölväili tämä toimittaja ja jäi Heidin alku tuosta uutisista kuulematta, sillä Heidin ääniliuku ei ollut päällä. Mutta uutisia siis uudelleen lisää tuossa kello 8 aikaan ja mennään nyt säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti aluksi paikoin heikkoa sadetta. Maanantaina iltapäivällä sää on pilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on tänään noin tuossa 15 asteen paikkeilla, lisäksi kohtalaista pohjoistuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon superpaikallista aamua tässä ollaan vietetty jo tunnin ajan ja aina tuonne kello 11 saakka mennä. Kello nyt siis 7:07 ja edellä kuningasideana Pohjolan tuulet. Toivottavasti sinun aamusi on käynnistynyt oikein mukavasti, sillä tuntuu, että täällä vähän ollaan sillä tavalla hökkelis, pökkelis, ties mitä, mukkelis, makkelis. Nimittäin uutistoimittajan kanssa kaikenlaista aamun aikana on sattunut ja tapahtunut, mutta sellaisia ne maanantait aina välillä on, ettei oikein tunnu käynnistyvän. Mutta hyvähän siitäkin päivästä sitten lopulta varmasti tulee. Täytyy vaan pitää jonkinlainen positiivinen mieli mukana. Tässä heti aamun kärkeen voitaisiin mennä kuuntelemaan vähän M-Beholdia, Hot Goblin ja siihen perään Bosom One in a Million.
2: Savon aamu.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Kello on 7.14 ja Savon superpaikallisessa aamussa ollaan. Savon Sanomat uutisoi heti tässä aamutuimaan, että Kuopio Grande tekee paluun. Ja viime vuonna ensimmäisen kerran järjestetty kyläjuhla siis pyrkii jälleen tarjoamaan jokaiselle jotakin. Nyt tällä viikolla, siis elokuun viimeisellä kokonaisella viikolla, Kuopiossa pääsee nauttimaan siis kaikenlaisesta ohjelmasta. Ja on mukana kaikenlaista yhdistystä, yritystä ja ohjelmaa siis. Tapahtumia on eri puolella kaupunkia, Puijolla, Rauhalahdessa, keskustassa ja satamassa ainakin. Esimerkiksi 24.–30. päivä elokuuta Kuopio Granden puitteissa voi muun muassa käydä Kuopion uuden torilavan avajaisissa, elektronisen musiikin festivaali Electric Sunsetsissa, lasten UV-diskossa, kauppakeskus Minnassa sekä Club 4-5 yhtyeen keikalla Kirkonmäki juhlii tapahtumassa. Viime vuodesta tuttuja tilaisuuksia ovat muun muassa Nukuyö Konttilassa, Taiteiden yö ja Pannuhuoneen live-karauke. Suuri osa viikon tapahtumista on maksuttomia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua erikseen. Mikä oikein siis on Kuopio Grande? No, ensimmäisen kerranhan tämä tapahtuma järjestettiin viime vuonna ja tapahtumaviikko keräsi järjestäjien mukaan lähes 75 000 kävijää. Viime vuonna Kuopio Granden vastaanotto ylitti järjestäjien odotukset ja se keräsi viikon aikana todella paljon porukkaa siis mukaansa. Kannattaa mennä tuonne savonsanomat.fi osoitteeseen, sillä siellä on myös linkki suoraan Kuopio Grande-tapahtuman verkkosivuille. Voit mennä kurkkaamaan sinne sivuille, vaikka kun kuunnellaan PMMP:n Tässä elämä on.

0: 20 yli 7 on kello täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Ja tässähän se elämä on. Hieman sateiselta vaikuttaa keli ainakin Kuopiossa, mutta nyt täytyy sanoa, että tällä hetkellä en näe aivan tuonne ulos, että tuleeko siellä vettä ihan maahan asti. Nimittäin tuossa aamutuimaan, kun 5 jälkeen pyörällä hujautin tänne studiolle ja toimistolle, niin märkää oli kyllä keli ja kylmää piisasi. Jos siis olet nyt vasta lähdössä vaikka työmatkaa pyörällä taittamaan tai vaikka kävelle, niin ei kyllä olisi yhtään liikaa laittaa vaikka hanskoja käteen. Täytyy ehkä ensi viikkoa varten jo itsekin alkaa kaivella hanskoja, sillä kyllä ainakin niin aikaisin aamusta on todella, todella kylmä. Mutta sitähän se on, kun sieltä syksy alkaa saapua, mutta kuten olen usean kertaan jo ehkä tässäkin aamussa sanonut, niin kyllä elokuu on vielä kesäkuukausi ja ehkä loppuviikosta auringonpilkahduksia nähdään, ehkä hyvällä tuurilla jopa jo huomenna. Ja vielä ainakin Seals ja Crofts laulaa tuossa meille kesäisistä tuulista, eli Summer Breeze kuullaan aivan hetkisen kuluttua.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Terhi Ålanderhan se täällä totta tosiaan on. Ja aivan hetkisen kuluttua saadaan kollega Ansi Saarilainenkin tänne studion, sillä otetaan käsittelyyn päivän polttava puheenaihe. Sen verran voin jo vinkata, että Nilsiään tämä uutinen liittyy ja kenties löytöihin, mitä Nilsiästä ja Nilsiän ympäristöstä on löydetty. On siis kaikenlaisia hopeisia rahoja ynnä muuta, mutta näistä aarteista lisää aivan hetkisen kuluttua, kun saadaan Anssi studioon. Mutta sitä ennen ehditään kuunnella vielä Damiano Davidia ja Voices.
0: Savon aamu.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Kello on 7:30 tässä maanantai-aamussa ja studioon on saapunut Anssi Saarelainen. Hyvää huomenta.
2: Tervepä terve, Terhi, ja hyvää huomenta.
1: No, mistäs tänään maanantaina keskustellaan?
2: Puhutaanko vähän historiasta ja mielenkiintoisesta, nimittäin tuolla Nilsian suunnalla. Petri Taattola harrastaa tuollaista metallin paljastimella erilaisten aarteiden etsimistä, ja nyt tuolla Nilsian museon vitriinissäkin on esillä hänen löytöjään.
1: Ja melkoisia löytöjä onkin, nimittäin esimerkiksi kolikoita eri aikakausilta, ihan tuolta 1800-luvulta ainakin.
2: Kyllä, ja metallin paljastimella on löytynyt merkkejä pitäjäläisen mukaan menneen ajan asukkaista ja kulkijoista. Löytöjen alkuperä tosiaan ajoittuu jopa 1700-1900-luvulle. Siellä on erilaisia kolikoita, Ruotsin vallan aikaan käytettyjä kuparisia äyrejä, Venäjän kopeikkoja. Ja tuollaisesta hienommasta kolikkolöydöstä kertoo tämmöinen 1865 peräisin oleva hopea markka, samoin kuin 1700-luvulta peräisin oleva isokokoinen kopeikka, niin sanottu pipaariraha, eli piparikakku. Ja se on tosiaan sitten semmoinen, se on iso kolikko, siis niin kuin ihan fyysisesti kooltaan iso tuollainen niin sanottu piparikakkukolikko.
1: No onneksi tuommoisia kolikoita ei tarvitse enää taskussa pitää, että aika täyttä saattaisi olla tässä maailman hetkessä.
2: Kyllä, kyllä kieltämättä. Ja tietysti myöskin sitten on löytynyt tällaisia jopa pikkukolukoita arvokkaimpia, ovat menneenä aikoina olleet napit ja tämmöisiä kukkakuvioita ja metallinappia kertovat kantajansa arvosta, eikä niitä tavallinen rahvas saanut edes käyttää. Ja siellä, missä näitä etsintöjä tehty, niin Hukkalan pellaltakin on löytynyt kukkanappia ja sitten iso palttonappi Petri Taattola. Ja tosiaan Hukkalan peltojen pelloilla sitten Petri Taattola on käynyt metallin paljastimella niin sanotusti piipparoimassa. Ja Seppo ja Eela Hukkanen nuo pellot omistaa. Ja heiltäpä tietysti on se lupa kysytty, että saako tulla metallin paljastimella etsimään löytöjä. Ja siltä mielellään on annettu sitten lupa.
1: No juurikin menisin sitä kysyä, että jos nyt kiinnostaisi lähteä tuonne metallin paljastimella seikkailemaan ympäri ämpäri kyliä, niin onko se sallittu?
2: Etsiä saa, mutta kaivaa ei. Eli jos sitten otat sen lapion esille, niin silloin pitää olla maanomistajan lupa. Olit sitten niin pellolla tai hiikkapa metsässä sitten etsimässä niitä aarteita, mutta käsittääkseni tosiaan jokaisen oikeudella saa ikään kuin, niin kuin käydä huiskimassa, mutta sitten jos meinaa kaivaa niitä, niin sitten pitää olla se maanomistajan lupa. Ja tutkija saa tosiaan ilman maanomistajan lupaa, mutta kaivamiseen tarvitaan sitten se lupa, ja siksi metallin etsintä ilman maanomistajan lupa on kuin menisi marjaan, mutta ei saisi poimia marjoja, näin Petri Taattola kommentoi.
1: Oikein hyvä vertauskuva. Ja tuossa oli myös, että yli 100 vuotta vanhat löydöt on sitten ilmoitettava museovirastolle ja arvokkaimmat löydöt säilytetään museoviraston kokoelmista.
2: Kyllä. Ja tosiaan 100 vuotta on se raja, että sitten se on niin sanottu, taitaa olla niin kuin muinaislöytö, että se pitää ilmoittaa sitten semmoisen nettisivun Ilpparin kautta. Siihen liitetään sitten kuvaa. Ja sitten myöskin se löytöpaikka pystyy ihan tarkasti vaikka täppäämään tai sitten semmoista aluetta piirtämään siihen. Ja sieltä menee joku aika, kun no aika nopeasti, mitä itse olen ilmoitellut, niin taitaa vuorokautta suurin piirtein tulla sitten, että no tämä on tämmöinen kolikko tai joku muu. Ja kiitos ilmoituksesta ja
1: Pidä hyvänäsi,
2: kyllä. Yhden kerran, kaksi kertaa on sitten museovirastoon, olen minä oman löytöni sitten lähettänyt, kun sieltä on tullut, että lisää tutkimuksia varten kaivataan, niin ovat sitten ottaneet museoviraston kokoelmiin nuo löydöt.
1: Ja eivät ole koskaan nämä löydöt tulleet takaisinko?
2: Ei kun ne ikään kuin, siis ne lahjoitetaan. Tai kyllä. Sitten voi myöskin laittaa ruksin, että haluaa siitä jonkinlaisen korvauksen, mutta minä olen lahjoittanut ne museovirastolle sitten.
1: hyvin, hyvin mielenkiintoista. Veljeni on tehnyt tätä samaa meidän kotitilalla, mutta en tiedä, onko sen suurempia aarteita vielä löytänyt. Ei ainakaan minulle ole paljastettu, jos sellaisia on löydetty ja jotain miljoonia hallittu tai ei tällä taida lottovoittajaksi päästä.
2: Ei, sanot, että 99% löydistä on rautanauloja, pullon korkkia ja kaikenlaista muuta tämmöistä erilaista rautapulikan pätkää.
1: No näin se varmasti monestikin menee ja näin olen tosiaan kuullut. Mutta ei muuta kuin sohimaan sitten metallin paljastimella ympäri maita ja mantuja, jos yhtään aihe kiinnostaa, ja lisää siis tuolla Pitäjäläislehdessä.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään maanantaina minä tiedustelen, että jos sinä saisit keksiä yhden juhlapäivän, jota koko Suomi aina juhlisi, niin mikä se oikein olisi? Vastauksia odottelen tuonne meidän WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja tosiaan Kangaskassia sitten Savon aaltojen sellaista olisi arvonnassa tulevana perjantaina. Retsi tuolta kommentoi, että on niin paljon valittamista ja negatiivisia asioita, niin vastapainoksi voisi olla tänään en valita mistään päivä. PS tekisi mullekin hyvää. Näin siis sanaili Retsi ja täysin samaa mieltä omasta mielestäni, että aina voisi vähemmän valittaa ja yrittää olla positiivisempi. Sellaista päivää siis laitetaan tilaukseen.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Autokansan radio. Haloo.
3: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
2: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
4: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Kello on 7.47 ja liikenne vaikuttaisi Fintrafikin mukaan kulkevan sujuvasti. Tien pinnat voivat olla kuitenkin kosteita ja jopa märkiä paikoitellen, joten muistakaahan tämä. Liikennetiedotteista sen verran, että jos ei aivan väärässä tämä Fintrafikin tiedote ole, niin tiellä 16297 välillä Sukeva Jyrkkä Sonkajärvellä siis, niin tie on suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka paikasta Ypylimäen tienhaara 4,1 kilometriä suuntaan Haapajärvi. Lisäksi teillä 5950 välillä Amerikkasalahmi eli Viermällä. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalle on käytössä kiertotie. Siltatyön vuoksi tie on siis suljettu liikenteeltä tuolla Viermällä kello 9-17 välisenä aikana. Muina kellon aikana tie on auki normaalisti. Kiertotie kulkee Amerikan tien eli tien 595 kautta. Tarkempi paikka on siis tuolla välillä Salahmi-Amerikka. Tietöitä toki muuallakin on esimerkiksi tiellä 23 välillä Jyväskylä-Joensuu-Varkaus. Siellä tehdään päällystys- tai paikkaustyötä. Tiellä 23 siis välillä Jyväskylä-Joensuu-Varkaus. Tarkempi paikka paikasta Vuorijärvi 10,6 kilometriä. Vaikutusalue 4,8 kilometriä suuntaan Könön pelto. Sellaisia liikennetiedotteita tähän aamuun.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Juise Leskinen, Juhan Koski, Here I Come, soi Savon superpaikallisessa aamussa kello 7.51. Terhi Ollander, sinun kanssasi täällä tänään maanantaina aina tuonne kello 11 saakka, kunnes sitten saadaan keskipäivän keidasta aalloille. Mutta vielä ennen kello 8 uutisia, joita kohti mennään, kuullaan Manic Street Preachersin People Ruin Paintings ja Bruno Marsin Runaway Baby. Siitä siis oikein vauhtia juuri sinun aamuusi. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.

0: radio, olkaapa hyvä.
1: Kiitos, laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
0: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
2: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
3: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
4: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
5: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
6: Uutiset toimittaa Heidi Kuosmanen. Hyvää huomenta. Kuopion kaupunki valmistelee parhaillaan keskuskentän stadionhankkeen kilpailutusta. Kilpailutuksessa on kyse kokonaisuudesta, jossa pääurakoitsijan odotetaan toteuttavan sekä stadionin että sen yhteyteen tulevan liikerakennuksen. Kaupungin tavoitteena on, että hankkeen varsinainen kilpailutus voisi käynnistyä tulevana syksynä. Varsinaiset rakennukset

0: Nostot pääsevät käyntiin aikaisintaan ensi vuoden loppupuolella. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa stadionin päivitetyn hankesuunnitelman. Sen pohjalta Kuopioon ollaan suunnittelemassa 8000 katsojen jalkapallostadionia, joka voisi valmistua noin vuosina 2028-2029. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista kaikki eivät todennäköisesti siirry vuodenvaihteessa alkavaan korvaavaan palveluun, arvioi sosiaali- ja terveysministeriön palvelujärjestelmäyksikön johtaja Eveliina Pöyhönen. Hallitus aikoo lakkauttaa kuntouttavan työtoiminnan nykymuodossaan vuodenvaihteessa osana laajempaa sosiaalihuollon palveluuudistusta. Kuntouttavan työtoiminnan tilalle suunniteltu uusi palvelu korvaisi myös sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan. Kuntouttavan työtoiminnan tilalle kaavailtu palvelu ei olisi velvoittava tai kytketty työttömyysetuuteen, kuten kuntouttava työtoiminta nyt on. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Suomen teollisen viennin sisältämä ulkomainen arvonlisäosuus on noussut yli 38%. Vielä 1990-luvun puolivälissä osuus oli noin 25%. Tämä tarkoittaa, että jokainen viennin euro sisältää lähes 40 sentin arvosta ulkomaisia materiaaleja ja välituotteita. Lopuksi urheilua. Kuopion palloseuran toukokuun alusta asti kestänyt voittoputki Veikkausliigassa katkesi eilen Kuopion keskuskentällä. Sarjassa viimeisenä oleva IFK Mariehamn käytti maalipaikkansa tehokkaasti ja voitti ottelun lukemin 2-4. Tappiostaan huolimatta KuPS varmisti Veikkausliigan runkosarjan voiton, kun FC Inter jäi TPS vastaan tasapeliin. Ennen päätöskierrosta KuPSin ja Interin pisteero on 4 pistettä. KuPS ja Inter kohtaavat vielä ensi maanantaina Turussa pelattavassa ottelussa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Edellä Heidi Kuosmanen toimitti meille kello 8 uutiset. Ja nyt kun kello on 3 minuuttia yli, otetaan katsausta myös säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti aluksi paikoin heikkoa sadetta. Tänään iltapäivällä sää on pilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötilat tänään maanantaina kiikkuu tuossa 15 asteen tienoilla. Lisäksi lupaillaan kohtalaista pohjoistuulta ja sellaiselta se kyllä tänä aamuna tuntuikin. Mutta kello 8 tuntia me käynnistellään Robbie Williamsilla, milläpä muullakaan kappaleella kuin Angels.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kuuntelet Savon superpaikallista aamua kello 8:08. Ja se olisi aika positiivisen uutisen. Nimittäin kuopiolainen kuulokevalmistaja havittelee läpimurtoa kansainvälisille markkinoille. Median kulutushan ja vastamelun tarve siivittävät tietenkin tätä kuulokkeiden kysyntää ja kuopiolainen Kaiku tähtää kansainväliseksi brändiksi. Katukuvaa kun katsoo, niin melkein joka toisella vastaantulijalla on kuulokkeet päässään, näin sanoo Kaiku-yrityksen toimitusjohtaja Markus Laukkanen. Hän kertoo tutkimusdataan osoittavan, että kuulokkeenmarkkinat jatkavat kasvuaan vielä pitkään. Erityisesti premium-luokan kuulokkeiden kysyntä kasvaa jopa muuta markkinaa nopeammin. Syynä on ennen kaikkea arjen muuttuminen median täyttämäksi. Ja on kuulkaas hienonnäköisiä kuulokkeita. Kannattaa mennä kurkkaamaan tämä juttu tuolta osoitteesta savonsanomat.fi.
0: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Sehän alkaisi olla sellainen hetki, että tulisi päättää, että tai teidän ehdottaa, että mitä kappaletta soiteltaisiin tuossa noin varttia vaille 9, 10 vaille 9. Eli siis toivekappale olisi etsinässä. Omia toiveita voit lähettää tänne Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Olisi sitten tosiaan heavy-musiikkia, joku hitti tai jotain hellempää tai mitä vaan siltä väliltä. Laita ihmeessä toiveita tulemaan.

0: Dolly Parton siinä 9-5 eli 9 to 5. Ja kuulkaas sellaista uutista Savon Sanomista, nimittäin oletko sattunut vaikka näin uuden tavallaan työvuoden alkaessa, jos näin voisi sanoa, niin aloittamaan jonkun uuden harrastuksen ja sattuisiko se olemaan vaikka juoksu. Nimittäin Savon Sanomista siis löytyy juttu, jossa fysioterapeutti Mikko Höglund kertoo hieman tarkemmin, mistä kaikesta nämä erilaiset juoksijan vaivat voivat syntyä. Ja toki useasti se on liian nopeasta ja kovasta rasituksen kasvusta. Eli siis jos sinua polttaa sääreen, kipuilee kantapää tai vihloo polveen, niin kannattaa ehdottomasti aloittaa hieman hillitymmin. Vaivoja voi myös ehkäistä vaihtelevalla liikunnalla ja lihaskuntoharjoittelulla, mutta tästäkin aiheesta lisää tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.
1: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
2: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
3: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
4: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
5: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Täällä Savon aamussa kello 8.25 ja tuossa Anin odota soi edellä. Pilkkiminen mielletään usein talviseksi harrastukseksi, mutta tiesitkö, että Suomen mestaruuksista kilpaillaan myös avovedellä laiturin nokasta käsin, ja syyskuussa Kuopioon odotetaan satoja kalastajia, kun laituripilkin SM-kilpailut järjestetään Maljalahden venesatamassa. Mikä oikein tekee laituripilkkimisestä niin suositun lajin? Miksi osallistujamäärät kasvavat vuosi vuodelta ja millaisella saalilla sitten Kuopion mestaruusratkaisu voidaan napata? Entä ratkaiseeko voiton kalamiehen taito vai sittenkin hyvä arpaonni? Näihin kysymyksiin vastaa seuraavaksi kilpailunjohtaja Aarne Keurulainen, mutta sitä ennen mennään kuuntelemaan vielä Lady Gagaa, Vanish Into You.
0: Savon aamu.

0: Syyskuun 19. päivä Kuopiossa järjestetään SM-kilpailut, nimittäin laituripilkin SM-kisat. Ja näistäpä kisoista ja laituripilkkimisestä meille on tarkemmin kertomassa tuon kilpailujohtaja Arne Keurulainen, Pohjois-Savon vapaa-ajan kalastajien piirin puheenjohtaja. Morjesta, Arne.
1: Tervehdys, terve.
0: Ennen kuin mennään tarkemmin itse noihin laituripilkin SM-kisoihin, niin pitää kysyä, että miten laituripilkkiminen eroaa niin sanotusta talvipilkkimisestä muuten kuin sitten, että ei tarvitse sitä reikää kairata ja on vähän lämpimämmät kelit?
1: No ei oikeastaan välineistön suhteenkaan hirveästi. No morreilla paljon ongitaan, mutta siellä on tämä vapaa pituus, eli siellä sallitaan maksimissaan metrin mittainen vapaa käyttöön, eli vavan herkistimen kärjestä vavan loppuosaan niin saa olla maksimissaan metrin mittainen se vapaa.
0: Miten jos mietit tämmöistä kesäpilkkimistä versus talvipilkkimistä, niin onko yhtä suositusta kalastusmuodosta kyse?
1: No talvipilkinnässä, jos SM-tasolla puhutaan, niin onhan siellä vielä tällä hetkellä talvipilkinnässä enempi osallistuja SM-tasolla, mutta tosi suosittu laji. Ja nyt jos nyt on neljännen kerran tulee olemaan Kuopiossa, niin noin 400 on ollut lähes joka kerta osallistujia. Eli suht suosittu laji ja kynnys tämän lajin aloittamiseen on paljon pienempi kuin tuonne jäille menossa, että todennäköisesti kasvaakin vaan tämän lajin harrastajien määrä.
0: Onko se tosiaan siinä talvipilkissä, kun pitää sinne jäille mennä toikkaroimaan ja kairata sitä reikää, niin ehkä tulee vähän semmoinen turvallisempi olo ja vähemmällä vaivalla pääsee sitten kilvan makuun laituripilkissä?
1: No joo, se on semmoinen kynnys tuohon laituripilkintään varmaan aika paljon helpompi lähteä sinne, koska siellä ei sitä kylmyyttä ja sitten siellä se liikkuminen on vähäisempää. Eli nyt tekin SM-laiturissahan on sääntönä, että ongitaan tunnin eriä ja arvotulla paikalla ollaan sitten se koko aika, se tunti. Eli ei lähdetä, ei tehdä tämmöisiä. Ei ole niin sanottu juoksukilpailu.
0: niissä talviaikaisissa pilkkikisoissa niin yleensä se on vauhti hurja, kun kisa alkaa, niin lähdetään etsimään ne niin sanotut parhaat reijän paikat, mutta laituripilkissä sitten toivotaan hyvää arpa-onnea.
1: Joo, kyllä. Se on osittain tietysti arpa-onni ratkaisee tämän lajin, että nyt on sitäkin yrittänyt tasoittaa tällä neljällä arvonnalla, eli saataisiin sitä tasapuolisuutta kilpailijoiden kesken, että arvotaan se neljä kertaa, niin ei mene sille täysin vihkoon välttämättä se kisa.
0: Arne Keurulainen, toimitti SM-laituripilkin kilpailujohtajana, ja tuossa mainitsit, että semmoisen 400 aina on Kuopiossa näitä osallistujia ollut, ja taisit mainita, että odotukset on samanlaiset ja ehkä jopa vähän enemmänkin kuin mitä aiempina vuosina sitten ja aiemmilla kerralla pilkkijät on ollut.
1: No joo, odotukset on sinne 400 pintaan ja jos se toteutuu, niin saas nähdä, että riittääkö meillä tuollaisessa maljalahdessa nämä laiturit, mutta meillä on varauksessa tuo Kumpusaaren laiturit sitten miesten sarjalle, eli siirretään sitten se nämä nuoremmat miehet sitten sinne Kumpusaareen tekemään omaa kisansa. Mutta nyt saas nähdä nyt, miten tässä käy. Mutta 11.9. mennessä me tiedetään, että paljonko on osallistuja per sarja, niin sitten pystytään määrittelemään, ketkä onkin milläkin laiturilla.
0: Niin tosiaan kisat käydään Maljalahden venesataman laiturille ja tarvittaessa sitten siellä Kumpusaaren laitureille. Ja sarjoja taitaa olla nuorista sitten ihan veteraaneihin saakka laituripilkin SM-kisoissa.
1: Joo, kyllä. Siellä nuorista löytyy 3 sarjaa ja sitten on naisveteraanit, miehet ja miesveteraanit. Eli sarjaa löytyy ja sitten yli 85-vuotiaille on sillä myös kerroinkin, että 1,2 saa kertoa, ketkä on saavuttanut tämän 85 vuoden iän. Niin ne saa sitten vähän hyvitystä sieltä kautta myös sitten nuorempia veteraaneja vastaan.
0: Arne Keirulainen tosiaan totesitkin, että no, kilpailupaikat arvotaan ja sitten neljässä erässä ikään kuin pilkitään heti aamusta sinne iltapäivän saakka. Mikä se sitten ratkaisee kisan? Onko se saalismäärä?
1: Kyllä se saalin paino ratkaisee, eli grammavaakoilla mennään, niin todennäköisesti ei hirveän monta tasatulosta tule per sarja. Että kyllä se niin sanotusti saalis ratkaisee, paljonko sitä kertyy kenenkin kalapussiin sitten kisan aikana.
0: Mitkä kalat sitten kelpaa punnitukseen?
1: Eli kaikki lain sallimat kalat on. Kuhalle me on määritelty sinne 45 senttiä alamitaksi, vaikka kallavedessä on 42 senttiä virallinen, mutta pidetään se 45 senttiä on pidetty siellä sen takia, että ei ainakaan tule mahdollisesti sitä lain rikkomista sen puoleen siellä.
0: Arne Keirulainen, laituripilkki SM-kilpailujohtaja, tuossa mainitsikin jo tuon kuhan. Mikä se todennäköisin saalis laituripilkillä on, kun lähdetään Kuopiossa, vaikka Pamalialahden veneessä tämän laiturille pilkille?
1: Kyllä se särkikalat, eli särki pääasiassa. Salakkaa todennäköisesti jonkun verran nousee, mutta särki ratkaisee varmaan koko kisan sitten kuitenkin.
0: Eli ei niinkään niillä isoilla kaloilla, vaan sitten melkeinpä sillä määrällä sitä painoa saadaan.
1: Tietysti bonuskalathan aina on bonuksia jokaiselle kilpailijalle, mutta kyllä sitä pitää sitä pikkukalaa olla jonkun verran kuitenkin siellä saalispussissa, että pärjää sitten.
0: Arne Keirulainen, en tiedä vastaatko tähän seuraavaan kysymykseen, mutta minkälaisilla pilkeillä niin kannattaa lähteä Maljalahden venesatamaan SM-pilkille, laituripilkille?
1: No totta kai minä siihen vastaan. Kyllä se osaan lähtee tapsipilkille. Ihan on pikkupilkki ja pikkutapsi ja siellä morri, mutta aika moni varmaan lähtee niillä metrin vavoilla ja pelkillä morreillakin onkimaan. Että morreilla ratkaistaan todennäköisesti kuitenkin se kisa lopussa, kun kala, se aktiivinen, nopeasti syövä kala otetaan poikkeen, niin morreilla hoidetaan sitten se loppumäärät sitten sinne pussiin.
0: Näillä vinkkeillä vaan kohti laituripilkin SM-kilpailuja, jotka on 19. päivä syyskuuta Kuopiossa Maljalahden venesataman laiturilla ja tarvittaessa pilkitään myöskin Kumpusaaren laitureilla ja 11. päivään syyskuuta asti on sitten aikaa ilmoittautua. Ei muuta kuin nyt niitä koukkuja terottavaa ja morroja kokeilemaan tuonne satamaan. Kiitoksia Arne Keirulainen ja oikein mukavaa päivän jatkoa.
1: Satamaan tosiaan voi tulla kisailemaan silloin SM-kisaa, mutta laiturihan on ollut rauhoituksessa näitä laiturikisojen suhteen, jonne viime kesänä ei ongittu ollenkaan, eikä tänä kesänä. Eli se on yksi semmoinen kriteeri kisojen suhteen, että ei kisailla eikä mennä treenailemaan niiden laiturille, missä SM on.
0: No, hyvä korjaus tähän. Kiitoksia Arne. Kyllä, mukavaa päivän jatkoa.
1: Kiitoksia. Samoin.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksen pariin mennään, kun kello on 8.46 ja tuossa edellä soi Paul Simonin Diamonds of the Soul of Her Shoes. Mutta mikä siis tänään päivän kysymys? Niin tänään haluaisin tietää, että jos juuri sinä saisit keksiä yhden juhlapäivän, jota koko Suomi aina juhlisi, niin mikä se olisi? Tai tietenkin se voisi olla vaikka ihan maailmanlaajuinenkin juhlapäivä. JTR tuolta Iisalmesta laittoi viestiä, että kyllähän se pitäisi olla sellainen metsän ja luonnon päivä. Suomen suht puhdas metsä ja luonto on mielestäni jo harvinaisuus maailmassa. Näin siis JTR tuumaili tuolta Iisalmen suunnasta, eli siis metsän ja luonnon päivää toivotaan. Ja taitaapi ainakin tulevana lauantaina olla sellainen Suomen luonnon päivä, jos en aivan väärässä ole, nimittäin ainakin tuolla Konttilassa taitaa olla tällainen nuku yö ulkona tapahtuma. Tällaisesta olen jotain huhua kuullut. Itse on tullut vuosien varrella useammat yöt ulkona nukuttua tuon partioharrastuksen kautta ja niin myös tänä kesänä, kiitos partiotöiden. Mutta siis omia vastauksia tähän päivän kysymykseen, että mikä se olisi sellainen juhlapäivä, jonka haluaisit täällä Suomessa olevan ihan sellainen yleinen juhlapäivä, niin laita ihmeessä vastausta tulemaan tuonne meidän Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja nyt tulevana perjantaina sitten yhdelle onnekkaalle arvotaan Savon Aaltojen kangaskassia, kunhan ensin tietenkin olet tähän päivän kysymykseen vastannut. No mitä sitten vielä tässä Savon aamussa? Aivan hetkisen kuluttua tuossa kello 9 uutisten jälkeen saadaan meidän aamukahvivieras tänne studioon. Ja sehän on tällä kertaa kirjailija, kuopiolainen sellainen Minna Mikkanen. Ja hänhän on hyvin tunnettu tuosta kirjasarjasta Sydänmaa, joka on tällaista maalaisromanttista juttua tämä kirja sisällään pitää siis. Niin Minna haastatteluun noin 8 minuuttia yli 9, mutta nyt ehditään vielä kaikenlaista mukavaa aamun herätysbiisiä ja muuta kuulemaan. Mutta nyt siis mennään Hertzin pariin ja kappale on Miracle.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
6: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Ja mikä se meidän herätysbiisimme tässä aamussa on? No se on Vanessa Mae ja kappale on tänään Storm. Tuolta Iisalmesta JTR ja Poppo-kulma antoi tälle biisille nyt 4 ääntä, että tämä olisi nyt kyllä radioaaloille tänä aamuna saatava. Ja näinhän se siis saadaan tässä näin tunnin loppupuolella. Nyt siis kello 8.54 ja 9 uutisetkin meitä tuolla pikkuhiljaa odottavat. Ja tosiaan aamukahvivieraana tänään meillä kuopiolainen kirjailija Minna Mikkanen. Ja Minna saadaan studioon siis heti pikimmiten kello 9 jälkeen. Ja keskustellaan Minnan kanssa hieman hänen tästä Sydänmaa-kirjasarjasta ja kaikesta muusta maan ja taivaan väliltä. Mutta oikein hyvää huomenta juuri sulle täältä Savon aalloilta.
0: Savon aamu.

0: mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
1: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään AALO Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Uutiset toimittaa Heidi Kuosmanen. Hyvää huomenta. Kuopion kaupunki valmistelee parhaillaan keskuskentän stadionhankkeen kilpailutusta. Kilpailutuksessa on kyse kokonaisuudesta, jossa pääurakoitsijan odotetaan toteuttavan sekä stadionin että sen yhteyteen tulevan liikerakennuksen. Kaupungin tavoitteena on, että hankkeen varsinainen kilpailutus voisi käynnistyä tulevana syksynä. Varsinaiset rakennustyöt pääsevät käyntiin aikaisintaan ensi vuoden loppupuolella. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa stadionin päivitetyn hankesuunnitelman. Sen pohjalta Kuopioon ollaan suunnittelemassa 8000 katsojen jalkapallostadionia, joka voisi valmistua noin vuosina 2028-2029. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista kaikki eivät todennäköisesti siirry vuodenvaihteessa alkavaan korvaavaan palveluun, arvioi sosiaali- ja terveysministeriön palvelujärjestelmäyksikön johtaja Eveliina Pöyhönen. Hallitus aikoo lakkauttaa kuntouttavan työtoiminnan nykymuodossaan vuoden vaihteessa osana laajempaa sosiaalihuollon palveluuudistusta.

0: Kuntoutusta. Kuntouttavan työtoiminnan tilalle suunniteltu uusi palvelu korvaisi myös sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan. Kuntouttavan työtoiminnan tilalle kaavailtu palvelu ei olisi velvoittava tai kytketty työttömyysetuuteen, kuten kuntouttava työtoiminta nyt on. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Suomen teollisen viennin sisältämä ulkomainen arvonlisäosuus on noussut yli 38%. Vielä 1990-luvun puolivälissä osuus oli noin 25%. Tämä tarkoittaa, että jokainen viennin euro sisältää lähes 40 sentin arvosta ulkomaisia materiaaleja ja välituotteita. Lopuksi urheilua. Kuopion palloseuran toukokuun alusta asti kestänyt voittoputki Veikkausliigassa katkesi eilen Kuopion keskuskentällä. Sarjassa viimeisenä oleva IFK Mariehamn käytti maalipaikkansa tehokkaasti ja voitti ottelun lukemin 2-4. Tappiostaan huolimatta KuPS varmisti Veikkausliigan runkosarjan voiton, kun FC Inter jäi TPS vastaan tasapeliin. Ennen päätöskierrosta KuPSin ja Interin pisteero on 4 pistettä. KuPS ja Inter kohtaavat vielä ensi maanantaina Turussa pelattavassa ottelussa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Kello on 3:09 ja tuossa Heidi Kuosmanen toimitti meille tuoreimmat Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti aluksi paikoin heikkoa sadetta. Tänään iltapäivällä sää on pilvinen ja poutainen. Ja maanantaina lämpötilan osilta pysytellään tuossa noin 15 asteen tienoilla ja lisäksi kohtalaista pohjoistuulta. Tässä tunnin alkuun kuullaan Electric Light Orchestraa Living Thing ja sen jälkeen saadaan meidän aamukahvivieras Minna Mikkanen, kirjailija, tänne studioon. Sitä siis luvassa heti tässä kello 9 tunnin alkuun.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraaksi Savon aalloille on saapunut kuopiolainen kirjailija Minna Mikkanen. Huomenta Minna ja tervetuloa Savon aalloille.
2: Huomenta ja kiitoksia.
1: No mitenkä se näin viikko on käynnistynyt? Maanantaita eletään.
2: No maanantaita eletään, sateista maanantaita ja kesämökiltä on palattu nytten tässä eilen iltapäivällä ja 6 viikon rupeama siellä on nyt takana, että nyt pitäisi aloittaa tätä kaupunkielämää.
1: No heti täytyy Minna kysyä, että kirjoititko siellä mökillä ollessa?
2: No nyt ihan rehellisesti sanon, että en kirjoittanut.
1: Hyvä on välillä ottaa kirjailijankin kirjoittamisesta lomaa, mutta Minna Mikkanen, millainen sinun matkasi kirjailijaksi on ollut tähän asti?
2: No mä en ole kokenut niin kuin lapsesta asti tai nuoresta asti semmoista intohimoista paloa kirjoittamiseen, että ei ole ollut semmoista, että mun on pakko kirjoittaa. Mä oon tykännyt kirjoittamisesta ja oon tykännyt lukemisesta hirveästi, että mulle on luettu ihan, äiti luki mulle romaaneja silloin kun mä olin vauva. Ja että mä oon sieltä varmaan jo imennyt tämmöiseen kirjallisuuteen tämän rakkauden. Mutta sitten 2012-2013 suoritin kirjoittamisen perusopintoja avoimessa yliopistossa ja siellä sitten syttyi se kipinä enemmän siihen kirjoittamiseen, että voisin kokeilla jotakin vähän pitempääkin tekstiä, että josko vaikka romaani onnistuisi. Ja pikkuhiljaa aloin sitten harrastuksekseni kirjoitella.
1: Ja kyllähän se kannattikin aloittaa se kirjoittaminen ja tiiviimminkin. Ja vuonna 2024 julkaistiin ensimmäinen osa tällaisen, jopa voisin sanoa suurusuosion saaneen Sydänmaa kirjasarjan osa. Ja nyt Kullannuput ja mahdollisesti viimeinen osa tätä Sydänmaa kirjasarjaa on julkaistu, niin miten kuvailisit kokonaisuudessaan tätä Sydänmaa kirjasarjaa, Minna?
2: No Sydänmaa sarja on semmoinen hyvän mielen sarja, sitä on kuvailtu lämminhenkiseksi ja semmoinen ajatus mulla olikin, että kirjoitan semmoisella lepposalla pehmeällä otteella erilaisista maaseudun ihmisistä ja erilaisista ilmiöistä. Että semmoisen perinteiseen maalaisromantiikkaan ehkä eroa on näissä Sydänmaa-sarjassa se, että mä oon yrittänyt katsoa niin kuin maaseutua vähän enemmän semmoisen realistisesti, että tuonut sinne semmoista realismia, että ei ole pelkkää rantakoivuja tuulessa liehumassa ja punaisia tupia ja onnehuokailuja, vaan että on niitä arkipäivän haasteita, mitä on meillä kaupunkilaisilla, mutta myös niitä maaseudun omia haasteita, että niitä ottanut sen mukaan, että se elämä olisi niin kuin realistista, vaikka se viihdekirjallisuutta onkin ja siellä niitä ihmissuhdekiemuroita on niin kuin pääosassa, mutta semmoista tiettyä realismia.
1: Kirjailija Minna Mikkanen, miten sitten olet saanut tietosi kaiken niin kuin nykymaaseudun tilasta ja muusta, kun olet kirjoittanut?
2: No ihan tiedotusvälineistä, että mä oon ollut kiinnostunut niistä asioista, sitten jutellut joidenkin maanviljelijöiden kanssa ja jonkun verran tuommoinen maanviljelys ja karjan kasvatus on tuttua siinä mielessä, että lapsena vietin kesät mummolassa. Toki se oli pientila arke, että 5-6 lehmää, mutta kuitenkin, että se karjanhoito, se päivärutiini ja vuodenkierto niin on ollut tuttua. Että tämmöiset robottinavetat ei tietysti ole, että niistä me jouduin sitten hankkimaan tietoa, mutta nettihän on oikea aarreaita ja kaikennäköisestä kirjallisuudesta ja muusta. Ja ennen kaikkea niiden maanviljelijöiden kanssa juttelemalla niin on saanut kaikkea tietoa.
1: Aivan varmastikin. Ja muutenkin, Minna, miten sinä saat sitten inspiraation kirjoittamiseen? Onko se tietty joku paikka, esimerkiksi se mökki, että inspiroidutko siellä jotenkin siitä ympäristöstä? Vai sitten ihan vaan kaikki, vaikka tiedotusvälineet, kun lehdestä luet juttu, että maaseudulla nyt tapahtuu tätä ja tuota, niin onko se semmoinen sytyke, että nyt tähän aiheeseen pureudun ja kirjoitan?
2: No ne inspiraatiot tulee tosiaan milloin mistäkin, että useimmiten ne on ihmiset, että erilaiset tyypit, että alkaa sitten mielessä näkee jonkun tyypin tai kuulee hänen puhuvan ja joku puhetyyli ja sitten siitä alkaa muodostua semmoinen hahmo mieleen, että joku tyyppi, että sen ympärille alkaa kehiä sitä tarinaa, mutta myös sitten niin kuin muut taiteenlajit ja kirjallisuus ja sitten esittävä taide, elokuvat, TV-sarjat, niistäkin joskus tulee niitä inspiraatioita, että tuommoisestahan voisi ruveta kirjoittamaan. Ja se on loppujen lopuksi milloin mistäkin.
1: Ne vain jostain
2: tunnutukset. Ne vaan tulevat, kyllä.
1: Näin se kuuluukin olla. Minna Mikkanen, olet vuosien varrella kirjoittanut myös kaikenlaisia muita kirjoja. Oli dekkareita, nuorisokirjallisuutta. Niin eroako näiden kirjoitusprosessit tai luomisprosessit jotenkin toisistaan?
2: Kyllä ne eroavat sillä tavalla, että esikoisromaani oli historiallinen romaani ja historialliset romaanit varmaan eroavat siinä, että niissä on se taustatyömäärä on ihan eri luokkaa kuin viihdekirjallisuudessa. Ja toki sitten nuorille kirjoittaminen on oma juttuunsa, että se pitäisi yrittää jotenkin päästä sinne nuoruuden maailmaan ja taantua itse sinne tai palata takaisin sinne onnelliseen nuoruuteen. Että kyllä se on erilaista. Dekkareissa on sitten se taas vaikea puoli, että ei vaan sotkenu niihin omiin lankoihinsa siinä, että pitää olla hyvin, hyvin tarkkana, että minkä verran paljastaa lukijalle ja minkä verran peittää ja että saa lukijan mielenkiinnon kuitenkin pysymään yllä. Että kyllä niissä kaikissa on se oma piirteensä.
1: Näinhän se varmastikin on. Vuonna 2024 sait myös Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahaston tällaisen 30 000 euron työskentelyapurahan, jotta pystyt sitten tätä Sydänmaa-kirjasarjaa kirjoittamaan. Miten se sitten nyt on mennyt? Oletko palannut päivätöihin vai onko se nyt se kirjailijuus, se sinun juttusi ja päivätyösi?
2: No sen apurahakauden aikana, niin silloin se oli mun päivätyö, että mä tein sitä niin, ja apurahakauden jälkeenkin, että koko tuon Sydänmaa-sarjan, niin kirjoitin silleen hyvin ammattimaisesti, että työpäivät oli niin kuin suunnilleen 8-4 siellä työhuoneessa ja kirjoitin säännöllisesti, mutta nyt tuon Kullannuput, joka on tämän sarjan viimeinen neljäs osa, niin sen jälkeen en ole sitten nyt kirjoittanut, vähän tietoisesti pitänyt paussia ja katsotaan nyt, että kyllähän eihän se pois ole suljettua, että jos hyvä idea sattuu kohdalle ja kustantaja asialle lämpenee, niin joskus voi uuttakin sarjaa sitten alkaa kirjoittaa tai jotakin muuta kirjallisuuden lajia.
1: No tuntuuko, että paussi on nyt tarpeen ja mitenkä kauan se mahtaa kestää?
2: No kestosta en tietysti tiedä, että kun idea tulee, niin sehän voi loppua sitten lyhyenkin tai sitten kestää pitempään, mutta varmasti paussi on ollut ihan paikallaan nyt, että sarjan julkaiseminen on kuitenkin aika tiivistä työtä, että ne viihdekirjallisuutta julkaistaan niin tiiviiseen tahtiin, että siinä saa aika hoppua pitää, että välillä on ihan kiva leputtaa aivoja sitten.
1: Ja eikö se niin ollut, että se oli tuossa heinäkuun puolella, Minna, vasta kun viimeisin julkaistiin, niin vielähän tässä on tämmöistä varmasti esittelytyötä uusimman kirjan tiimoilta ja kaikkea muuta esiintymishommaa.
2: Kyllä, toivottavasti tämmöistäkin sitten syksyn mittaan tulee.
1: Kannattaa olla sitten korvat höröllä siellä, jos sattuu vaikka kirjastossa työskenteleviä ihmisiä olemaan. Että Minna on täällä varmaan valmiina vaikka kirjastovierailuja tekemään. Minna Mikkanen, oletko jo niin sanotusti täyttänyt kaikki omat haaveesi tässä kirjailijuuden uralla vai onko vielä jotain tavallaan semmoisia tavoitteita tai unelmia?
2: No en ole tavoitteita kaikkia täyttänyt tai en ole itse asiassa niin kuin asettanutkaan tavoitteita, mutta toki haaveena olisi vielä kirjoittaa ja ehkä sieltä historiallisen romaanin saralta, että mä tykkään itse eniten lukea historiallisia romaaneja, niin siltä saralta olisi vielä niin kuin haaveena näyttää kynsiänsä, että jos jotakin saisi aikaiseksi.
1: Mielenkiinnolla jäämme odottamaan, mitä tulee tapahtumaan. Minna, vielä tähän loppuun. Mikä on oikein se sinun suosikkipaikka, missä kirjoitat mielellään? Onko se mieluummin jossain kahvilan vilinässä vai siellä maaseudun rauhassa?
2: No, tähän täytyy vastata aika tyylisesti, että se on siellä kotona omassa työhuoneessa. Että mä oon oppinut tämmöisen toimistotyörutiinin, että aamulla sinne työhuoneeseen ja iltapäivällä pois. Että silleen mä pystyn parhaiten keskittymään. En osaa kahvilassa kirjoittaa enkä ihmisvilinässä.
1: Äärimmäisen ihailtavaa, sillä itselläni ei aina ole se keskittyminen parhainta. En voisi varmaan siellä työhuoneessa koko päivää vain istua ja tehdä. Kiitos Minna sinulle vierailusta ja ihanaa syksyn jatkaa.
2: Kiitos samoin. Kiitos.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan kello 9.25. Tuossa edellä soi Litku Klemetin Lippissukupolven joutsenlaulu ja Anthony Dacostan sekä Sara Jarosin You're Free Now. Tuolla savonaallot.fi kautta kilpailut osoitteessa. Verkkosivuilla siis on käynnissä taas yhteistyö Terveystalon kanssa. Nimittäin lähetä kysymyksesi gynekologille ja osallistu samalla arvontaan. Voit siis lähettää terveyteen liittyvän kysymyksesi meille ja voittaa itsellesi sitten valintasi mukaan laajaa laboratoriopakettia tai Polar Unite-urheilukelloa, 100 € lahjakorttia Terveystalon palveluihin tai ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynnin. Sellaista arvontaa siis tuolla osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Sinne verkkosivuille vain omaa kysymystä lomakkeen kautta lähettämään. Vaikka nyt kun mennään kuuntelemaan Rodeota ja Kesähäät.
2: Savon aamu.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Näinhän se on, että Terhi Ålander on täällä studiossa vielä puolentoista tunnin ajan suurin piirtein, siis tuonne kello 11 saakka. Ja tuossa edellä The Crash ja Grace. Siinä on kyllä vallan hyvä yhtye, joka saisi minun mielestäni jonkinlaisen comebackin tehdä. Mutta tässä aamussa kaikenlaista vielä luvassa. Aivan hetkisen kuluttua katsotaan päivän kysymystä ja tietenkin myös vielä ehditään tänä aamun aikana katsoa tulevan viikon menovinkkejä. Mutta nyt mennään kuuntelemaan Elvira ja Rakea aurinkotuulessa.
0: Savon aamu.

Hipahdetaan hieman tuolla Savon Sanomissa ja urheilu-uutisissa ja moottoriurheilu-uutisissa tarkemmin sanottuna. Nimittäin kuopiolaiskuljettaja Tommi Haalman juhli Kanadassa Suomen aikaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. No miksi Tommi juhli, niin nuori savolaisosaaja sinetöi historiallisesti Rallycrossin Rally X Americas -sarjan pääluokan mestaruuden. Suomalaista autourheiluhistoriaa tehnyt 26-vuotias Haalman varmisti samalla sarjan voittonsa ajamalla toiseksi päätösfinaalissa. Ja kuulemma nyt on helpottunut olo. Paineet olivat aika kovat tähän kilpailuun lähdettäessä. Hän kommentoi, että tiesin, että tällaisia tilaisuuksia ei tule eteeni ihan joka päivä ja mestaruus on kova juttu, eikä sitä ole vielä Haalman täysin sisäistänyt. Mutta aivan mahtavaa ja suuret onnittelut kyllä täältä Savon Aaltojenkin suunnasta. Nyt mennään kuuntelemaan Perry Tears ja Jo sen pimeän puoli -yhtyeeltä Sellainen.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: No päivän kysymys tänään kuuluu. Jos sinä saisit keksiä yhden juhlapäivän, jota koko Suomi aina juhlisi, niin mikä kummassa se oikein olisi? Mitä juhlaa siis toivoisit Suomeen saapuvaksi? Ja vastauksia tänne vaan Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja kaikkien päivän kysymykseen vastanneiden kesken sitten tulevana perjantaina arvotaan Savon aaltojen kangaskassia. Anneli laittoi tuolta Varkaudesta viestiä, että jospa juhlittaisiin syyssadon päivää tässä joskus aina elosyyskuun aikana, ihmiset sitten heräisivät käyttämään enemmän suomalaisia vihanneksia, hedelmiä ja marjoja. Ja en voisi enempää olla samaa mieltä, ehdottomasti tällainen päivä pitäisi Suomen maassa olla. Mutta näitä omia vastauksia voit lähettää, kun mennään kuuntelemaan vähän TikTokia Satu Prinsessa.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
4: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
5: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Täällä sitä ollaan kello 9.52 edellä TikTokin Satu Prinsessa ja vielä ennen kello 10 uutisia. Komioilta Kaiho Sielu ja Brother Liun kappale Strangers on an Island. Sellaista tässä aamussa. Palataan asiaan sitten taas uutisten jälkeen. Katsotaan, mitä viimeiselle tunnille keksitään.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupunki valmistelee parhaillaan keskuskentän stadionhankkeen kilpailutusta. Kilpailutuksessa on kyse kokonaisuudesta, jossa pääurakoitsijan odotetaan toteuttavan sekä stadionin että sen yhteyteen tulevan liikerakennuksen. Kaupungin tavoitteena on, että hankkeen varsinainen kilpailutus voisi käynnistyä tulevana syksynä. Varsinaiset rakennustyöt pääsevät käyntiin aikaisintaan ensi vuoden loppupuolella. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa stadionin päivitetyn hankesuunnitelman. Sen pohjalta Kuopioon ollaan suunnittelemassa 8000 katsojan jalkapallostadionia. Elokuun viimeisellä viikolla Kuopiossa pääsee jälleen nauttimaan Kuopio Grande-tapahtumien kokonaisuudesta. Kohtuuttoman suureksi kyläjuhlaksi itseään kutsuvan tapahtuman tiedotteessa kerrotaan, että viikon aikana nähdään liki 20 paikallista yritystä ja yhdistystä sekä yli 20 ohjelmakokonaisuutta. Tapahtumia on eri puolilla kaupunkia Puijolla, Rauhalahdessa, keskustassa ja satamassa. Suuri osa viikon tapahtumista on maksuttomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista kaikki eivät todennäköisesti siirry vuodenvaihteessa alkavaan korvaavaan palveluun, arvioi sosiaali- ja terveysministeriön palvelujärjestelmäyksikön johtaja Eveliina Pöyhönen. Hallitus aikoo lakkauttaa kuntouttavan työtoiminnan nykymuodossaan vuodenvaihteessa osana laajempaa sosiaalihuollon palvelu-uudistusta. Kuntouttavan työtoiminnan tilalle suunniteltu uusi palvelu korvaisi myös sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan

0: kuntoutustoiminnan ja työtoiminnan. Kuntouttavan työtoiminnan tilalle kaavailtu palvelu ei olisi velvoittava tai kytketty työttömyysetuuteen, kuten kuntouttava työtoiminta nyt on. Lopuksi uutisia ulkomailta. Yhdysvalloissa, Nevadan osavaltiossa, yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa. Viranomaisten mukaan tulipalo leviää nopeasti ja uhkaa rakennuksia sekä ihmisten koteja.
1: Savon aaltojen sää.
2: Edellä kuultiin.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Siinäpä soi Hectorin yhtenä iltana, kun kello täällä Savon superpaikallisessa aamussa Savon aalloilla on 8:08. Ja Ilmatieteen laitoksen sääennusteista sen verran, että Pohjois-Savossa odotettavissa huomisiltaan asti aluksi paikoin heikkoa sadetta. Iltapäivästä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään päivän yli lämpötila on siinä 15 asteen tienoilla, huomenna tiistaina hieman korkeampi. Yön alin lämpötila sitten taas 7-12 astetta. Tänään kohtalaista, huomenna tiistaina heikkoa pohjoistuulta. Mutta se säästä nimittäin on aika mennä kohti meidän aamun paikallista putkea. Ensimmäisenä kuullaan Jani Jeulosta. Tuossa kesän korvilla olikohan nyt kesä-heinäkuuta, kun Janilta julkaistiin tuoretta musiikkia. Kappalehan on Täydennämme toisiamme. Ja Jani on tuolta Varkauden suunnalta kotoisin ja sitten kuopiolaista musiikkia Janin perään. Kuunnellaan Kaikkeus-yhtyeeltä sellaista kappaletta kuin Jää. Joten ei muuta kuin oikein mukavaa paikallista putkea teille seuraavien minuuttien ajaksi.

0: Savon aamu.
1: Savon Aaltojen superpaikallisessa aamussa ollaan tuossa soi Kaikkeus jää ja sitä ennen Jani Jeulosen Täydennämme toisiamme. Ne olivat niitä paikallisen putken biisiä. Jos siis tiedät paikallisia artisteja tai itse olet sellainen tai jossain yhtyessä mukana täällä Savon muualla, niin laita ihmeessä biisi tulemaan tuonne toimituksen sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi, savonaalot.com, näinköhän se nyt menee. Ja sieltäpä sitten me aina poimitaan sähköpostin syövereistä teidän lähettämiä biisitoiveita tai sitten vaikka WhatsAppiakin tänne Savonaaltojen suuntaan, että meiltä on vaikka nyt tällainen ja tällainen kappale tullut julki, että saisiko sitä paikalliseen putkeen soimaan. Vastauksia ja biisitoiveita siis tuonne WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja tosiaan kaikenlaista mukavaa viestiä muutenkin sinne WhatsAppin suuntaan saa aina laittaa. Sellainen liikenteeseen liittyvä tiedote, että Kuopiossa Viitostien liikenne on hidastunut tänään maanantai-aamuna 9:00 jälkeen, kun Isovalkeisen kohdalla rekasta puhkesi rengas. Etelään suuntautuva liikenne ohjattiin kulkemaan yhtä kaistaa pitkin. Partiot ovat todennäköisesti edelleenkin ohjaamassa liikennettä, kertoo ylikomissario Markus Taskinen Itä-Suomen poliisilaitokselta. Ja Taskisen mukaan liikenne joudutaan ohjaamaan yhdelle kaistalle, koska moottoritie on kyseisessä kohdassa niin kapea, ettei kunnollista pienarta ole. Ja valitettavasti siitä ei osata antaa arviota, miten pitkään menee ennen kuin liikenne saadaan kulkemaan taas normaalisti. Tämä tilanne on ollut siis tuossa noin 10:00, eli reilu vartti sitten, joten eiköhän siellä tilanne edelleen ole päällä.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Terhi kanssasi viettämässä Savon superpaikallista aamua ja vielä noin puolen tunnin ajan reilun sellaisen. Savon Sanomat uutisoi Kuopion mielenkiintoisesta kirjasyksystä, joka on täynnä tuttuja ja uusia kasvoja. Kirjakauppa Rosebud Kuopio on mukana Taiteiden yössä 28.8. sävelien merkissä. Merkeissä nimittäin poliakustinen folkpop-yhtye Jäkälä esittää omia kappaleitaan, kun taas Carreteros-yhtye soittaa maailman musiikkia argentinlaista tangosta flamenkoon, kletsmeriin ja jatsiin. Sellaista siis Rosebudissa Taiteiden yönä. Sarjakuvapäivät valtaavat sitten Kulttuuriareenan 4.4. lauantaina 29.8. kello 11-18. Ja tapahtuman lavaohjelman puhujina ovat muun muassa sarjakuvataiteilijat Jyrki Nissinen ja Sami Makkonen. Tarjolla on siellä tietenkin sarjakuvatyöpajoja ja myytäviä sarjakuvia on tarjolla ja kaikenmoista sarjakuviin liittyvää. Kolmantena nostona Savon Sanomat kertovat, että Upponalleen äiti, legendaarinen kuopiolaistoimittaja ja evakkotyttö Elina Karjalainen saa viimein ansaitsemansa huomion, kun Silja Vuorikurun kirjoittama Elina Karjalainen pienellä pilvenhattaralla julkistetaan Helsingissä 2.9. Vuorikuru vierailee esittämässä teosta Kuopiossa 23.9. kaikille avoimessa kulttuurikahvila 60+. Tapahtumassa. Kaikenlaista kiireistä kirjallisuuden saralla siis tapahtuu Kuopiossa tänäkin syksynä. Kannattaa mennä vielä noita menovinkkejä ja kirjavinkkejä lukaisemaan tarkemmin tuolla osoitteessa savonsanomat.fi. Ja itse asiassa otetaan aivan hetkisen kuluttua myös menovinkkejä muutenkin tänne Savon alueelle ja Kuopion suunnille.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Kello on 10:30 ja aika meidän menovinkkien. Tuolla Sonkajärvellä on tällainen poikkitaiteellinen koko perheen tapahtuma ja aika klassikoksi muodostunut, sanoisin nimittäin Rutakon taikayö järjestetään perjantaina 28.8. Kirjastotalolla on suuri poistokirjamyynti koko päivän oikeastaan kello 12.09 ja on kaikenlaisten kyläyhdistysten ohjelmaa ja myyntipöytää sekä esimerkiksi kello 17 Mimi ja Kuku show kirjastotalolla. Ja on monenmoista musiikkia muutakin. Kello 19 Sonkajärven pelimannit. Sonkajärven kirkossa taas on myös musiikkihetki kello 18. Ja kello 20 lauluyhtye Totot ja BBT Ope-bändi myös taikayön konsertissa. Ja taikayön tanssit sitten kello 19 ravintola Hollywoodissa. Siellä siis kaikenlaista menoa ja meininkiä Sonkajärvellä. Ja itse asiassa hyvinkin muussakin kunnassa taideiden yötä tai iltaa vietetään myös nimittäin Rautavaaralla. Rautavaaran sirkuksen ja Rautavaaran teatterin lasten ja nuorten ilmaisutaidon hankkeena toteutetaan siis ensimmäinen taiteiden ilta. Tulevana perjantaina myös 28.8. kello 17-20 Jokiharjussa Rautavaaran teatterilla. Kaikenlaista menoa ja mukavaa muutakin siellä, kuten esimerkiksi lasten ideoima pienoisnäytelmä Jorman kadonnut juusto, jonka ohjaa Marjanvaaran teatterin ohjaajan näyttelijä Henry Räsänen. Luvassa on myös esimerkiksi Rautavaaran sirkuksen lyhyt esitys. Sellaista siis siellä suunnalla tapahtuupi ja mennään sitten Kuopion tapahtumiin, sillä niitä on kyllä vaikka muille jakaa. Kuopio Grande-viikkoa vietetään keskustassa satamassa Pujolla Rauhalahdessa. Ympäriämpäri Kuopiota viikko on täynnä musiikkia, herkkuja ja kaikenmoista. Ja hyvinkin osa näistä ohjelmista Kuopio Grandessa on sitten aivan ilmaista, joten ei muuta kuin mukaan tuonne kohtuuttoman suureen kyläjuhlaan. Myös meidän Kuopio-festivaali on edelleen käynnissä ja sekin sisältää kaikenlaista kulttuurielämystä, liikuntaa, tanssia ja varmasti googlaamalla löydät itsekin siitä lisää tietoa. Ja festarikesäkään ei ole suinkaan vielä ohi, nimittäin Kuopioon rantautuu tällainen uudenlainen festivaali Electric Sunsets by Genelec, kaksipäiväinen elektronisen musiikin festivaali siis tuolla Kuopion satama-alueella 28. ja 29. päivä 8. Hyvin jännittävää olisi nähdä, että minkälainen tästä festivaalista nyt on saatu rakennettua ja hyvin visuaalinen ainakin varmasti, sillä siellä on kaikenlaisia valoja ja upeaa, mitenkä sitä sanoisi, tietotekniikkaa, visuaalista, virtuaalista maailmaa. Miltähän luvulta tuo tietotekniikka-sana oli, sitä en tiedä. Mutta tosiaan festivaalitunnelmaa satamassa viikonloppuna ja jos festivaalitunnelmaa et halua, niin lähdepä vaikka sykkimään tuonne Kuopion maratonille. Nimittäin hyvän mielen juoksutapahtuman alue siirtyy kauppakeskusmatkuksen alueelle ja tämän lisäksi Kuopion maraton juostaan puolikkaalla maraton reitillä. On levästä jynkkää Petosta Pitkälahtea ja Hiltulalahtea, jotka ohitetaan tuossa maratonin aikaan. Ja tosiaan tuolla Kuopion maratonissa on mahdollista juosta sitten ihan koko maraton, puolimaraton, neljännesmaraton ja maraton. Tiesti. Aivan loistavaa, että maratonkisa täällä Kuopiossa jatkuu. Ja ehkä vielä nostan kumminkin, vaikka tässä jo paljon menovinkkejä on annettu, että muistakaahan, että toki myös taiteiden yötä Kuopiossa vietetään 28.8. eli perjantaina. On ohjelmaa kauppakadulla ja kaikenlaisia työpajoja. Esimerkiksi kalamukki, tanssi, ryhmä esiintyy 16.45 kauppakadulla. Vapaa pääsy on kaikkiin kaupungin museoihin, esimerkiksi siis Kuopion museoon, Kumma museoon, Kuopion korttelimuseoon ja J.V. Snellmanin kotimuseoon. Itselläni on vielä tuo J.V. Snellmanin kotimuseo itse asiassa käymättä, mutta ehkäpä tänä vuonna sinne suuntaan. Sellaisia menovinkkejä, mennään nyt musiikin pariin Viivin USA ja Jason Mraz, Feel Good Too.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Tuo jos mikä tuntui juuri siltä Feel Good 2-musiikilta, nimittäin Jason Mraz ja Feel Good 2 siis soi juuri äsken täällä Savon superpaikallisessa aamussa, joka alkaa loppuaan tavoittelemaan, sillä kello 11 annetaan sitten keskipäivän keitaalle vuoro. Mutta vielä ehtii jutustella, nimittäin jos satut olemaan 13-19-vuotias tai sinun lähipiiristäsi tuon ikäinen nuori löytyy, niin onko hän kenties kiinnostunut hyppäämään toimittajan saappaisiin, sillä nuoria etsitään taas tekemään laadukasta mediasisältöä tuonne Savon Sanomille. Syksyllä uuden kautensa aloittavassa nuorten toimituksessa saat tietoa journalistin työstä ja median tuottamisesta, juttujen kirjoittamisesta, sosiaalisesta mediasta, kuvaamisesta ja vetävien videosisältöjen luomisesta. Pääset halutessasi toteuttamaan näitä oppeja myös käytännössä ja tekemään sisältöä Savon Sanomien verkkoon, sosiaaliseen mediaan sekä printtilehteen. Nuorten toimitus siis kokoontuu iltapäivisin tai iltaisin muutaman kerran syys- sekä kevät lukukaudella. Kokoukset järjestetään täällä Kuopiossa Viestikadulla Savon Sanomien toimituksessa. Ja yhden toimittajan kausi kestää siis aina syyskuusta toukokuuhun. Ja miksi tätä markkinoin, nimittäin ihan viimeiset päivät on hakea, sillä vapaamuotoinen hakemus tulee lähettää 31. elokuuta mennessä osoitteeseen sanni.hakkarainen@media.fi. Kerrot siis siellä, kuka olet, mistä tulet ja miksi haluaisit mukaan Savon Sanomien nuorten toimitukseen. Ja muistahan jättää sitten hakemukseen vielä puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Kaikille hakijoille vastataan henkilökohtaisesti.
2: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A-Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.

0: luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksessä on tänään tiedusteltu, jos saisit keksiä yhden juhlapäivän, jota koko Suomi aina juhlisi, niin mikä se oikein olisi? Kaikenlaista Suomen luontoon liittyvää päivää, Suomen ihanan ravintoon liittyvää juhlapäivää on toivottu. Ja kenties sellaista on luvassakin ja onhan se ainakin jo se Suomen luonnon päivä. Itse asiassa tulevana lauantaina se taitapi olla. Mutta se oli kuulkaas päivän kysymys. Siinä mennään musiikin pariin. Kuunnellaan Chaperone ja Good Luck Babe. Huomenna sitten kenties päivän pähkinää tai sitten tätä päivän kysymystä. Katsotaan, mitä Joonas huomenna aamussa keksii.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Siinä meille musiikkitaidetta esitti Chaperone kappaleella Good Luck Babe. Ja täällä Savon superpaikallisessa aamussa minä alan kiittelemään tästä aamusta. Sillä on aika päästä keskipäivän keidas valloilleen. Vielä ennen keskipäivän keidasta ja kello 11 uutisia ehditään kuuntelemaan Vilma Alinaa, Peikonlehti ja siihen vielä perään The Hivesin Legalize Living. Mutta ei muuta kuin täytyy todeta, että kiitos taas tästä maanantaista. Ilo aina olla täällä juuri sinun kanssasi ja sinun seuranasi. Ja jatketaan sitten juttua taas ensi viikon maanantaina. Huomenna sitten täällä Savon superpaikallisessa aamussa Joonas Puomio ja sitten tuttuun ja turvalliseen tapaan Anssi loppuviikon ajan. Ei muuta kuin oikein mukavaa viikkoa sulle!

Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupunki valmistelee parhaillaan keskuskentän stadionhankkeen kilpailutusta. Kilpailutuksessa on kyse kokonaisuudesta, jossa pääurakoitsijan odotetaan toteuttavan sekä stadionin että sen yhteyteen tulevan liikerakennuksen. Kaupungin tavoitteena on, että hankkeen varsinainen kilpailutus voisi käynnistyä tulevana syksynä. Varsinaiset rakennustyöt pääsevät käyntiin aikaisintaan ensi vuoden loppupuolella. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa stadionin päivitetyn hankesuunnitelman. Sen pohjalta Kuopioon ollaan suunnittelemassa 8000 katsojan jalkapallostadionia. Elokuun viimeisellä viikolla Kuopiossa pääsee jälleen nauttimaan Kuopio Grande-tapahtumien kokonaisuudesta. Kohtuuttoman suureksi kyläjuhlaksi itseään kutsuvan tapahtuman tiedotteessa kerrotaan, että viikon aikana nähdään liki 20 paikallista yritystä ja yhdistystä sekä yli 20 ohjelmakokonaisuutta. Tapahtumia on eri puolilla kaupunkia Puijolla, Rauhalahdessa, keskustassa ja satamassa. Suuri osa viikon tapahtumista on maksuttomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista kaikki eivät todennäköisesti siirry vuodenvaihteessa alkavaan korvaavaan palveluun, arvioi sosiaali- ja terveysministeriön palvelujärjestelmäyksikön johtaja Eveliina Pöyhönen. Hallitus aikoo lakkauttaa kuntouttavan työtoiminnan nykymuodossaan vuodenvaihteessa osana laajempaa sosiaalihuollon palvelu-uudistusta. Kuntouttavan työtoiminnan tilalle suunniteltu uusi palvelu korvaisi myös sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan. Kuntouttavan työtoiminnan tilalle kaavailtu palvelu ei olisi velvoittava tai kytketty työttömyysetuuteen, kuten kuntouttava työtoiminta nyt on. Lopuksi uutisia ulkomailta. Yhdysvalloissa, Nevadan osavaltiossa, yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut

0: jo yli 6000 hehtaaria. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa. Viranomaisten mukaan tulipalo leviää nopeasti ja uhkaa rakennuksia sekä ihmisten koteja.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on tänään maanantaina tuulista ja monin paikoin poutaista. Idässä tulee vielä sadetta ja sadekuuroja. Odotettavissa huomissa on muun asti meidän kuuluvuusalueellamme enimmäkseen pilvistä ja idässä sadetta tai sadekuuroja. Yöllä pilvisyys vähenee ja sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta ja yön alin 8-13 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Avotsi, ja täällä sitä ollaan. Kello on 7 minuuttia yli 11. Ja keskipäivän keidas on täällä taas. Se on maanantai. Toivottavasti viikkosi on startannut erinomaisen hyvin. Tänään on muuten Pertu ja Bertan nimipäivä. Ja suomalaisessa kansanperinteessä Pertun nimipäivä, aiemmin Pärttylin nimipäivä, on liitetty intiaanikesään. Ja intiaanikesää on kutsuttu tämän mukaan Pärttylin pikkukesäksi. Niin vaikka meillä ei nyt lämpötilat ihan intiaanikesää muistutakaan, niin kyllähän me ilomielin juhlimme tänään Pärttylin pikkukesää. Pertun nimipäivä on tietysti monta päivää ennen elo-syyskuun vaihdetta. Ensi viikon maanantaina on sitten elokuun viimeinen päivä. Mutta nykyään intiaanikesällähän tarkoitetaan yleensä syyskuun alkupuolen lämmintä jaksoa. On tietysti otettava huomioon, että tämä sanonta on syntynyt ajalla, jolloin käytettiin juliaanista kalenteria, jossa kalenterivuoden päivät sattuvat myöhäisempään ajankohtaan kuin nykyisessä gregoriaanisessa kalenterissa. Ja juliaanisesta kalenteristahan siirryttiin valtaosassa Suomea virallisesti Ruotsin mukana vuonna 1753, mutta tavallinen kansa valtaosassa Suomea käytti tuota juliaanista kalenteria, eli vanhaa lukua, vielä 1800-luvun alkuun. Ja lisäksi normaali kesä oli nykyistä lyhyempi, koska 1800-luvun puolivälistä 1800-luvun puoleen väliin elettiin pientä jääkautta. Pärttylin pikkukesä on siis tänään nimi mieleen. Puolen Suomen iltapäivä jatkaa tuossa kello 13 jälkeen ja Jani Nivala on tullut takaisin lomilta, joten Jani jatkaa sitten ihan tätä normaalia lukujärjestystä kello 13 jälkeen, mutta sinne asti meillä on tässä keskipäivän keidas Pekkasen Mari studiossa, ja jos haluat laittaa viestiä studioon, niin numero on 0406195939. Tänään on myöskin toinen, sen lisäksi, että on Pärttylin pikkukesä, niin tänään vietetään kansainvälistä oudon musiikin päivää. Ja tämä on kyllä semmoinen, että jos keksit jonkun oikein oudon biisitoiveen, niin laitapa perusteluineen WhatsAppiin 0406195939. Jaha, katsotaan mitä me saan täällä vielä säädettyä. Laitan tuossa nimittäin väärän kohdan soimaan, mutta kokeillaan nyt. Joo, tää on kirkko.

Nobody Soldier soi siinä esittäjänä Hozier. Tässä useampi kuuntelija on jo ehtinyt laittaa viestiä studioon 0406195939. Ja eräs kuuntelija nosti esiin tämän Helsingin Sanomien jutun koulujen oppilaiden vanhempien erikoiset pyynnöt hämmentävät opettajia. Helsinkiläisen ala-asteen luokanopettaja Joanna Lukkarila sanoo, että vanhemmat vaativat yhä enemmän asioita, jotka eivät kuulu koulun vastuulle tai jotka ovat mahdottomia toteuttaa. Ja Lukkarila on työskennellyt opettajana 11 vuotta ja hän kertoo, että kerran häntä esimerkiksi pyydettiin huoltajan kotiin herättämään lapsi, joka ei aamulla halunnut nousta sängystä samalla kun Lukkarilan oppitunti oli koulussa jo käynnissä. Ja Hesari kertoo myös muiden opettajien vastaavanlaisista kokemuksista. Opettajia on muun muassa pyydetty kuorimaan oppilaan perunat. Ja sitten vähän vastaavanlaista juttua oli tuossa jo aiemmin. Iltasanomat kertoi huhtikuussa pirkanmaalaisen Jari-opettajan kokemuksista siitä, miten vanhemmat yrittävät painostaa opettajaa lapsen arvosanan muuttamiseen. Ja Jari kertoi tuolloin kohdanneensa myös epäkunnioittavaa käytöstä vanhempien taholta. On kiroiltu ja menty henkilökohtaisuuksiin. Sanotaan, että teet työsi väärin. Silloin kyseenalaistetaan osaamiseni ja koulutukseni, näin Jari kertoi. Ja opetusalan ammattijärjestön OAJin koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo kuvasi tietynlaisen asiakasajattelun lisääntyneen koulujen suhteen. Jaakko Salo pohtii, että suhtaudutaan kouluun, kuten asiakkaat suhtautuvat palveluun ja ajatellaan, että opettajalla on niin sanottu tulosvastuu oppilaan suoriutumisesta. Pedagogisesti sellainen sopii huonosti kouluun, jossa opettajien ja vanhempien on tarkoitus tehdä yhteistyötä lasten kasvatuksessa ja siinä, että oppilaat oppivat. Myös varhaiskasvatuksen puolella ovat ammattilaiset kohdanneet erikoisia vaatimuksia vanhemmilta. Ja erään lapsen vanhemmat esimerkiksi toivoivat, että päiväkodin ammattilaiset olisivat aina tietyin väliajoin painaneet lapsen ulkonevia hampaita sormilla taaksepäin. Eniten palautetta, pyyntöjä ja keskusteluja päiväkodeissa tulee päiväunista. Useat vanhemmat haluaisivat, että heidän lapsensa nukkuisi lyhyemmät päiväunet tai ei nukkuisi päiväunia ollenkaan, jotta uni tulisi illalla kotona helpommin silmään. On tämä mennyt erikoiseksi tämä meininki. Kyllä kauas on tultu niistä ajoista, joissa se opettaja on nimenomaan ollut auktoriteetti ja sitten antaa palautetta kotiin sekä oppilaalle että vanhemmille. Mutta nykyään se tuntuu menevän niin, että vanhemmat antavat sen palautteen opettajalle ja ei ole nyt oikein sitten osattu joko opettaa riittävän hyvin, että tulosvastuu ei täyty, ei tule tarpeeksi hyviä arvosanoja tai sitten muuten vaan sysätään kaikki vastuu nimenomaan sinne koulun suuntaan. Antti Autiolta me kuullaan seuraavaksi kappale nimeltä Pihkassa.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Alisa Syrjä kappaleella Meitä ei löydä kukaan. Oikein mukavaa maanantaita ja alkanutta viikkoa keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja, kyllähän tässä kohtaa kaikkien autoilijoiden on hyvä tiedostaa se, että hirvikolarin riski alkaa olla kohta suurimmillaan. Joka neljäs itse asiassa ohittaa tuon hirvivaaramerkin hiljentämättä. Tämä ilmenee liikenneturvan kyselystä. Yli viidesosa kyselyyn vastanneista alentaa nopeuttaan hyvin harvoin ja 6% vastanneista ei koskaan. Kyselyn mukaan valtaosa autoilijoista kertoo tarkkailevansa ympäristöään tarkemmin hirvivaaramerkin alueella. Ja liikenneturvan yhteyspäällikkö Ari-Pekka Elovaara painottaa, että nopeuden alentaminen on varmin tapa välttää hirvikolari, sillä hirvi juoksee usein metsästä suoraan tielle ja yllättää kuljettajan. Nopeuden lisäksi riittävän turvavälin pitäminen ja ympäristön tarkkailu ovat tietysti hyvinkin tärkeitä ennakointikeinoja. Ja hirvikolarin riski on suurin syys-lokakuussa, jolloin on hirvien kiima-aika ja ne siirtyvät kohti talvehtimisalueita. Viime vuonna kyseisenä ajanjaksona tapahtui lähes 30% hirvikolareista. Hirvikolareita tilastoitiin viime vuonna yli 1800 ja Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan koko vuonna kuolemaan johtaneita hirvikolareita oli 4. Ja hirven metsästys alkaa porrastetusti 1. syyskuuta alkaen ja tähän liikenneturvan kyselyyn vastasi yhteensä runsaat 1000 ihmistä, joista autoilevia oli hieman yli 80. Kuten todettu, niin tänään on kansainvälinen oudon musiikin päivä. Ja tuossa jo sanoinkin, että jos tulee tämmöinen hyvin outo biisitoive mieleen, vaikkapa oudoilla perusteluillakin, niin otetaan vastaan. Ja eräs kuuntelija tuossa vinkkasi tällaisen biisin, jonka me kuulemme seuraavaksi. Pituudella sitä ei ainakaan ole pilattu, 1,5 minuuttia on kesto. Mutta tämä on kotimainen artisti ja itse asiassa artisti on nimeltään Loiri Plukari. Ja hän on oikealta nimeltään Kalle Taivainen. Ja vuodesta 2017 lähtien hän on tehnyt musiikkia sillä tavalla, että hän imitoi Vesa-Matti Loirin ääntä. Ja taiteilijan nimi on siis Loiri Plukari. Aika monelle saattaa olla tuttu muusikko jostain muualtakin. Esimerkiksi bassoa hän on soittanut Xysma-yhtyeessä 92-98 välisenä aikana. Ja on myös tämmöinen varsin kulttuurelli ihminen, on toiminut ohjaajana ja näyttelijänä teattereissa sekä tehnyt radiota ja TV-juontoja. Ja kuten mainittu, niin Vesa-Matti Loirin ääntä imitoiden on tehnyt musiikkia taiteilija nimellä Loiri Plukari, joten nyt kuunnellaan kappale nimeltä Kalareissu.

Hyvää kansainvälistä oudon musiikin päivää. Siinä Loiri Plukari ja Kalareissu. Nyt jatketaan tutummissa sävelissä. Blondilta kuullaan Call Me.

Blondie ja Call Me, kello on 11.37, keskipäivän keidas on käynnissä, hyvää maanantaita. Tästä ei ole kovin montaa tuntia aikaa, kun kuopiolainen Tommi Halman pääsi juhlimaan oikein kunnolla. Hän nimittäin juhli Kanadassa Suomen aikaa viime yönä, ja mikä se juhlan syy sitten oli? No se oli se, että Halman sinetöi historiallisesti Rallycrossin Rally X Amerikas-sarjan pääluokan mestaruuden. Ja samalla 26-vuotias Halman teki suomalaista autourheiluhistoriaa, varmisti sarjan voittonsa ajamalla toiseksi tuossa päätöskilpailun finaalissa. Ja tiedotteessa Halman kuvaili, että on helpottunut olo. Paineet olivat aika kovat tähän kilpailuun lähdettäessä. Tiesin, että tällaisia tilaisuuksia ei tule eteeni ihan joka päivä. Mestaruus on kova juttu ja en ole vielä täysin sisäistänyt, mitä saavutin. Tommi Halman on aloittanut oman kilpailuuransa 11 vuotta sitten Jokkiksesta, joka miehen luokasta, ja voittanut sarjan 4 osakilpailusta 2. 2 kertaa hän oli toinen ja vielä ennen finaalia 4 kuskilla oli mahdollisuudet mestaruuteen. Eli tämä oli tiukka 4 osakilpailun sarja ja Halman nousi loppupisteessä kärkeen 1 pisteen erolla ruotsalaiseen Robin Larssoniin. Mestaruuden voittaminen on aina yksittäistä kilpailua haastavampaa, kun romahduksia ei saa tulla ja tason pitää säilyä kilpailusta toiseen korkeana. Tämä menestys auttaa urallani varmasti eteenpäin, sanoi Tommi Halman. Hän edustaa muuten suomalaista Set Promotion-tiimiä ja on hyvin vahvasti mukana myöskin Rallycrossin EM-sarjassa, mutta ei niinkään kuljettajana, vaan hänellä on semmoinen nuori virolaiskuljettaja, jota hän sitten käytännössä valmentaa tuossa hommassa. Mutta Tommi Halmannista tuli nyt 3. suomalainen, joka on voittanut Pohjois-Amerikassa ajettava rallycross-sarjan pääluokan mestaruuden. Toomas Topi Heikkinen juhli Global rallycross-sarjassa vuonna 2013 ja Joni Viman vei saman luokan mestaruuden vuotta myöhemmin.

0: Vesterinen yhtyeineen ja Tummilla teillä. Tänään 24. elokuuta on kansainvälinen oudon musiikin päivä ja kivasti on tullut outoja biisitoiveita. Hyvä niin, tänään on nimenomaan niille just oikea ajankohta. Ja tänne tuli aiemmin biisitoive Barnes & Barnesin kappale Fish Heads-kappaleessa. Ei ole päätä eikä häntää. Totisesti omituinen se varmasti jättää kuulijat kalan kylmäksi. Keskeisin tarina ja sanoma biisissä on se, mitä kalan pää ei osaa tehdä.
1: Fish heads, roly poly fish heads, eat them up, yum.

0: kirjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Dua Lipa ja Houdini soi keskipäivän keitaassa. Tämä on hyvä, kun tänään on tosiaan oudon musiikin teemapäivä, kansainvälinen sellainen. Ja sitten jos ja kun joku on sattunut tulemaan kuulolle, edellisen Barnes & Barsin Fishheads-kappaleen aikana tuli nimittäin useampikin yhteydenotto, että mikä täällä oikein soi. Niin tosiaan 24. elokuuta on oudon musiikin päivä ja olen tässä oikein yllyttänyt kuuntelijoita, että laittakaa outoja biisitoiveita. Kaksi kappaletta tämmöistä oudohkoa biisitoivetta on soitettu. Katsotaan, kuinka monta keritään vielä tämän keskipäivän keitaan aikana. Chris Cab, Liar Liar ja Killerin All I Want kuullaan ennen uutisia.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupunki valmistelee parhaillaan keskuskentän stadionhankkeen kilpailutusta. Kilpailutuksessa on kyse kokonaisuudesta, jossa pääurakoitsijan odotetaan toteuttavan sekä stadionin että sen yhteyteen tulevan liikerakennuksen. Kaupungin tavoitteena on, että hankkeen varsinainen kilpailutus voisi käynnistyä tulevana syksynä. Varsinaiset rakennustyöt pääsevät käyntiin aikaisintaan ensi vuoden loppupuolella. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa stadionin päivitetyn hankesuunnitelman. Sen pohjalta Kuopioon ollaan suunnittelemassa 8000 katsojan jalkapallostadionia. Elokuun viimeisellä viikolla Kuopiossa pääsee jälleen nauttimaan Kuopio Grande-tapahtumien kokonaisuudesta. Kohtuuttoman suureksi kyläjuhlaksi itseään kutsuvan tapahtuman tiedotteessa kerrotaan, että viikon aikana nähdään liki 20 paikallista yritystä ja yhdistystä sekä yli 20 ohjelmakokonaisuutta. Tapahtumia on eri puolilla kaupunkia Puijolla, Rauhalahdessa, keskustassa ja satamassa. Suuri osa viikon tapahtumista on maksuttomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista kaikki eivät todennäköisesti siirry vuodenvaihteessa alkavaan korvaavaan palveluun, arvioi sosiaali- ja terveysministeriön palvelujärjestelmäyksikön johtaja Eveliina Pöyhönen. Hallitus aikoo lakkauttaa kuntouttavan työtoiminnan nykymuodossaan vuodenvaihteessa osana laajempaa sosiaalihuollon palvelu-uudistusta. Kuntouttavan työtoiminnan tilalle suunniteltu uusi palvelu korvaisi myös sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan. Kuntouttavan työtoiminnan tilalle kaavailtu palvelu ei olisi velvoittava tai kytketty työttömyysetuuteen, kuten kuntouttava työtoiminta nyt on. Lopuksi uutisia ulkomailta. Yhdysvalloissa, Nevadan osavaltiossa, yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa. Viranomaisten mukaan tulipalo leviää nopeasti ja uhkaa rakennuksia sekä ihmisten koteja.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on tänään maanantaina tuulista ja monin paikoin poutaista. Idässä tulee vielä sadetta ja sadekuuroja. Odotettavissa huomissa on muun asti meidän kuuluvuusalueellamme enimmäkseen pilvistä ja idässä sadetta tai sadekuuroja. Yöllä pilvisyys vähenee ja sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta ja yön alin 8-18

0: 13 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Siinä artisti Maaria, oikealta nimeltään Hanna-Maaria Tuomela ja Paras hetki elämässä. Ja tuo kyseinen kappale on saanut innoituksensa Keski-Suomesta ja noin 6000 asukkaan Viitasaarelta. Tuo nimittäin perustuu tosi tapahtumiin. Se on nyt tässä Paras hetki elämässä. Ajetaan aamuyössä, aika katoaa. Lämmin kalja, silmät kiinni, lauletaan freestyleriin. Se on nyt tässä Paras hetki elämässä. Ja Tuomela on päätynyt Viitasaarelle kesätöihin hänen isänsä kautta, sillä hän oli töissä Musiikin aika-festivaalilla ja vietti siellä kaikki kesänsä teini-ikäisenä ja vielä nuorena aikuisenakin. Ja on se kiva, että sitten noi Viitasaaren mielenmaisemat ovat jääneet Hanna-Maaria Tuomelalle osaksi myöskin tämmöistä luomisprosessia. Mutta hei, tervehdys! Keskipäivän keidas on täällä. Nyt on palattu taas normaalin päiväjärjestykseen. Jani Nivala on palannut lomilta ja jatkaa sitten Puolen Suomen iltapäivän kanssa tuossa tunnin kuluttua. Ja me ajattelin vinkata Janille tästä, että tänään on kansainvälinen oudon musiikin päivä. Ja nythän näitä biisitoiveita on tullut niin paljon, että ajattelin jättää Janillekin muutamaan soitettavaksi, jos hän tästä innostuu. Ja mikä, siis kukapa ei innostuisi, jos on oudon musiikin päivä, niin kyllä sitä pitää juhlistaa soittamalla outoa musiikkia. Ja myöskin on laitettu kaikenlaisia biisitoiveita. Tämä ei välttämättä ole oudoimmasta päästä tämä biisi, koska se on soinut aika paljonkin radioissa ennen muinoin. Tomi laittoi tässä biisitoivetta. Janos Valmunen ja Bussipysäkillä. Erikoinen kappale ja erikoinen historia biisillä. Soitettiin aikoinaan paljon radiossa, koska kyseessä oli testi, että soittamalla kappaletta kuin kappaletta tarpeeksi paljon, siitä tulee hitti. Jos haluat laittaa viestiä studioon, meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Nyt laitetaan Tomin toive soimaan Janos Valmunen Bussipysäkillä.

Siinä Tomin biisi toive näin oudon musiikin päivänä, Janos Valmunen ja Bussi pysäkillä. Ja jos tämän kappaleen tarina ei ole niin tuttu, niin tämä on tietysti Janos Valmusin suurin hitti. Ja se nousi aikoinaan suosioon liian pitkäksi menneen vitsin vuoksi. Aksa Sorjanen toimi silloin Radio Cityn toimituspäällikkönä ja keksi soitattaa poikkeuksellisen kummallista levyä kaikissa mahdollisissa lähetyksissä. Ja kappaleesta tulikin yhtäkkiä valtava hitti. Ja toi levy loppui Helsingin musiikkikaupoista ja Janoksen levyyhtiö lähetti lisää Turusta taksilla vastaamaan pääkaupungin kysyntään. Homma meni niin pitkälle, että lopulta Janos esiintyi Kaivopuiston kansanjuhlassa 25 000 ihmiselle. Ja viiden kappaleen keikkasetin ensimmäinen ja viimeinen kappale oli Bussipysäkillä. Todellisuudessa Janos oli varsin kunnianhimoinen muusikko ja tervepäinen mies, joka tiesi suurimman hittinsä Camp Arvon ja osasi nauraa sille. Ja Janos Valmunen itse asiassa kuoli moottoripyöräonnettomuudessa vain 29-vuotiaana elokuussa 1999. Mutta tuossa löysin, että Yle Areenassa on tämmöinen puolen tunnin ohjelma. Janos Valmunen, mies bussipysäkillä, niin pitää ehkä ottaa haltuun. Tuo haastattelu on työmateriaalia ohjelmaan Leirintäalue iskelmämusiikin iltanuotiolla. Ja tosiaan Aksa Sorjanen on tuon toimittanut.

Tommi Läntinen, Kevät ja minä. Kello on 18 minuuttia yli 12. Tervehdys täältä studiosta, Mari Pekkanen. Kello 13 asti keskipäivän keitaalla, just siun seurana. Lauantaina Lappeenrannassa juhlittiin EM-kultamitalistia Alisa Vainiota. Ja kylläpä olikin Lappeenrannan satamatorilla väkeä kuin pipoa. Satamatori täyttyi Alisa Vainion kultamitalia juhlimaan saapuneista lappeenrantalaisista ja on siellä varmasti ollut muualtakin porukkaa kuin Lappeenrannasta. Tuhannet henkilöt saapuivat kunnioittamaan Alisa Vainiota, joka siis voitti maratonin Euroopan mestaruuden Britannian Birminghamissa tuossa reilu viikko sitten. Ja kaupunki palkitsi Alisa Vainion 20 000 eurolla ja lupasi nimetä lentokenttää kiertävän kuntoradan hänen mukaansa. Ja Etelä-Saimaan sivuilla esaimaa.fi on kuvakooste tuosta hienosta tilaisuudesta ja niitä kuvia pääsee sitten vakoilemaan esaimaa.fi osoitteessa. Ja on toki aika paljon ollut keskustelua tuosta Alisa Vainion palkitsemisesta, ja kansanjuhlassa Alisa Vainio sai lahjaksi arvokkaat timantit, näin kertoo Yle. Vainion kotiseura, eli Lappeenrannan urheilumiehet, palkitsi Alisa Vainion timanttikorvakoruilla, näin kertoo seuran toiminnanjohtaja Janne Vehmaa. Ja Vehmaan mukaan tuossa juhlan äänentoistossa oli juuri lahjan antamisen hetkellä pieni häiriö, ja tämän vuoksi kaikki eivät kuulleet, että timantit lahjoitettiin nimenomaan korvakorujen muodossa. Ja Vainion kaltaiselle kestävyysurheilijalle timantit olivat lahjaksi luonteva valinta, Vehmaa kertoo. Onhan yleisurheilussakin timanttiliiga, joka on yleisurheilun kansainvälisesti arvostetuin kilpailusarja, ja timantit ovat ikuisia. Ja arviolta noin 4500 ihmistä osallistui tuohon kansanjuhlaan Lappeenrannassa lauantaina. Tämä on Isaac Benjamin Angel Eyes.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssajuhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

David Guetta ja Sia, She Wolf, Falling to Pieces. Kello on ihan kohta 12:30, keskipäivän keidas käynnissä kello 13 asti. Ja Kuopiossa Kupsin fanien toiminta on herättänyt keskustelua, nimittäin Kupsin fanit toteuttivat uhkauksensa eilen IFK Mariehamn ottelun alussa. Faniryhmä KPO Crew ilmoitti aiemmin tällä viikolla saapuvansa katsomoon vasta ottelun 15 minuutin jälkeen protestina poliisin tifokiellolle. Kannattajien H-lohkossa ei ottelun alussa näkynytkään katsojia. Ja poliisi on tosiaan kieltänyt kaikki tifot nimenomaan Kupsin peleissä loppukauden ajaksi. Ja nämä tifot on semmoisia isoja katsojien päälle levitettäviä kankaita, joita kannattajaporukat tekevät eri kuva-aiheista. Ja tämän päätöksen syynä on Kupsin kannattajien toiminta Kups Ilves-pelissä kesäkuun lopulla, kun Saksaan siirtyneen Otto Ruopin kunniaksi tehdyn ison tifon alla muutama kannattaja sytytti pelitapahtumissa kiellettyjä pyroteknisiä tuotteita. Ja kun se tosiaan sytytettiin tuon tifon alla, niin sitten syyllinen jäi epäselväksi aika monellekin. Ja tämä ei tietysti ollut poliisin mieleen. Kannattajat kirjoittivat poliisille antamassaan vastineessa, ettei yksi yksittäinen savu ole suunniteltua pyrotoimintaa eikä liity tifoon. Kyseessä on yksittäistapaus, josta koko kannattajaryhmän syyttäminen ja ennen kaikkea tifotoiminnan kieltäminen on aivan väärä lähestyminen tilanteeseen, kerrotaan tuossa vastineessa. Ja nyt tosiaan loppuvuoden ajan tai loppukauden ajan niin tifot on kielletty. Ylikomissaario Markus Taskinen Itä-Suomen poliisista kertoi aiemmin Savon Sanomille, että kieltoa arvioidaan kauden jälkeen uudestaan. Taskinen totesi jalkapallootteluiden muuten sujuneen Kuopiossa hyvin tällä kaudella ja häiriöt ovat olleet vähäisiä. Ja tosiaan vastineessa kannattajat ovat nostaneet myös esiin hyvän ja sujuvan yhteistyön järjestäjätahojen kanssa. Ja KPO Crew pohti tuossa vastineessa, että nyt jos tämä perinne lähdetään pistämään poikki syyllistämällä meitä yksittäistapauksista, niin kysymmekin, missä on kiitos onnistuneesta yhteistyöstä. Ville ja Lupine, ja kuunnellaan seuraavaksi J. Karjalaiselta.

J. Karjalainen ja Ville ja Lupine. Ja 24. elokuuta on siis kansainvälinen oudon musiikin päivä ja oudompia ja erikoisempia biisitoiveita on toteutettu tänään. Ja tämä seuraava kappaletoive kuuluu ehkä enemmänkin harvinaisiin biisitoiveisiin kuin outoihin, mutta kyseessä on 1990 vuonna perustettu suomalainen pop-rock-yhtye. Toiminta loppui vuonna 1995, mutta sitten he tekivät vielä lyhyen comebackin. Ja kyseessä on siis tämmöinen porukka kuin Tarharyhmä. Kallion lukiossa opiskelleet Maija Vilkkumaa, Minna Haapkylä ja Isa-Eerika Lehto soittivat vuonna 90 kesällä muun muassa lastenlauluja kadulla soittiminaan akustinen kitara ja tamburiini ja jossain vaiheessa he päättivät, että jatkaisivat juttua syksyllä sähköisenä. Ja Harjun nuorisotalolta he löysivät yhtyeensä rumpalin. Ensimmäiset demot yhtyön nauhoitti ja äänitti 91 ja Poco Records solmi yhtyön kanssa levytyssopimuksen ja ensimmäinen albumi Tappopoppia julkaistiin vuonna 93 ja nyt me kuunnellaankin Tarharyhmältä Tyttömäistä Tappopoppia.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Tarharyhmä ja Tyttömäistä tappopoppia kuultiin biisi toiveena Oudun musiikin päivän kunniaksi. Nyt jatketaan Grönruusin veljesten tahdissa junan viemiin.

rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä ison kaupunkiin, ei oltu niitä jo.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisi?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
2: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
3: J.P.!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

Siinä Cheap Trick-kappaleella Surrender, kello on 12:30 vaille 13, keskipäivän keidas käynnissä sinne 13 ja Pekkasen Mari studiossa. Seuraavaksi kuullaan B:ltä omenapuita.

B ja omenapuita. Keskisuomalainen kertoo, että Peltolan maitotilalla Muuramen Isolahdessa koettiin ikävä tapahtuma elokuun alkupuolella. Lapsilauma oli nimittäin päätynyt pomppimaan pellolle lehmien sekaan. Tilan yrittäjien Hannu Peltola ja Tuomo Kanasen arvion mukaan he tavoittivat iltakymmenen aikaan lauantaina 8. elokuuta pellolta noin 7 lasta, joista nuorimmat olivat iältään alle 10 vuotta ja vanhimmat noin 15-vuotiaita. Peltola sanoi, että meillä on umpilehmät pellolla noin kilometrin päässä. Kävin ulkona ja jäin kuuntelemaan, että lehmät huusivat todella kovaa. Sitten alkoi kuulua ihmisääniä. Umpilehmällä tarkoitetaan tiineenä olevaa lehmää, joka ei tuota maitoa. Ja kun yrittäjät saapuivat paikalle, osa lapsista lähti karkuun. Kaksi lasta jäi kuitenkin tapahtumapaikalle ja Peltola ja Kananen saivat selvitettyä, mistä he olivat tulleet. Ja lehmät olivat aika vauhkona. Vaikka tilanne rauhoittukin tapahtumailtana, niin seurauksia tästä tapahtumasta oli kuitenkin muutaman päivän jälkeen uudella lehmien tarkistuskierroksella. Vastassa oli aika surullinen näky, nimittäin yhdellä lehmällä näkyi peräpäässä vasikan sorkka, eli se oli kuollut. Ja todennäköisesti silloin, kun lapset ovat juoksuttaneet eläimiä laitumella, niin napanuora on katkennut. Ja yrittäjät eivät saaneet vasikkaa ulos omin avuin, vaan paikalle piti kutsua eläinlääkäri. Aika iso työ tehtiin siinä, meni sellainen 2 tuntia. Kuollut vasikka emän sisällä lähtee äkkiä mätänemään ja se haju oli tosi kauhea, kun vasikkaa vedettiin ulos. Myös emolehmän tilanne on edelleen epävakaa. Nyt lehmä on lääkekuurilla, mutta todennäköisesti siitä ei tule enää pitolehmää. Ja se joudutaan laittamaan teuraaksi, kun varoaika menee, Tuomo Kananen sanoo. Yrittäjät toivovat nyt, että pellolla hyppineiden lasten vanhemmat ottaisivat itse yhteyttä heihin. Harkinnassa on myös rikosilmoitus. Tästä tapauksesta on aiheutunut tilalle jopa 1000 eurojen vahingot, kun mukaan lasketaan menetetty vasikka, eläinlääkärikulut sekä menetetty maidon tuotanto. Kun lehmä laittaa teuraaksi, siitä saa teurastilin, mutta emolehmällä saattaa olla sisällään sellaiset vauriot, että se ruho menee hylkyyn. Vastaavanlaisia tapauksia ei yrittäjien tilalla ole ainakaan ennen huomattu. He muistuttavat, että eläinten laitumille ei saa mennä. Lehmät painavat 700 kilosta ylöspäin. Ne liikkuvat kumminkin aika nopeasti, niin tulee pahaa jälkeä, jos jää alle. Siinä on sähköpaimenaita ympärillä, niin ei sinne sisäpuolelle ole kenelläkään asiaa. Katsoa saa pellon reunasta, mutta ei mennä aidan sisäpuolelle. Lypsylehmiä tuolla Peltolan tilalla on noin 50. Nuorkarja mukaan laskettuna eläimiä on noin 100. Ja Muuramen kunta palkitsi ton tilan viime vuonna yritysten ympäristöpalkinnolla. Mutta aika hurjat seuraukset tällaisella lasten laitumelle menolla oli. Tämä on DNCE, Cake by the Ocean.

DNCE, Cake by the Ocean. Keskipäivän keidas on kappaletta vaille valmis. Kohta annetaan puheenvuoro Puolen Suomen iltapäivälle ja Jani Nivalalle. Kiitoksia seurasta ja huomiseen. Alfie Jukes esiintyy meille vielä ennen uutisia. Again and again.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Elokuun viimeisellä viikolla Kuopiossa pääsee jälleen nauttimaan Kuopio Grande -tapahtumien kokonaisuudesta. Kohtuuttoman suureksi kyläjuhlaksi itseään kutsuvan tapahtuman tiedotteessa kerrotaan, että viikon aikana nähdään liki 20 paikallista yritystä ja yhdistystä sekä yli 20 ohjelmakokonaisuutta. Tapahtumia on eri puolilla kaupunkia Puijolla, Rauhalahdessa, keskustassa ja satamassa. Suuri osa viikon tapahtumista on maksuttomia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Kuopion kaupunki valmistelee parhaillaan keskuskentän stadionhankkeen kilpailutusta. Kilpailutuksessa on kyse kokonaisuudesta, jossa pääurakoitsijan odotetaan toteuttavan sekä stadionin että sen yhteyteen tulevan liikerakennuksen. Kaupungin tavoitteena on, että hankkeen varsinainen kilpailutus voisi käynnistyä tulevana syksynä. Varsinaiset rakennustyöt pääsevät käyntiin aikaisintaan ensi vuoden loppupuolella. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa stadionin päivitetyn hankesuunnitelman. Sen pohjalta Kuopioon ollaan suunnittelemassa 8000 katsojan jalkapallostadionia. Uusi hanke keskittyy saimaannorpan suojeluun ja sen tavoitteena on kasvattaa saimaannorppakanta noin 700 yksilöön vuoteen 2032 mennessä. Hanke kestää 6,5 vuotta ja sen kokonaisbudjetti on reilut 11 miljoonaa euroa, josta Euroopan unioni rahoittaa 75%. Mukana ovat muun muassa Metsähallituksen luontopalvelut, Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi sekä useita muita tutkimus- ja suojelutoimijoita. Lopuksi urheilu-uutinen. Kuopiolainen Tommi Halman teki varhain maanantaina suomalaista autourheiluhistoriaa, kun hän voitti rallycrossin Rally X Americas -sarjan pääluokan mestaruuden. Ykkössija varmistui Kanadan Trois Rivieressä kauden päätöskilpailussa, jossa Halman oli toinen rallycrossin ruotsalaislegenda Timmy Hansenin takana. Ennen päätöskisaa sarjaa johtanut Ruotsin Robin Larsson taipui Kanadan kisassa kolmanneksi. Halman vei mestaruuden pisteen erolla Larssoniin. Ensimmäistä vuottaan rallycrossin pääluokassa kisannut Halman voitti Pohjois-Amerikassa 2 kauden 4 kilpailusta ja oli kahdesti toinen. Halman on kolmas suomalainen, joka on onnistunut voittamaan Pohjois-Amerikassa ajettavan rallycross-sarjan pääluokan mestaruuden.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja paikoin sateista, illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila tänään 13-18, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on puolestaan sitten 7-13 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos...

0: iltapäivä käynnistynyt puolessa Suomessa. Mari Pekkaselle lämmin kiitos tämän päivän ohjelmasta ja lämmin kiitos viime viikon iltapäivistä. Täällä on Jani studiossa, hei vaan hei, ja iltapäivän lähetystä vedetään nyt sitten lävitse tulevat tunnit ilta myöhäiseen saakka tänään. Erinomaista maanantaita vaan meikäläisenkin puolesta. Joku sanoi, että tänään olisi syksyn ensimmäinen päiväkin, mutta hei, elokuu, kesäkuukausi vielä, vahvasti kesässä kiinni ja shortsit jalassa. Kyllä, kyllä. Meikäläisen viikon loma on siis ohitse. Olen tullut takaisin, vaikken juuri missään ollutkaan, vaikka reilussa viikossakin ehti kyllä Suomea suhata ristiin rastiin, Turut ja Naantalit ja Turun saaristot ja myös Pohjanmaan lakeudet tulivat tutuksi tuossa viikon aikana, tai reilun viikon aikana. Sitä kun paljon tekee ja paljon menee, niin tuntuu, että itse asiassa olisi aikaa mennyt paljon enemmänkin kuin vain se viikko, niin kuin, että silleen tuntuu aika pitkältä tuo tämmöinen elokuinen viikon loma. Hyvä niin. Pääsi työasiatkin vähän unohtumaan ja yritin tuossa soitella meidän tekniikan hemmollekin joku. Mulla oli yksi tekninen ongelma tässä, mutta onneksi ei vastannut, niin mä ehkä sain sen itse selville ja kaikki taitaa olla suht koht ok täällä nyt. Joo, tänään maanantai 24. päivä Perttu ja Bertta viettävät nimipäiviä ja tätä päivää on vissiin tosiaan niin kuin tituleerattu myös tämmöiseksi syksyn alkamispäiväksi, näin mä kuulin lounasravintelissa tänään, kun viereisen pöydän iäkkäämmät ihmiset jakoivat siellä viisauttaan keskenään, ja minä salakuuntelin totta kai, niin tällaista kuulin, että syksy olisi nyt alkamassa, mutta eihän me semmoista suostuta allekirjoittamaan, ei ollenkaan. Mari tuossa piti yllä semmoista teemaa hieman kuin kansainvälisen oudon musiikin päivän teemaa tänään, ja siellä tuli Janos Valmosen Bussipysäkillä biisiä ja tämän tämmöistä vähän oudompaa musiikkia, ja katsotaan, eksyykö tähänkin lähetykseen jotain outoja musatoivebiisejä vaikka mukaan. Ihmettellään sitä WhatsAppissa tänään myöhemmin numerossa 0406195939. Tervetuloa Jani, hyvin levänneenä kysymysmerkki töihin. Kukkaisterveisin Jaana. Jaana pisti tuonne kukkakimpusta kuvan WhatsAppiin. Kiitoksia Jaana. Joo, tuli levättyä, tuli nukuttua. Tosiaan kun oltiin käymässä mökkeilemässä siellä Turun saaristossa päin, missä on aika pimeätäkin. Ja siellä voisi melkein nyt ruveta näkyy sitten semmoinen taivaan ilmiö nimeltä Linnunratakin aika hyvin, mutta ei sitä jaksanut mennä katsoa, kun piti nukkua öisin. Pitkä työunet, 8-9 tuntia joka yö. Totta kai lomalla, kun tuommoinen on mahdollista. Niin joo, nyt hyvin levänneenä takaisin töissä. Back in business niin sanotusti. Stella tulee tässä. Viimeisen kerran niminen laulu.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Ella vielä, ei kun viimeisen kerran vierekkäiset paikat taivaasta.
1: Paikallisten puolella.

0: Way Dynamic ja Miffed It. Kohta Mira Luotin musiikkia ja Bengo la Camisa Negra, eli siis Juanesin biisi, soi ihan kohta. Stellaa tosiaan kuunneltiin, Stella-yhtyettä kuulijamme laittoi viestiä, että ajatella, että Stella tarkoittaa tähteä. Stellan laulaja Maria Tahvanaisen kuolemasta on jo 8 vuotta. Tykkäsin kovasti bändin musiikista. Sama täällä. Hieno yhtye, hienoja soittajia, hieno laulaja. Kaikki toimi tuossa Stella-bändissä tosi hyvin. Ja yhtyehän sitten nopeasti nousikin suosioon ja oli vähän semmoinen do-it-yourself, tee se itse -meiningillä operoinut bändi aluksi, mutta se oli niin laadukasta musaa ja tosiaan niin hyvät laulajat ja soittajat, että se sitten nopeasti nousi isommankin piirin suosioon toi Stella hyvinä biiseineen. Joo, ja Maria Tahvanainen 8 vuotta sitten menehtyi 38-vuotiaana keväällä vuonna 2018. Niin tämmönen tietoisku, ikävä tietoisku tähän väliin. Toinen tietoisku liittyen tähän iltapäivän lähetykseen ja vähän siihen, että mistä me keskustellaan tänään myöhemmin. Me keskustellaan tänään nimistä. On olemassa tämmöinen instanssi, joka päättää siitä, että minkälaisia nimiä Suomen maassa voidaan antaa lapsille. He hylkäävät siis nimiä tai sitten päästävät ne lävitse. Me kuullaan tänään tästä prosessista, että minkälainen se on, että kuka sen päättää, miten iso kööri siellä on miettimässä sitä, että minkälaisia etunimiä Suomen maassa voi ihmiselle antaa. Mitä tässä oli aikaisemmin tänä vuonna uutisia, että makkara siis esimerkiksi ei ole sopiva etunimi Suomessa. Ei tytölle, ei pojalle, ei minkään sukupuoliselle henkilölle. Makkaranimeä ei saa antaa. Sitten oli joku yrittänyt ja sitten oli myös Sampo Makkara. Tämmöinen oli toinen, mitä oltiin yritetty antaa nimeksi. Mutta miten toi sitten niin kuin menee, että kuka sen päätöksen lopulta sitten tekee, jos vaikka semmoinen nimi kuin Piina on ok? Kun eikö siinäkin, mä en niin kuin tiedä, että Piina, tuleeko Piina-sanasta semmoisia jotain positiivisia mielleyhtymiä tai muuta. Mutta se on sitten semmoinen nimi, mikä kuitenkin on mennyt läpi. Mutta sitten Väinö esimerkiksi ei, eli Väinö, mutta kahdella iillä siellä välissä. Että Väinö, se ei mene, eikä Piipitin. Mutta sitten vaikka semmoinen nimi kuin Laru on mennyt läpi. Ja Kangas Mustikka, niin tämmöisiä. Tämmöisiä muun muassa nämä tietyt ihmiset sitten työkseen miettivät. Ja kuullaan tästä työstä tarkemmin tänään Digi- ja väestötietovirastosta johtava asiantuntija ja henkikirjoittaja Laura Mattila on haastattelussa mulla 4 jälkeen tänä iltapäivällä, niin opitaan lisää tästä nimenantoprosessista, että miten se oikein kelpaa. No, kyllä me tiedetään, miksi makkara ei kelpaa, mutta katsotaan, jos hän avaisi jollain esimerkkeillä vähän nimenantoprosessia, että miten se sitten sujuu, kun että just vaikka miksi se Piina on mennyt läpi, miksi se kelpaa, mutta sitten joku Väinö ei kelpaa. Niin katsotaan, minkälaisia vastauksia saadaan Laura Mattilalta Digi- ja väestötietovirastosta tänään. Hän on siis kello 16 jälkeen äänessä.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mira Luoti, Paperinuket, kohta Daidon kappale White Flag, ja ennen sitä otetaan se lattarihenkinen ralli Juanes La Camisa Negra. Ihmiset aktivoituvat WhatsAppissa ja pistävät maanantain toivotuksia. Kiitos, kiitos, kiitos. Tuli kettukortti WhatsAppiin, missä kettusauva kävelee. Tämähän on söpö tämmöinen maanantain toivotus. Kiitoksia tästä kettukortista. Hauskan näköinen sauva kävelevä kettu. Ei ole semmoista vielä tullut vastaan, mutta heti nyt sitten tuli tänään WhatsAppissa. Vähän eri fiiliksen viesti. Moikka Jani, kiva kun oot takas. Kiitos, kiitos. Mukava olla back. Mukava olla takaisin täällä. Meillä on täällä surua, kun isä menehtyi lauantaina pitkään sairastettuaan. Osan otot täältä sinne päin. Joo, mä kävin myös hautajaisissa tuossa viikonloppuna lauantaina Pohjanmaalla. Sukulaismies menehtyi kans. Niin näitä aika ajoin tulee sitten näitä itse kunkin kohdalle näitä niin sanottuja monttubileitä. Joo, osanotot vaan täältä Tarjalle, joka laittoi tuossa viestiä, että isä menehtyi. Joo, ei ole ehkä kaikista mukavimpia bileitä sitten noin tollaset hautajaiset, mutta jos itse mietin viikonlopun reissua, niin onhan siinä sitten on tietenkin semmoinen, että sinne sukulaiset kokoontuvat yhteen aika isollakin porukalla, niin tulee sitten nähtyä iso määrä ihmisiä aina samaan aikaan, ja sehän on mukavaa se semmoinen sitten, vaikka muuten tietysti on vähän surullisemmat juhlat kyseessä, kun muistellaan siinä jotain edesmennyttä ihmistä, niin joo, vielä kerran osanotot sinne Tarjalle, toivekappalettakin tuossa tuli, mä katson mitä mä voin sen eteen tehdä tuon toivebiisin eteen tuossa jossain vaiheessa, mutta otetaan näin Juanesin kappale ja Daidon biisi nyt ainakin eka, ja toivottavasti saadaan kohta Tarjan toivekappalettakin soimaan.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A-Aallon Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot. Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja ja Karjalan purkupojat.

0: Se oli Dido ja White Flag. Otetaan nyt sitten tätä oudompaa musa-osastoa seuraavaksi kehiin puolen Suomen iltapäivässä. Hienoa, että te olette aktivoituneet tuolla WhatsAppin puolella. Moro Jani, mukavaa päivää ja uuden viikon alkua. Täällä ollaan linjoilla, kirjoittaa kuulijamme Lahesta. Terkkuja sinne Laheen ja hyvä, että siellä ollaan tosiaan messissä. 0406195939. Tuo on WhatsApp-numero tänne studioon. 0406195939. Ja samaisesta numerosta nimetön kuulijamme pisti toivekappaleen outoa musiikkia. Simo Salminen, Alle lujaa. Tämä biisi on joskus kyllä kuunneltu parinkin kertaa näissä iltapäivän lähetyksissä. Ja joo, sopivan outoa musaa, ei ehkä liian outoa, mutta ihan hyvä biisi Salmisen Simolta. Kappaleen nimeltään Alle lujaa. Tässä siis vähän oudompaa toivemusiikkia kansainvälisen oudon musiikin päivän kunniaksi.
1: Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään, ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu, ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä, ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää, ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa.
2: Alleluja!
1: Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörät ne vaikutti soikeelle, kun vedin kahdella vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on nelosta. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Tuli pikkunen huoli, kun yks kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Mä tsiikasin yhtä piikaa, enkä meinannut kekkaa, yhtä hirveetä rekkaa. Mut se sattumalta pääsi ite pois alta. Mä hirveesti kaahasin ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatui rovasti, kun ei se kävely varovasti ja se sanoi hallelujaa. Sitten tuli kapea kuja, ja minä vedän nasta laudassa. Ja tuumasin, että huilataan vasta haudassa. Vähän tuli vaikeuksia, kun yksi jätkä kantoi suksia, ja sukset tuli sisään lasista. Ja selvisin ratikka kasista, ja se meni vähän kiskoilta. Ja sitten mä kyselin siskoilta, että tietääks ne tiestä. Mutta mussa on miestä. Ajella harhas ja tempasin eläintarhas. 400 airatin kuin Tuomisen Jaakko. Ja se auto oli jo ihan paska.
3: Taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.
0: Toivekamaa, toivematskua, Simo Salminen, allelujaa, oh yeah. Todennäköisesti soitan vähän lisääkin toivemusiikkia tänään tässä lähetyksessä, joka jatkuu kello 18 saakka. Ja ehditään siis tänään puhua siitä, että mitä nimiä saa antaa lapsille ja ei saa antaa. Digi- ja väestötietovirastosta henkikirjoittaja Laura Mattila myöhemmin tässä lähetyksessä iltapäivällä 4 jälkeen puimassa tätä aihetta. Nyt otetaan Happoradion Che Guevara ja Miley Cyrusen biisi Easy Lover.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Se ei ollut outoa musiikkia, se oli hyvää musiikkia. Miley Cyrus, Easy Lover. Mika laittoi toive kappaleen WhatsAppiin. Maailmallakin menestynyttä suomalaista outoutta soimaan. Kiitos eläkeläiset humpaten ympäri maailman. Pistetään soimaan, kun kerran toivotaan suomalaista outoutta mallia eläkeläiset.

0: Kyllä tässä hymy nousee kasvoille. Eläkeläiset humpaten ympäri maailman. Huhhuh. Hengästyttävääkin musiikkia tuo eläkeläiset oikein, kun tässä humppaan eläytyy vahvasti mukaan, niin tässähän alkaa ihan hengästyttämään. Hei, hengästytään lisää kohta AC/DC-musiikin tahdissa, mutta hengähdetään ennen sitä Roxetten Milk and Toast and Honey-kappaleen parissa. Ihan kohta luvassa myös kello 14 uutisia. Kuuntelet Puolen Suomen radiota.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

Kertaalleen vielä hyvää maanantai-iltapäivää Puolen Suomen iltapäivän tiimiltä, eli meikäläiseltä. Kohta tosiaan tuoreet radiouutiset. Ennen uutisia vielä AC/DC, Stiff Upper Lip.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Elokuun viimeisellä viikolla Kuopiossa pääsee jälleen nauttimaan Kuopio Grande tapahtumien kokonaisuudesta. Kohtuuttoman suureksi kyläjuhlaksi itseään kutsuvan tapahtuman tiedotteessa kerrotaan, että viikon aikana nähdään liki 20 paikallista yritystä ja yhdistystä sekä yli 20 ohjelmakokonaisuutta. Tapahtumia on eri puolilla kaupunkia Puijolla, Rauhalahdessa, keskustassa ja satamassa. Suuri osa viikon tapahtumista on maksuttomia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Kuopion kaupunki valmistelee parhaillaan keskuskentän stadionhankkeen kilpailutusta. Kilpailutuksessa on kyse kokonaisuudesta, jossa pääurakoitsijan odotetaan toteuttavan sekä stadionin että sen yhteyteen tulevan liikerakennuksen. Kaupungin tavoitteena on, että hankkeen varsinainen kilpailutus voisi käynnistyä tulevana syksynä. Varsinaiset rakennustyöt pääsevät käyntiin aikaisintaan ensi vuoden loppupuolella. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa stadionin päivitetyn hankesuunnitelman. Sen pohjalta Kuopioon ollaan suunnittelemassa 8000 katsojan jalkapallostadionia. Uusi hanke keskittyy saimaannorpan suojeluun ja sen tavoitteena on kasvattaa saimaannorppakanta noin 700 yksilöön vuoteen 2032 mennessä. Hanke kestää 6,5 vuotta ja sen kokonaisbudjetti on reilut 11 miljoonaa euroa, josta Euroopan unioni rahoittaa 75%. Mukana ovat muun muassa Metsähallituksen luontopalvelut, Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi sekä useita muita tutkimus- ja suojelutoimijoita. Lopuksi urheilu-uutinen. Kuopiolainen Tommi Halman teki varhain maanantaina suomalaista autourheiluhistoriaa, kun hän voitti rallycrossin Rally X Americas -sarjan pääluokan mestaruuden. Ykkössija varmistui Kanadan Trois Rivieressä kauden päätöskilpailussa, jossa Halman oli toinen rallycrossin ruotsalaislegenda Timmy Hansenin takana. Ennen päätöskisaa sarjaa johtanut Ruotsin Robin Larsson taipui Kanadan kisassa kolmanneksi. Halman vei mestaruuden pisteen erolla Larssoniin. Ensimmäistä vuottaan rallycrossin pääluokassa kisannut Halman voitti Pohjois-Amerikassa 2 kauden 4 kilpailusta ja oli kahdesti toinen. Halman on kolmas suomalainen, joka on onnistunut voittamaan Pohjois-Amerikassa ajettavan rallycross-sarjan pääluokan mestaruuden.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja paikoin sateista. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila tänään 13-18, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on puolestaan sitten 7 ja 13 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Maanantai-iltapäivää puolen Suomen radion jengiltä. Morjesta vaan täällä lomansa jälkeen sorvin ääressä. Jani taas kehissä. Hello, hello. Ja ajattelin soittaa Robbie Williamsin ja Anna Puun musiikkia, jos sallit. Ja toivebiisejäkin on tullut studio. Kiitos niistä näin kansainvälisen oudon musiikin päivänä. Toivottavasti saadaan näitäkin toiveita pian kehiin. Mulla on tästä mun ohjausyksiköstäni täältä radiostudiosta yksi palikka pois pelistä. Mä en saa nyt niitä kaikista oudoimpia biisejä kaivettua ja laitettua tuohon. Ehkä meidän tekniikan velhomme pystyy auttamaan mua ja saa jossain vaiheessa ton herätettyä henkiin ton yhden yksikön, mikä tässä on nyt poissa pelistä. Mutta kyllä me pärjätään täällä muuten, mutta just että mä en saa nyt niinku kaivettua sillai uusia toivebiisejä tuohon niinku soimaan, semmoista mitä ei mulla tässä heti löydy koneelta, niin harvinaisempia biisejä en saa juuri tällä hetkellä soimaan, mutta mä veikkaan, että toi meidän tekninen velhomme saa kyllä asiat tässä iltapäivän mittaan ratkaistua. Uskotaan ja toivotaan näin. Numero studioon 0406195939. Robbie Williams ja Feel ja Anna Puulta kaunis päivä.
1: Studiossa Jani Nivala.

Williams, Robbie ja Feel. Jos oot miettinyt, että tuleeko tänään paikallista asiaa, niin tulee kolmeen otteeseen. Ihan kohta puoli kolmen aikaan tämän iltapäivän eka paikallinen ohjelmapalanen luvassa. Siihenkin päästään siis käden käänteessä muutaman biisin jälkeen käsiksi.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Kuinka monen toiveammatti on lapsena henkikirjoittaja? Ei varmaan ihan liian monen. Joo, kuulemme tänään siitä, että mitä tekee henkikirjoittaja ja johtava asiantuntija Laura Mattila Digi- ja väestötietovirastossa. Ainakin hän on päättämässä, tai ainakin hän tietää siitä, että miten Suomessa päätetään, että sopiiko etunimi jollekin lapselle vaiko ei. Niin tästä prosessista asiaa tänään kello 16 jälkeen. Laura Mattila siis Digi- ja väestötietovirastosta jututettavana meikäläiselle ja otetaan selkoa siitä, että minkämoinen päätös se on, kun mietitään jotain kyseistä tiettyä etunimeä, että onko se sopiva, voiko sen antaa jollekin ihmiselle, niin kuullaan lisää sitten tästä, että miten se oikein päätetään tämä, että onko joku nimi sopiva vaiko ei. Niin tämmöistä parin tunnin kuluttuu kello 16 jälkeen. Nyt tulee Luca Dirision kappale Calma e Sangue Freddo ja paikallista asiaa tosiaan luvassa kello 14.30 suurin piirtein.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Muistatko kellonajat ulkoa, milloin tulee paikallista asiaa täällä meidän Puolen Suomen radiossa? Nehän on 14.30, 15.30 ja 16.30. Ja tämä tarkoittaa sitä, että hetkosen kuluttua luvassa on tämän päivän ensimmäinen paikallinen ohjelma, paikka ja ohjelma palanen. Ennen sitä muun muassa JVG ja Emma ja Matilda kappale nimeltä Kävi miten kävi.
1: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
1: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
5: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.

0: luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän jokaisessa hetkessä.

0: JVG yhdessä Emman ja Matildan kanssa kävi miten kävi. Ennen paikallista asiaa vielä Olavi Uusivirta ja kesäyön uni.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot. Täällä puhutaan. Täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Kuopion suunnalla viikonloppuna tapahtuu paljon ja yksi näistä tapahtumista on sataman yö-tapahtuma. Ja poliisi on myöskin paikan päällä valvomassa tarkemmin nuorten päihteiden käyttöä ja häiriökäyttäytymistä tapahtuman aikana. Itä-Suomen poliisista ylikomissario Markus Taskinen, miksi tällaista valvontaa nimenomaan tuonne satama yö-tapahtumayhteyteen järjestetään?
2: No, tämä valvonnan tarve oikeastaan on tullut meille tietoon ja selväksi aikaisempien vuosien vastaavien ajankohtien tapahtumien tuota kautta. Ja viime vuosina tähän tapahtumaan liittyen on havaittu, että se kokoaa paljon nuoria kaupungille keskustaan ja sataman läheisyyteen. Ja sitten osa näistä nuorista niin käyttää päihteitä varsin runsaastikin. Ja tämä on meitä työllistänyt tosiaan edellisenä vuonna viimeksi aika isosti, niin nyt siihen tosiaan sitten ollaan vähän panostettu resursseja ja tehtiin tiedotekin ennakkoon, että asiaa valvotaan.
1: Tosiaan tuossa tiedotteessa todetaan, että se Tivoli-alue itsessään on rauhallinen, kun siellä niitä järjestyksenvalvojia sitten työskentelee, niin minnekä se sitten tämä häiriökäyttäytyminen ja muu toolailu sitten kaupungin alueella sataman yötapahtuman aikaan keskittyy?
2: No joo, asia on juuri näin, eli kun tänne tapahtuma-alueelle on asetettu järjestyksenvalvojat, jotka siellä sitten osaltaan valvoo tätä toimintaa, niin siellä ei sitten näitä päihteitä samalla tavalla käytetä. Ja poliisin havaintojen mukaan ja ihan kansalaisenkin havaintojen mukaan, niin viime vuosina se nuoriso on kokoontunut sitten tuossa Snellmanin puistoon. Ja siitä on sitten tullut semmoinen kokoontumispaikka, jossa on isot määrät nuoria ja sitten siinä on sitä häiriöä aiheutunut aika merkittävästikin.
1: Ylikomissario Markus Taskinen Itä-Suomen poliisista, onko se nimenomaan sitten tuo Snellmanin puisto, jonka alueelle sitten tätä valvontaa eritoten keskitetään nyt viikonlopun aikana?
2: No, valvontaa tehdään toki koko kaupungin ja keskustan alueella, mutta Snellmanin puisto ennakko on semmoinen paikka, mikä voidaan olettaa, että sinne nuoriso kokoontuu, niin siellä valvotaan. Ja toki sitten jos havaitaan, että meidän valvonta siirtää tätä joukkoa jonnekin muualle, niin poliisi totta kai liikkuu sitten mukana ja valvoo siellä, missä tarve on.
1: Itä-Suomen poliisista ylikomissario Markus Taskinen, eli tosiaan sitten päihteiden käyttöön ja häiriökäyttäytymiseen puututaan, niin jos mietitään ihan sitä alaikäisten päihteiden käyttöä, niin minkälaisia seuraamuksia tästä saattaa sitten nuorelle olla?
2: No, seuraamuksenahan nuorelle 15 vuotta täyttäneelle, mutta alle 18-vuotiaalle, niin alkoholijuoman hallussapidosta, niin sakkoseuraamus voi tulla. Ja lisäksi sitten, jos tavataan näitä nuoria päihtyneenä tai sitten päihteitä hallussa, niin siitä sitten ilmoitetaan myös huoltajille ja tuonne lastensuojeluviranomaisille.
1: Ja vanhempien varmaan on hyvä sitten olla niin sanotusti siinä tilassa, että pystyy vastaamaan ja vastaa sitten vaikkapa siihen tuntemattomaan numeroon, jos teet, että nuori on jossain liikkeellä, niin siellä saattaa pahassa lykyssä olla se viranomainen sitten asialla, jos näin voi ilmaista.
2: Kyllä vain. Eli on tärkeää niin kuin huoltajien tietää, missä heidän lapset ja nuoret liikkuu. Ja sitten jos tulee se puhelu tuntemattomasta numerosta, niin siellä voi poliisi tai joku muu viranomainen tavoitella lasta koskevassa asiassa. Niin kannattaa ja pitää vastata puhelimeen, niin saadaan asioita hoidettua sitten paremmin.
1: Ylikomissario Markus Taskinen Itä-Suomen poliisista, minkälainen viesti sinulle olisi nuorten vanhemmille liittyen ihan nuorten illanviettoihin?
2: No, kyllä ennakkoon kannattaa keskustella tästä asiasta ja pelisäännöistä ja siitä, miten yleisillä paikoilla käyttäydytään ja myös päihteistä on hyvä keskustella sillä tavalla, niin kuin, että on nuorten kanssa keskustelu yhteys asiasta ja ei se ollenkaan haittaisi, vaikka sitten vanhemmat joskus kävisi myös katsomassa, että mille se nuorten touhu sille näyttää. Ja hyvä on tietää, missä oma nuori menee ja missä kunnossa ja kenen seurassa, niin pidetään huolta huolettavista.
3: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: I eat bread. Sofi Tukkari ja Bread. Maanantai-iltapäivä meillä käynnissä ja sinne meni paikalliset asiat, 3:30 sellaiset ja 3:45 lisää paikallista asiaa, eli vajaan tunnin kuluttua. Tänään on Perttelin päivä. Tuossa viikonloppuna, kun käväsin Pohjanmaalla, niin olin siellä tämmöisessä Airbnb-henkisessä majoituksessa yötä ja siellä päiviteltiin emännän kanssa sitten sunnuntai-aamuna, että kyllä se syksy rupeaa tulemaan. Siellä oli lehtiä, maa ei nyt täynnä, mutta aika paljon oli syksyn lehtiä, mitä maatilan pihassa puut tiputtivat, niin päiviteltiin sitä, että kesä on ohitse ja niin, tätä Perttelin päivää elokuun 24. on sanottu ensimmäiseksi syyspäiväksi. Syksyn saapuminen merkitsee kellastuvia lehtiä, hallanvaaraisia öitä ja kasteisia aamupäiviä. Perttelin jälkeen ei lopu halla halmehesta eikä kaste metsän kainalosta. Perttelin sanottiin heittävän 3. kylmän kiven ja tekevän mustikan mustaksi ja yön pimeäksi. Ja kyllähän ne illat tästä pimenee ja aamusinkaan ei ole enää niin valoisaa. Syssy tulee pikkuhiljaa, vaikka elokuu on vielä kesäkuukausi. Mutta muutamat päivät tästä, kun mennään eteenpäin, niin ollaan sitten ihan virallisestikin siellä syyskuussa ja syksyn puolella. Mutta kyllä niitä merkkejä syksystä on jo ollut havaittavissa.
1: Savon aallot. Musiikkia joka yllättää.
2: Reach for your

tuossa, kun tuota syksyä fiilistelin ja tätä Perttelin päivää, mikä on tänään, niin siihen päivään liittyy vielä semmoinen, että kun linnustuskausi on vanhastaan alkanut Perttelin päivänä, niin jos tuulet puhalsivat pohjoisesta, niin sanottiin sen ennakoivan huonoa lintuvuotta. Eiks nyt pitänyt olla pohjoistuulia? Ainakin eilen kattelin sääennusteita, että tuulis pohjoisesta useampanakin päivänä, niin okei, huono lintuvuosi, jos vanhaa kansaa uskotaan ja tämmöisiä vanhoja ennustuksia. Uskokoon, ken haluaa. Kyllä niissä varmaan jossain jutuissa on perää. Kyllä vanha kansa tietää. Don Huonot riidan kylväjä tulossa ihan kohta Puolen Suomen iltapäivässä. Maanantai 24. elokuuta Perttelin päivä.

Tämä laulu oli Chase, Keep Me Warm. Minkälainen laulu soi kello 3 jälkeen puolen Suomen biisinä, päivän biisinä tänään? No itse asiassa koko viikon soi semmoset aika koneelliset rytmit ja jumputuslaulut nyt sitten kello 15 jälkeen. Meillä on tällä viikolla semmoinen teknoviikko puolen Suomen biisissä, että kuuntelemme siis teknomusiikkia tai dansemusiikkia tai jonkinlaista elektronista musaa, miksikä sitä sitten ikinä haluaakaan sanoa. Ehkä se tekno on semmoinen hyvä otsikkosana, että sen alle mahtuu sitten kaikenlaista kamaa. Ja tänään mahtuu semmoinen biisi, missä bassorumpu paukkuu ja banjot soivat. Kappale on vuodelta 1994, niin tästä lisää sitten kello 15 jälkeen. Teknoviikko, puolen Suomen biisi. Ohjelma-osiossa tällä viikolla kello 15 jälkeen aina teknot soi.

BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. Otetaan hieman ruotsin kielen pikakurssia tässä vielä ennen kello 15 uutisia. Drömhus, Vilhade.

0: tapahtumista on maksuttomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Kuopion kaupunki valmistelee parhaillaan keskuskentän stadionhankkeen kilpailutusta. Kilpailutuksessa on kyse kokonaisuudesta, jossa pääurakoitsijan odotetaan toteuttavan sekä stadionin että sen yhteyteen tulevan liikerakennuksen. Kaupungin tavoitteena on, että hankkeen varsinainen kilpailutus voisi käynnistyä tulevana syksynä. Varsinaiset rakennustyöt pääsevät käyntiin aikaisintaan ensi vuoden loppupuolella. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa stadionin päivitetyn hankesuunnitelman. Sen pohjalta Kuopioon ollaan suunnittelemassa 8000 katsojan jalkapallostadionia. Uusi hanke keskittyy saimaannorpan suojeluun ja sen tavoitteena on kasvattaa saimaannorppakanta noin 700 yksilöön vuoteen 2032 mennessä. Hanke kestää 6,5 vuotta ja sen kokonaisbudjetti on reilut 11 miljoonaa euroa, josta Euroopan unioni rahoittaa 75%. Mukana ovat muun muassa Metsähallituksen luontopalvelut, Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi sekä useita muita tutkimus- ja suojelutoimijoita. Lopuksi urheiluuutinen. Kuopiolainen Tommi Halman teki varhain maanantaina suomalaista autourheiluhistoriaa, kun hän voitti rallycrossin Rally X Americas -sarjan pääluokan mestaruuden. Ykkössija varmistui Kanadan Trois Rivieressä kauden päätöskilpailussa, jossa Halman oli toinen rallycrossin ruotsalaislegenda Timmy Hansenin takana. Ennen päätöskisaa sarjaa johtanut Ruotsin Robin Larsson taipui Kanadan kisassa kolmanneksi. Halman vei mestaruuden pisteen erolla Larssoniin. Ensimmäistä vuottaan rallycrossin pääluokassa kisannut Halman voitti Pohjois-Amerikassa 2 kauden 4 kilpailusta ja oli kahdesti toinen. Halman on kolmas suomalainen, joka on onnistunut voittamaan Pohjois-Amerikassa ajettavan rallycross-sarjan pääluokan mestaruuden.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa. Maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja paikoin sateista. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila tänään 13-18. Huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on puolestaan sitten 7 ja 13 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Ja kohta otetaan se tämän päivän puolen Suomen biisi. Kappale vuodelta 1994. Crossover-musiikkia, danse- ja teknomusiikkia, jossa kuitenkin sitten banjo soi aika lailla nätisti ja kovastikin. Kyseessä ei ole Rednexin Cotton Eye Joe, jos arvelit sitä. Sehän ehkä menisi kans sinne samoihin vuosiin, ainakin suunnilleen johonkin sinne päin, mutta ei. Tämä on vähän semmoista instrumentaalihenkistä musaa. Kyllä siinä on muutamia sanoja, joita viljellään, semmoisia sampleja, mutta kuitenkin on kyseessä semmoinen kappale, missä ei lauleta. Joo, lisää siitä kohta. Mutta seuraavassa kappaleessa lauletaan todellakin. Tämä oli semmoinen kappale, mitä piti vähän metsästää soimaan, ja Tarjalle lähtee tämä toivekappale nyt soimaan. Tarjalla on ollut hieman surua, kun isä menehtyi lauantaina pitkän sairastelun jälkeen. Tarja toivoo tämän myötä Olavi Virran kappaletta Tähti ja meripoika soimaan. Tarjan isä oli nuorena merimies ja Virran Ola oli isästä se ainoa ja oikea laulaja.

Ville Valo ja Agents, Ikkuna prinsessa. Sitten tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin. Kappale on Banjo-laulu, joka on kuitenkin vahvasti teknohenkistä musiikkia. Joo, mä lanseerasin, että pidetään ihan semmoinen techno-viikko, meidän Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa tällä viikolla. Bassorumpu paukkuu ja teknot soivat tähän kellon aikaan, siis nyt maanantaista perjantaihin. Tänään kuunnellaan Grid-nimisen porukan, tai The Grid-nimisen kaksikon Swamp Thing-niminen kappale. Tämä oli sitä aikaa, kun musiikkivideot oli kova juttu, ja ehkä muistat tämän kappaleen musavideon. Eikö siinä ollut joku vauveli ja sitten jotain kaiuttimia? Joku semmoinen se oli. No itse biisi on jäänyt mulla paremmin mieleen kuin se musavideo, mutta muistan kyllä, että se pyöri tiuhaa jossain MTVllä ja mitä näitä silloin nyt olikaan. Mutta hauska biisi on kyseessä. Ihan siis tämmöinen puhdasverinen konekappale, teknomusiikkia tai jotain sen suuntaista kamaa tämä on. Mutta sitten tässä on se banjo. Ja se banjo ei tule mistään syntetisaattorista tai se ei ole mikään sample. Tässä oli käynyt silleen, että Gridistä, en tiedä oliko molemmat vai jompikumpi sitten näistä päijähuista, jossain pubissa nähnyt sitten tämmöisen banjon soittaja ja ne oli sitten pyytänyt, että lähdepäs tonne studiolle käymään ja nauhoitetaan sitä sun banjon soittoa ja tehdään siitä biisiä. Siitä sitten meille jäi tämmöinen kappale kuin Gridin The Swamp Thing.

0: Grid the Swamp Thing, 94. Ai ai, kun olisi vielä. 94. Mumman markat. Ei olisi vanhuuden vaivoja, mitä meillä kenties nyt on, selkävaivoja ja muuta sen sellaista. Mutta youth is wasted on the young, vai miten se menee? Että nuoruus on siellä nuorilla vaan ja sitä on haaskattu sinne. Joku semmoinen sanontakin on olemassa. Onpas lajissaan menevä biisi. Täältähän tulee peukkua ja liekki emojia ja kaikenlaista mahtavaa WhatsAppissakin. Kyllä toi toimi, toi Gridin The Swamp Thing. Ja huomenna jatketaan 3 jälkeen teknoviikkoa meillä puolen Suomen biisissä ja otetaan joku toinen kappale. Siinä tuskin sitten soi banjo huomenna. En varmaan löydä toista teknobanjo-biisiä huomisella, mutta yksi riittää meille, Grid, The Swamp Thing. Banjon soitosta tulee mieleen leffa nimeltä Syväjoki. Tämmöisen viestin laitto eräs kuulijamme tulemaan ja laitto muuten toivekappaleenkin. Palataan näihin toivebiiseihin hetkosen kuluttua. Meidän tekniikan velhomme sai kuin saikin tuossa tuon yhden palikan fiksattua, niin mä saan kaivettua näitä vähän harvinaisempiakin kappaleita soimaan sitten tässä lähetyksen mittaan jossain vaiheessa, kun mie ehin tästä. Tässä on kaikenlaista muutakin, niin toivebiisejä on mulla tässä jonossa aika paljon, niin mä yritän saada ennen kello 18 jokaisen näistä soimaan, mitä mulla on nyt tässä jonossa, niin ei muuta kuin malttia ja venttaillaan, niin kyllä näitä tästä ehkä vielä saadaan näitä toiveitakin tänään kehiin, nyt kun kaikki laitteetkin toimivat. Hyvä, hyvä, hyvä. Ja paikalliset meiningit toimivat, kello lähestyy 3:30, niin otetaan tuosta 15.30 paikallinen setti kohta kehiin, mutta ennen sitä ainakin biisi, vai pitäisikö, menisikö jopa 2 kappaletta. Katsotaan, ainakin Aerosmith, Janie's Got a Gun. Ja ehkä me tuosta yksi Kylie Minogueen Kyllitädinkin laulu saadaan vielä soimaan, mutta joka tapauksessa kohta 3:30 paikallista asiaa.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.
2: Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
6: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.

0: Aerosmith, Janie's Got a Gun.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja aivan kohta kello 15.30 paikallista asiaa, mutta vielä Kylie Minogue ennen sitä kappale nimeltä Magic. Hyvää maanantai-päivää 24. elokuuta. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivälähetystä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Jopa 40 vuoden asuntolainat tulivat mahdolliseksi tämän vuoden kesäkuussa ja OP Pohjola tiedottikin, että jo muutamassa kuukaudessa pitkät laina-ajat ovat herättäneet kiinnostusta. Mutta selvitellään nyt vähän tarkemmin tätä tilannetta täältä Pohjois-Savosta ja meillä jututettavana on Pohjois-Savon osuuspankista asumisen rahoituksen myyntijohtaja Maria Viinikainen. Morjesta, Maria.
2: Tervehdys.
1: Tosiaan, kesäkuusta alkaen näitä pitkiä asuntolainoja on voinut saada, niin minkälainen kiinnostus täällä Pohjois-Savossa näiden suhteen on ollut?
2: Kyllä nämä pidemmät laina-ajat myös pohjois-savolaisia kiinnostaa. Toki pidempien laina-aikojen osuus on alkanut kasvaa vielä aika verkkaisesti. Ja kesä- ja heinäkuussa tuo 30 vuoden laina-aika valittiin vasta 3% uusista asuntolainoista. Ja ihan sitten taas näitä vielä pidempiä yli 35 vuoden laina-aikaa, niin vasta sitten yksittäisiin uusiin asuntolainoihin. Mutta totta kai ollaan ilahduttavasti päästy keskustelemaan pidemmistä laina-ajoista myös meidän nykyisten laina-asiakkaiden kanssa. Kyllähän tämä pidempien laina-aikojen suosio on vielä toistaiseksi maltillista, kun vertaa siihen 25 vuoden laina-aikojen suosioon, kun sitä vielä tuossa alkuvuoden aikana niin valittiin joka kymmenenteen asuntolaina.
1: Onko tässä sitten nähtävissä eroa maakunnan sisällä, että miten näitä pidempiä laina-aikoja kysellään?
2: Kyllä eroa maakunnan sisälläkin löytyy kyllä nämä pisimmät laina-ajat, eli kun puhutaan sieltä 30-40 vuoden laina-ajoista, niin painottuu niin siellä hakemusvaiheessa kuin myöskin myönnetyissä asuntoluotoissa, niin Kuopio ja Siilinjärven alueelle. Se on meillä ihan luonnollinen jakauma, sillä näillä alueilla on meidän pankin osalta tietysti se suurin asuntorahoittamisen volyymikin. Ja aika yksittäisiä on edes vielä lainahakemukset yli 25 vuoden laina-ajalla vaikkapa Iisalmeen tai Varkauteen, mutta toisaalta se kertoo siitä, että asiakkaan tietoisuus näistä pidemmistä laina-ajoista on ehkä vasta kasvuvaiheessa.
1: Niin, vaikuttaako tähän myös se, että kun Kuopiossa ja Siilinjärvessä näitä pitempiä laina-aikoja, jos siinä hakemusvaiheessa tiedustellaan, että kertoiko se myös siitä, että ne asunnotkin ovat sitten vähän kalliimpia kasvukeskuksissa?
2: Yleensä näin, ovat kalliimpia, lainamäärät on näin ollen siellä isoimpia ja kasvukeskuksissa monesti myöskin asunto ja arvon odotetaan niiden arvon olevan niin kuin tämmöistä positiivista sitten tulevaisuuden näkymissäkin.
1: Maria Viinikainen OP Pohjois-Savosta, millainen asiakas sitten yleensä tällaista pitempää laina-aikaa hakee?
2: No, yleensäkin pidemmät laina-ajat on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka ovat varsin kiinnostuneita säästämisestä, sijoittamisesta ja näin ollen sitten muunkin varallisuuden kartuttamisesta siinä lainanmaksun ohella. Ja monesti niin kuin tuossa jo aiemmin keskusteltiinkin, että heidän vakuuskohde sitten sijaitsee monesti siellä keskeisellä paikalla, jossa asunnon arvo odotetaan kehittyä positiivisesti ja toisaalta myöskin sitten näiden asiakkaiden lainamäärä on tyypillisimmin sitten vähän isompi, sanotaan, että sinne niin kuin paremman puolelle 100 000 eurosta.
1: Miten sitten, jos ajatellaan, että onko hakemuksissa nähtävissä, että onko enemmän asuntosijoittajat liikenteessä vai ihan niin sanotusti tavalliset perheet?
2: Niin sanotusti tavalliset perheet, aktiivi-iässä olevat asiakkaat.
1: Asuntorahoituksen myyntijohtaja Maria Viinikainen, Osuuspankki Pohjois-Savosta. Mitäs ne mahdolliset riskit sitten tällaisissa pitemmissä laina-ajoissa voisivat olla?
2: Kyllä riskejäkin kannattaa miettiä ja nimenomaan vertailla kokonaiskorkokustannusten eroa niillä eri laina-ajoilla. paljonko vähemmän laina lyhenee sillä pienemmällä kuukausierällä, eli pidemmällä laina-ajalla, erityisesti ensimmäisten vuosien aikana. Että kyllä niissä kokonaiskorkokustannuksissa voi olla koko laina-ajalta sitten merkittävästi eroja, ja suurempia tietenkin ne kokonaiskorkokustannukset ovat niillä pidemmillä laina-ajoilla. Voidaan puhua jopa kymmenistä tuhansista.
0: Superpaikallinen aamu, aina arkisin, 6–11.

0: Katri Ylander, Mosaiikki. Meillä on lähetyksessä mukana Digi- ja väestötietovirastosta Laura Mattila tuossa kello 16 jälkeen, ja puhutaan siitä, että miten Suomessa menee tuo nimiprosessi, että minkälaisia nimiä saa antaa ihmisille, niin me kuullaan siitä 4:n jälkeen tänään. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Täällä on WhatsApp täynnä. Tervetuloa takaisin lomalta toivotuksia. Kiitos jokaiselle, joka on tämmöisiä lähetellyt meikäläiselle tänään. Moni on kysynyt sitä, että onko nyt kaikki lomat lusittu ja menikö loma liian nopeasti? Itse asiassa se tuntuu aika pitkältä toi viikon loma. Et kun siinä on ne 5 arkipäivää ja sitten 2 viikonloppua, mitkä oli niin kuin ilman hommia nyt sitten, niin siinä oli semmoinen 1,5 viikon loma, niin sehän on jo huomattavasti pidempi kuin viikonloma, semmoinen 1,5 viikon loma, jos lasketaan kaikki päivät yhteen, niin siinä ehti aika paljon tehdä, että tuli käyty leffas, mä kävin katsoa sen The Odyssey-elokuvan, se Odysseus, vai mikä Odysseus onkaan, nyt se Christopher Nolanin uutuusleffa, mikä on ollut tosi suosittu ja tehnyt hirveät määrät rahaa, ja nyt se teki sitten vähän enemmän kuin minäkin. Roposia kävin Hollywoodin kirstuihin upottamassa sen leffan kautta, mutta ei ollut kyllä meikäläisen makuun se Odyssey. Mä en keksi siitä mitään hyvää sanottavaa. Okei, ehkä siinä oli jotain ihan mageita kuvauspaikkoja tai semmoista, mutta en tiedä. Ei niinku yhtään sytyttänyt se, että en suosittele kenellekään sitä uutuusleffaa. Jotenkin jätti kylmäksi kaikki musiikit, näyttelijäsuoritukset, juoni, niinku mikään osa-alue ei niinku tehnyt vaikutusta siinä, niin mä en saanut mitään siitä elokuvasta. Mä en ymmärrä, miksi se oli edes tehty se Odyssey. Ei ollut kyllä meikäläisen leffaa. Niin. Joo, että tuli niinku käyty leffas, tuli katsottua se. Sitten oli reissua Turun saaristoon päin ja siellä ehti käymään Seilin saaressa ja kattelee kaikenlaisia paikallisia nähtävyyksiä, pörtsäämään siellä rantakallioilla ja metsäpoluilla ja näkötorneissa ja sitten tuli ihmeteltyä vielä viikonloppuna Pohjanmaan lakeuksia, kun tuli sitten vähän yllättäen yksi hautajaisreissukin sitten nopealla aikataululla tuohon viime viikonlopulle, niin ehti tehdä paljon ja paljon tuli kilometrejä auton matkamittariin taas nyt sitten meikäläisellä. Niitä nyt tulee yleensäkin, mutta joo, että tuli nähtyä taas tätä maata ja kyllä ne Pohjanmaan lakeudetkin on jännä juttu, että sitä kun ei siellä Pohjanmaalla kauhean usein tuu käytyä, niin se oli hämmentävää siellä jossain Seinäjoen ympäristössä ajella, kun katot vasemmalle, niin näkyy niin pitkälle kuin silmä kantaa, ja katot oikealle, niin sama homma, että pellot jatkuu, ja katot eteen ja taakse, niin sama homma, niin siinä on kyllä ihmeteltävää meille muille, jotka ei siellä Pohjanmaalla niin kuin vakituisesti asuta, niin ne on jotenkin hämmentävät ne lakeudet siellä, ja onhan siinä jotain hienoa, kun näkee niin kuin kauas, niin siinä on jotain semmoista maagista, mutta en mä tiedä, ajatteleeko paikalliset ihmiset sitten silleen, mutta kun se on tommonen, mitä harvemmin näkee, niin kyllä ne Pohjanmaan lakeudetkin jotenkin sillä viehättää ja ovat eksoottisia ja kauniita.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: The Black Keys, A Little Too High, ja tosiaan kello 4 jälkeen funtsitaan sitä, että minkälaisia nimiä saa antaa, minkälaisia nimiä ei saa antaa ja mitkä on perusteena niille nimille, jotka on niin sanotusti ok. Niin Laura Mattila, henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö Digi- ja väestötietovirastosta mukana Puolen Suomen iltapäivässä kello 16 jälkeen, mutta ennen sitä ehditään kuunnella muun muassa Tasalta uutisia. Ja kohta Eeriniltä ei taida tietää tyttö.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Peter Andre, Mysterious Girl. Kello 16 uutiset tulossa ihan kohta. Tämä on Beach Weather. Laulu on nimeltään Pineapple Sunrise. Nimi hommiin kello 16 uutisten jälkeen.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
2: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
3: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
6: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista.

0: 82 karhun kaatamiseen. Kauden poikkeusluvat kohdennettiin karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Pohjois-Savoon lupia myönnettiin 8. Karhuja on kaadettu alueella Suomen riistakeskuksen tilastojen mukaan tähän mennessä 1. Metsästysaikaa on lokakuun loppuun asti. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo syyttäjälaitos. Toissa perjantaina aamuyöllä tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Esitutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku ja se, onko poliisin voimankäyttö ollut puolustettavaa. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja kuolemantuottamus. Asumisyksikön henkilökunnan edustaja oli pyytänyt poliisin paikalle asukkaan häiriökäyttäytymisen vuoksi. Syyttäjän tämänhetkisten tietojen perusteella kaksihenkinen poliisipartio ja mies joutuivat kamppailuun. Toinen poliiseista käytti etälamautinta, minkä seurauksena mies kaatui maahan ja meni tajuttomaksi. Lahden Suurmäen hissien peruskorjaus siirtyy ensi kevääseen Puijon mäkiurakan ennallistamis- ja korjaustöiden viivästymisen vuoksi. Hissit oli määrä korjata syksyllä, mutta sen sijaan remontti toteutetaan maalis- ja toukokuun välisenä aikana. Korjausta lykätään, koska syksylle suunnitellut mäkihypyn ja yhdistetyn SM-kilpailut joudutaan siirtämään Lahteen. Kisat oli määrä järjestää Kuopion Puijolla.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja paikoin sateista. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila tänään 13-18. Huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on puolestaan sitten 7 ja 13 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: iltapäivä. Aivan pian iltapäivän asiantuntija vieras Laura Mattila mukana tässä lähetyksessä. Laura Mattila on henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö Digi- ja väestötietovirastossa, ja hän tietää ihmisten nimeämisestä. Eli kohti jutellaan siitä, että millä perusteella joku nimi menee läpi, millä perusteella toinen nimi sitten hylätään ja minkälainen toi koko prosessi on, kun uudelle ihmiselle meinataan sitten joku nimi lätkäistä, niin jokainen nimi ei tosiaan kelpaa, että siinä on omat sääntönsä ja kommervenkkinsä, ja näitä sääntöjä ja kommervenkkejä pyöritellään tänään Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Laura Närhi, tämä on totta, soi aivan pian. Ennen sitä vielä Smith & Tell, Pixies Parasol.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen radiossa meillä on menossa mukana Digi- ja väestötietovirastosta Laura Mattila, terve.
1: No hei.
0: Nyt puhutaan siitä, että miten annetaan nimiä ihmisille, ja sun tittelit, Laura Mattila, on henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö, ja sä oot sitten niin kuin osana sitä porukkaa, mikä päättää siitä, että minkä nimisiä ihmisiä Suomessa on, eikö näin?
1: No kyllä vain täällä Digi- ja väestötietovirastossa. Meillähän tuo etu- ja sukuninilain mukaan tehtävä on nimestä arvioida näiden ilmoitettujen nimien laitteista.
0: No, miten se prosessi ja se kaikki menee, kun päätetään siitä, että onko joku nimi lapselle sovelias, niin mitä sitten siellä teidän virastossa tapahtuu, kun nimeä mietitään?
1: Joo, no kaikkihan lähtee sieltä lapsen huoltajista. He on pohtinut sitä lapselle ilmoitettavaa nimeä ja täyttävät sitten lapsen nimi-ilmoituksen. Ja siinä vaiheessa asia tulee tänne meille Digi- ja väestötietovirastoon vireille. Jokainen ilmoitus tutkitaan erikseen ja katsotaan, että täyttääkö se lapselle ilmoitettu etunimi ja sukuniminen laissa ja työsukunimilaissa säädetyt edellytykset. Suuressa osassa tapauksistahan onkin niin, että asia on hyvinkin nopeasti tutkittu ja lapsen nimi sitten tallennetaan tuonne väestötietojärjestelmään, että se ilmoitetuista nimistä vaatii sitten enemmän tutkimusta ja mahdollisesti myös lisää selvityksen pyytämistä huoltajilta. Ja on myös sitten sellaisia nimiä, joista pyydetään nimilautakunnan lausunto. Nimilautakunta on oikeusministeriön hallinnon alalla toimiva erityinen asiantuntija, elin, jonka tehtävänä on sitten muun muassa antaa tänne meille Digi- ja väestötietovirastolle lausuntoja nimien lainmukaisuudesta. Ja mikäli sitten tullaan siihen tulokseen, että nimi täyttää kaikki nollaisissa säädetyt edellytykset, niin se voidaan tallentaa ja lapsi tämän nimen toinen väestötietojärjestelmää saa. Jos kuitenkin on niin, että todetaan, että nämä edellytykset ei täyty, niin tällöin sitten huoltajat saa kirjallisen kielteisen päätöksen, josta heillä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen.
0: Muistaakset, mitä tämmöisiä nimiä on ollut hiljattain, mistä on pitänyt tehdä vaikka se lisäselvitys, niin muistuuko mieleen jotain tapauksia?
1: Joo, yksittäisiin nimiin en tässä asiakkaiden yksityisyyden suojan varmistamiseksi menee, mutta totta kai meillä on myös tapauksia, joissa lisäselvitystä pyydetään ja saadaan.
0: Onko paljon sitten semmoisia jotenkin niinku rajatapauksia, mitkä on ihan siinä niinku kiikun ja kaakun, että on vaikka vaikea löytää yksimielisyyttä, että onko tämä nimi sopiva vai ei?
1: No etu- ja sukunimilaissahan on näistä nimen edellytyksistä säädetty, ja siellä laissa etunimien osalta niin nämä edellytykset jaetaan kahteen kategoriaan, on tällaisia ehdottomia edellytyksiä ja sitten harkinnanvaraisia edellytyksiä. Ja nämä ehdottomat edellytykset on jo nimestäkin voi päätellä sellaisia, että niiden täytyy sitten aina täyttyä, jotta voidaan todeta, että se nimi on lainmukainen. Ja näitä on sellaiset, että ei saa nimi olla omia aiheuttamaan pahennusta, omia aiheuttamaan haittaa tai olla etunimeksi ilmeisen soveltumaton. Ja näistä pahennusta aiheuttavista etunimistä, niin nämä on esimerkiksi sellaisia nimiä, jotka merkitys sisällön puolesta, niin että se on vihaan tai rikolliseen toimintaan, tai on esimerkiksi kirosana kyseessä. Ja tämä on sellainen objektiivinen arvio, jonka tekee viranomainen. Ja mitä sillä pahennuksella laissa tarkoitetaan, niin se on sellaista yleisen edun vastaisuutta. Sitten laissa puhutaan myös haitasta. Ja tämä sitten on sellaista yksityisen edun vastaisuutta. Ja näissä se merkitys sisältö voi olla sellainen yksittäisenä nimeltä tai sitten nimien kokonaisuutena, että se on omien aiheuttamaan sille lapselle haittaa. Eli se lapsen etu otetaan siinä huomioon arvioissa.

0: Lisää juttua nimien antamisesta tulossa 16:30 paikallisen ohjelmasetin jälkeen. Puhutaan muun muassa itse keksityistä nimistä. Ja asiantuntijan vieras tosiaan Digi- ja väestötietovirastosta Laura Mattila äänessä sitten 16:30 jälkeen. Emmiltä on tulossa musiikkia Solitary Motions ja tosiaan paikallista asiaa tuossa 16:30 korvilla hetken päästä.
1: Autokansalainen, kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
2: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Sirkus Live aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
3: Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa?
4: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
5: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
6: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Kuopion kaupungin hallitus hyväksyi kesäkuussa hankesuunnitelman keskuskentälle rakennettavasta uudesta stadionista, eli UEFA:n kategoria 4 vaatimukset täyttävää stadionia, ja lähdettäisiin rakentamaan. Savon Sanomien Jukka-Pekka Räsänen, sinä vähän katsastit, että minkälainen se tilanne tällä hetkellä tuon stadionprojektin suhteen on, niin missä tällä hetkellä mennään?
2: No, savolaisittain voisi sanoa, että aloittamista vaille valmis, mutta ei nyt sentään sillä tavalla eteenpäin on päästy, että kaupunki tällä hetkellä tätä kilpailutusta valmistelee, eli pyrkivät saamaan toki tämän kilpailutuksen käyntiin mahdollisimman nopeasti, mutta niin yrittävät tavallaan tässä vaiheessa tehdä sitä esityötä niin hyvin, että niin saisivat sitten sieltä kilpailutuksen kautta mahdollisimman paljon potentiaalisia osallistujia mukaan, että eivät tavallaan liian tiukasti rajaisi tässä etukäteen niin ketään ainakaan pois, mutta samalla pitää sitten tietenkin tavallaan kaupungin puolelta valmistella ja miettiä se, että mitä oikeastaan sitten siinä kilpailutuksessa halutaan, mutta niin sanotaan, että syksyllä kuulemma sitten varsinainen kilpailutus, niin pitäisi päästä käyntiin kyllä.
1: Ja kun sitä tiedetään sen tarkemmin, että mitä tässä kilpailutuksessa oikein halutaan.
2: No sekin on tässä vähän niin savolaisittain, että vähän sitä ja tätä. Eli niin ei ole vielä ihan sekään niin kuin ehkä iskostunut vielä, että mikä siinä niin kuin tarkalleen on tai ei haluta niin kuin rajata. Toki niin kuin sitä, kuka sen konkreettisesti rakentaa sen stadionin ja sitten sen liikerakennuskokonaisuuden sen stadionin yhteyteen, niin sitä rakentajaa tässä varmasti niin haetaan, mutta sitten sitä mietitään vielä, että haetaanko samalla sitten myös sitä operaattoria, joka lopulta rupeaa niin kuin operoimaan tavallaan sitä stadionia ja sitä sen liiketoimintamallia, vai tuleeko se sitten mahdollisesti esimerkiksi näiden rakennusfirmojen kontaktien kautta vai mitä, niin se on vielä vähän epäselvää, mutta ainakin se nyt halutaan totta kai niin kuin se konkreettinen rakentaja saa pikkuhiljaa selville, että tässä niin kuin pääsisi niin sanotusti iskemään kuokan maahan.
1: Tuossa sinun kirjoittamassasi jutussa Kuopion kaupungin rakennuttajapäällikkö Marko Väätänen kommentoi, että pääperiaate on, että kaupunki tulee rakennuttamaan katsomot ja niihin liittyvät tilat, ja kumppanilta sitten tullaan edellyttämään liiketoiminnallisten tilojen rakentamista, eli nämä niin sanotut oheistilat liiketiloineen olisi sitten tämän kumppanin vastuualueella. Näinkö se menisi?
2: Joo, näin se on tavallaan ajatus jakaa tämä malli, että niin kaupunki ei tavallaan siihen liiketoiminnalliseen puoleen sitten ota sillä tavalla kantaa, vaan se ulkopuolinen kumppani, joka nämä liiketoimintatilat sitten ottaa kontolleen, niin hän saa sitä omaa liiketoimintaansa sitten pyörittää siinä, ja kaupunki sitten tavallaan vastaa sitten tästä niin sanotusta kylmätiloista siellä stadionilla, eli tämmöistä niin katsomosta ja sitten tietenkin itse sitä kentästä.
1: Jukka-Pekka Räsänen, jos mietitään niitä kustannuksia, niin minkälaiset kustannukset näillä näkymin tällaisessa stadion hankkeessa ovat?
2: No se kaupungin osuus sitä stadionista, niin se alustava arvio on, että sen rakennuskustannukset olisi yhteensä noin 13 miljoonaa euroa, ja siitä sitten niin on mahdollista saada Palloliitolta tätä tämmöistä UEFAn hat-trick-rahoitusta vielä yhteensä 1 000 000 euroa. Se on siis alustavasti Kuopiolle tähän projektiin jo myönnetty, mutta niin sen tuen saamisen edellytyksenä on, että hommat saadaan sitten tuossa, taitaa olla ensi vuoden aikana käyntiin, niin se UEFAn tuki saadaan, ja sitten tietenkin opetus- ja kulttuuriministeriötä on mahdollista hakea avustusta, ja se taitaa tällä hetkellä olla noin 600 000 euroa, mitä siihen voi sitten saada. Toki siinä on sitten tavallaan itse niin kuin ylläpitokustannuksia, ja ehkä stadion aikanaan saadaan, niin kyllähän näihin menee kentähoitoon semmoinen 400 000 arviolta vuodessa, ja vuokramenoja ja muita, että niin kyllä siinä niin kuin tavallaan sillä tavalla tulee sitten niitä käyttökustannuksia myöskin, tuommoinen 1,7 miljoonaa on laskettu, että tämän hetken tietojen mukaan olisi tavallaan kaupungin liikuntapaikkapalvelujen tavallaan sisäiset kustannukset ja tilavuokrat ja muut, mitä sitten kaupungin sisällä vuosittain maksetaan.
1: Kiitoksia tästä Jukka-Pekka Räsänen ja aiheesta löytyy Savon tuolta Savon Sanomista.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Westerinen yhtyeineen pitää sanoa ei. Laura Mattila on tämän iltapäivän haastateltava. Hän toimii Digi- ja väestötietovirastossa henkikirjoittajana ja ryhmäpäällikkönä. Ja nyt puhutaan muun muassa siitä, että millainen ihmisen etunime pitää olla ja mikä on soveltumaton nimi.
1: Sitten ilmeisen soveltumattomalla tarkoitetaan esimerkiksi numeroa, erikoismerkkiä, yksittäistä kirjainta, kirjainyhdistelmää, eli esimerkiksi vaikka @-merkki tai hashtag-merkki ei ole hyväksyttävissä etunimiksi.
0: Onko semmoisia on yritetty sitten antaa lapselle jotain näitä erikoismerkkejä?
1: No, tällä hetkellä ei minulla ole muistissa sellaista tapausta. Mutta sitten on myös niin, että arvonimet, ammatit, julkiset instituutiot, nämä on kaikki myös tällaisia etunimeksi ilmeisen soveltumattomia, että kenenkään etunimeksi ei voisi etuja sukunimipään perusteella tulla esimerkiksi käräjäoikeus tai vahtimestari. Ja nämä onkin yleensä tämmöisiä suhteellisen selkeitä arviointitapauksia. Mutta sitten laissa on myös säädetty nämä harkinnanvaraiset edellytykset, ja näissä voi usein olla tilanteita, jotka vaatii enemmän tutkimista ja myös lisäselvitystä huoltajalta tai huoltajilta. Ja näitä edellytyksiä on se, että etunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi, joka muodoltaan, sisällöltään ja kirjoitusosultaan vastaa vakiintunutta etunimikäytäntöä, on vakiintunut samalle sukupuolelle ja ei ole ilmeisen sukunimityyppinen. Ja lisäksi sitten alaikäisen lapsen ensimmäiseksi etunimeksi ei voi, kun sitten erityisestä syystä hyväksyä sellaista nimeä, joka on nimensä ajan elossa olevalla sisaruksella tai puolisisaruksella ensimmäisenä nimeenä, eikä sitä tai poikaloppuista nimeä. Ja tälläkin edellytyksellä, että jokaisella sisaruksella on oma nimi, niin tuossa laissa pyritään siihen, että jokaisella henkilöllä se on se oma nimi-identiteettinsä myös perheen sisällä. Ja tästä muodosta ja sisällöstä ja kirjoitusasusta niin on tosiaan näitä harkintaa vaativia tilanteita, että esimerkiksi sellaisia, että kun yhdistetään nimiä ja ne päättyy ja alkaa vokaaleilla tai jos nimi on hyvin pitkä tai jos yhdistellään selkeästi eri kieliryhmien nimiä sitten toisiinsa. Ja vertailukohtana tässä muodossa, sisällössä ja kirjoitusasussa niin on kaikki Suomessa käytössä olevat etunimet, eli väestötietojärjestelmän tietojen pohjalta sitten tehdään tätä arviota. Ja esimerkkejä tällaisista muodon sisällö- ja kirjoitusasun siitä, että ne ei selkeästi ole etunimityyppisiä, niin on vaikkapa pöytä, polkupyörä, klapi, paperi, vasara, tämän tyyppiset sanat, jotka on sanoja, mutta ei sitten sovellu etunimiksi. Ja etunimen on oltava oikein kirjoitussääntöjen mukainen äänenrakennelta lausettavissa. Ja esimerkiksi iso kirjain täytyy aina olla nimen alussa, mutta se ei voi olla siellä nimen lopussa tai keskellä niin, että vaikka osa kirjaimista olisi kirjoitettu isolla kirjaimella ja osa pienellä. Ja vähintään oltava kaksi kirjainta, josta toinen on vokaali. Ja nämä on tosiaan sitten sellaisia tilanteita, että jos harkitaan, että täyttyykö nämä edellytykset, niin vaatii enemmän sitten sitä tutkimista ja harkintaa.
0: Ja jos noi kaikki otetaan huomioon, mitä sä äsken kerroit, niin voiko niiden puitteissa sitten tavallaan keksiä itsekin vaikka uuden tyyppisen nimen lapselle?
1: Kyllä vain. Ei ole mitään estettä sille, että huoltaja tai huoltajat näin haluaa, niin voidaan lapselle ilmoittaa täysin itse keksitty nimi tai nimiä, joka on saanut inspiraatio vaikkapa jossain toisessa kulttuurista käytössä olevasta nimestä tai vaikka jostain sarjan kirjan hahmoista.
2: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

22.Pirkko Birdi. Tänään on kansainvälinen oudon musiikin päivä. Meikäläisellä on täällä parit oudot toiveet vielä jonossa. Niitä ehditään kuunnella tänään tuossa kello 5 ja 6 välillä. Eli muun muassa parit oudot toivekappaleet mahtuu tähän lähetykseen. Kohta Juha Tapion musiikkia, ennen sitä David Guetta ja Sia Beautiful People -niminen laulu.

Tapio Jussi, Juha Tapio siis, sinun vuorosi loistaa. Kello 17 uutiset, iltapäivä 5 uutiset tulossa kohta. Tämä on Tora Daaja Sugar, puolen Suomen iltapäivän lähetys kello 6 saakka, tänään maanantaina 24. elokuuta.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
3: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
4: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Ulkomaalaisten sairaanhoitajien ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen työsuhdekiista jatkuu sittenkin käräjäoikeudessa. Kahden hoitajan kanne etenee tiistaina valmisteluistuntoon. Alun perin kantajia oli 12, mutta kesällä 10 heistä luopui vaatimuksistaan. Kaksi hoitajista katsoo, että heidän työsuhteensa purettiin laittomasti koeajalla kesällä 2025. He vaativat noin 8500 euron korvauksia sekä yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä. Hyvinvointialue kiistää vaatimukset ja perustelee koeaikapurkuja muun muassa puutteellisella kieli- ja ammattitaidolla. Käräjäoikeuden pääkäsittely on määrä pitää myöhemmin valmisteluistunnon jälkeen. Karhun metsästys alkoi torstaina ja neljässä päivässä reippaasti

0: jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Esitutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku ja se, onko poliisin voimankäyttö ollut puolustettavaa. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja kuolemantuottamus. Asumisyksikön henkilökunnan edustaja oli pyytänyt poliisin paikalle asukkaan häiriökäyttäytymisen vuoksi. Syyttäjän tämänhetkisten tietojen perusteella kaksihenkinen poliisipartio ja mies joutuivat kamppailuun. Toinen poliiseista käytti etälamautinta, minkä seurauksena mies kaatui maahan ja meni tajuttomaksi. Lahden Suurmäen hissien peruskorjaus siirtyy ensi kevääseen Puijon mäkiurakan ennallistamis- ja korjaustöiden viivästymisen vuoksi. Hissit oli määrä korjata syksyllä, mutta sen sijaan remontti toteutetaan maalis- ja toukokuun välisenä aikana. Korjausta lykätään, koska syksylle suunnitellut mäkihypyn ja yhdistetyn SM-kilpailut joudutaan siirtämään Lahteen. Kisat oli määrä järjestää Kuopion Puijolla.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja paikoin sateista, illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila tänään 13-18, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on puolestaan sitten 7 ja 13 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hyvää kansainvälistä oudon musiikin päivää. Siinä oli toivekamaa. Levy and the Leavings, Mäyrä. Tämän laulun halusi soimaan nimimerkki Outo Lintu.
1: Puolen Suomen iltapäivää.
0: Iltapäivä kaffet. Meikäläisellä kupissa kofeiinitonta kahvia. Joo, sitä voi vaikka vetää tähän aikaan iltapäivästä ja kenties silti vaikka nukkua sitten ensi yönä. Olen havainnut tämmöisen ilmiön ja siirtynyt kofeiinittomaan kahviin. Iltapäiväaikaa ainakin. Aamulla pitää vetää kyllä vielä sitä normikaffetta. Mutta joo, tänään kansainvälinen oudon musiikin päivä. Keskipäivän keidasohjelmassakin kuunneltiin outoilua tänään kello 11-13 aikavälillä Mari Pekkasen keskipäivä showssa, joka tulee siis huomennakin superpaikallisen aamulähetyksen jälkeen sitten 11 täällä Puolen Suomen radiossa. Outoja toivebiisejä, niitä pistetään soimaan nyt ennen kello 18. Tuossa oli äänessä aikaisemmin nimiasioista puhumassa Laura Matti. Hän edustaa Digi- ja väestötietovirastoa, henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö. Kuunnellaan huomenna tuosta haastiksesta vielä lisää nimijuttuja, muun muassa kansainvälisistä nimistä ja tyttöjen ja poikien nimistä, että miten nämä niin kuin menee, nämä sukupuoliasiat sitten ja sukupuolineutraalit nimiasiat ja tämmöiset. Niin otetaan huomenna niitä iltapäivälähetykseen. Näitä toivebiisejä on nyt sen verta paljon, että nämä pitää saada alta pois nyt tänään kansainvälisen oudon musiikin päivänä, joka ei ole siis enää huomenna, mutta huomenna me voidaan näistä nimiasioista puhua, niin jatketaan huomenna nimisysteemeistä. Otetaan Riitan toivebiisi nyt kehiin. Riitta on venttaillut omaa lauluansa soimaan nyt jo pitemmän aikaa. Moikka Jani, toivottavasti nautit ja relasit lomaviikon. Kylmä relasi ja mä rakastuin täysin semmoiseen juttuun kuin ulkosuihku. Mä olin siis käymässä tämmöisellä vuokramökillä tuolla Turun saariston suunnilla ja siellä oli sitten pihassa puusauna ja sitten sen puusaunan yhdellä seinällä oli tämmöinen ulkosuihku, mitä lähinnä näkee jossain siis elokuvissa ja TV:ssä. En mä ikinä tollaiseen aikaisemmin törmännyt, siis totta kai on jossain uimarannoilla tämmöisiä suihkuja ja niin kuin Suomessa ja sitten jossain Kanariffa-tyyppisissä Playa del Playas-ratkaisuissa on ollut kans tämmösiä totta kai niin kuin uimaltaan vieressä suihkuja ja tälleen, mutta siis ihan niin kuin tämmönen pihasuihku suomalaisessa metsämökissä siellä pihalla, niin siinä oli ihan mahtava käydä saunan jälkeen ja saunan keskellä pesulla. Siis se toimi kaasulla, mä en tiedä. Ei se varmaan talvella toimi, kun kai ne nyt jäätyy ne putket sitten, mutta ihan mahtava keksintö. Ulkosuihku, suosittelen. Se oli outo juttu ja sen kanssa oli helppo relata tuossa lomaviikolla ja peseytyä sitten monena iltana ulkosuihkussa. Niin, tämä Riitan toive, mä eksyin nyt hehkuttelemaan tuota ulkosuihkumeininkiä, niin Riitta pisti nyt tämmöisen laulun. Tämä nyt ei ole mikään mahdottoman outo biisi, mutta tämä on hyvä biisi. Törmäsin ja tykästyin Instassa artistiin nimeltä Ayana Lee. Ja mikä sopisikaan paremmin maanantaipäivään kuin seesteinen soul. Biisi toiveena on Ayana Leeltä City of Lies-niminen kappale. Jos sitä ei löydy, niin soita please sun soul-suosikki. Seesteistä alkanutta viikkoa kaikille, terkuin Riitta. Mikäköhän se on se meikäläisen soul-suosikki? Aika paljon soulia väliltä on soittanut ja hehkutellut vaikka ja mitä, niin laita Riitta jotain tarkempia koordinaatteja, jos sä keksit, mikä on mun soul-suosikki. Mutta Ayana Lee, brittiläinen laulaja tar, 25-vuotias. City of Lies, tämä lähtee Riitalle soimaan, tämä laulu.

Riitan toivebiisi Ayanna Lee, City of Lies, ja Riitta oli tosiaan sosiaalisen median kautta törmännyt tuohon artistiin Ayanna Leehin. Joskus käy noin, että somen algoritmit puskevat jotain tarjolle ja sit sieltä tulee jotain hyvääkin. Joo, hyvältä kuulosti Ayanna Lee, vaikka ehkä biisin sanotuksissa oli jotain. Jotain, minkä kohdalla mulla rupesi kuulumaan piip päässä ja jotain tämmöistä sensuuria rupesi niin kuin sensuurin kaipuu iski minuun kesken kappaleen, mutta ei se ole niin hirveän vakavaa. Ja ulkomaan kielellä kun mennään, niin siellä se menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Mä tossa sitä pihasuihkuu hehkuttelin, joka käy kaasulla, niin jomppeli pisti tossa viestiä, että kaasulla saadaan nopeasti riittävästi tehoa, jotta vesi lämpenee suihku lämpimäksi. Tällaisen kaasulämmitteisen ei tarvitse seisottaa lämmintä vettä varastossa ja karkuuttaa lämmintä taivaan tuuliin. Jos sama lämpö tehtäisiin sähköllä virtauslämmittimellä, niin pelkästään tuohon suihkuveden lämmittämiseen pitäisi olla ainakin 3x35 amperia pääsulake, tee jomppeli. Niin, meinaaks jomppeli tässä, että se olisi niin kuin tämmöinen energiatehokas tapa sitten käyttää, no en sano sähköä, kun se käyttää kaasua, mutta käyttää energiaa niin, että se niin kuin lämmitetään vaan sitten tarpeen mukaan se vesi. Ja sitten se jotenkin pitää niin kuin ilmeisesti saada sinne liekki aikaiseksi, siis tuli. Näin mä ainakin käsitän, että se oli niin hieno systeemi, että kun sen suihku väänsi päälle, niin jossain siellä sen pömpelin sisällä lähtee liekki päälle ja sitten se kaasulla ja liekillä lämmittää sen veden siinä lämpöiseksi. Niin. Hienoja systeemejä. Otetaan lisää toivemusiikkia soimaan. Kukas tätä kappaletta toivoi, mistä mä löytäisin sen? Ei, kun tätä artistia on itse asiassa toivottu enemmänkin. Martti huuhaa Innasta soimaan tänään kansainvälisenä oudon musiikin päivänä. Elsa, kohtalon lapsi. Virpi halusi soimaan tämän niillä perusteella, että on

Oikein hyvää. Kansainvälistä oudon musiikin päivää. Martti Huuhaa Innanen, Elsa, Kohtalon lapsi. Virpi Raumalta toivoi tuota laulua soimaan. Lisää toivebiisejä kuunnellaan piakkoin. Ja näitähän tänne on WhatsAppia pärähdellyt ja pärähtelee edelleen. 0406195939. Pitääkö tätä lähetystä jatkaa vielä 6 jälkeen, että saadaan kaikki toiveet soitettua? No, onhan päivä vielä huomennakin. Me voidaan sitten huomennakin jatkaa tätä meininkiä. Leffa Musa haluaisi soimaan eräs kuulijamme ja laitetaan sitä tulemaan nyt saman tien. Kuulijamme pisti myös valokuvan äsken WhatsAppiin. Siinä näkyy rusakko. Rusakko erehtyi puutarhaan. Moikka Jani. Tein siitä hyvän grilliruuan. Vitsi. Soita Ghostbusters. Kiitos. Toivo on nimimerkki kuuntelija. Joo. Jänispaistiako siellä nautitaan radion ääressä tällä hetkellä. No, se oli vain vitsi. Mutta se oli hyvä vitsi. Mä tos luin tämän nyt sitten vasta tossa, kun tämä viesti tässä nyt tuli ihan äsken, niin luin sen tässä sitten tuoreeltaan. Ja aikanakin meikäläiselle toimi toi tommonen vitsi. Ai kamala, antaa noitten luontokappaleiden rusakkojen olla siellä takapihalla ehkä sitten vaan ihan omissa oloissa. Mutta joo, Ghostbusters, Ray Parker Jr. kappale.

0: tämän biisin toivo ja pisti tosiaan vitsinkin tänne studion WhatsAppiin. Kuvan rusakosta, tuore kuva, napattu vihreällä nurtsilla. Iso kohtuullisen kokoinen rusakko on kuvassa ja kuulemme kirjoitti, että tein siitä hyvän grilliruuan. Vitsi, vitsi. Tuli mieleen tästä yksi vitsi, minkä kuulin tänään lounasravintolassa. Kävin lounasraflassa syömässä ja siinä oli joku sitten remppa menossa sinne rakennuksessa kanssa, niin siinä oli sitten mua ennen lounasjonossa semmoinen vanhempi herrasmies ja varmaan hänen työkaverinsa sitten vähän nuorempi kundi. Niin sieltä kuului semmoinen hirveä remonttityömaan pauke, että jotain siellä niinku kolisteltiin niinku todella kovaa ääneen silleen, että pienen hetken aikaa, joku 10 sekuntia, niin kuin pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hirveä kolina siinä silleen, että olisi korvatulppia tarvinnut. Sitten tämä vanhempi mies siinä mun edessä lounasjonossa tokas sille nuoremmalle työkaverille ja sitten siinä, että no niin, siellä annettiin palautetta jollekin työntekijälle. Ja sitä nuorempaa kundia ei naurattanut yhtään siinä. Mä oletan, että ne oli työkavereita, mutta mua kyllä nauratti sekin tämmöinen puujalkavitsi. Se oli hyvä juttu. Mä en ollut koskaan kuullut aikaisemmin, mutta jos ne oli työkavereita, ne vanhempi mies ja nuorempi mies, niin se oli varmaan semmoinen juttu, mitä se viljelee sitten se vanhempi herrasmies siinä sit sille nuoremmalle, niin se oli varmaan muutaman kerran kuullut tuon saman jutun se nuorempi kundi, kun silleen niin kuin ilmekkään värähtänyt ja se oli ihan naama peruslukemillaan. Vähän sen näköinen, että no niin, että eikö tämä juttu nyt ole jo nähty ja kuultu ja riitä. Mutta mä en ollut sitä kuullut. Mun mielestä se oli hyvä, että siellä annetaan palautetta jollekin työntekijälle. hirveä paukesia. Joo, vähän ehkä semmoiseen tapaan sitten, mitä nykyään ei enää palautteen annossa käytetä. Joo, tehosekotin, asfaltti polttaa. Sitten meillä on näitä oudon musiikin toivebiisejä vielä tulossa. Niitä on luvassa ja yksi siis todella outokin biisi. Mä en tiedä, se on niin outo, että kannattaako sitä edes soittaa. No, mutta ei se joku 2 minuutin kappale. Ehkä mä senkin tuossa pistän pihalle ennen 6:00 ja ennen kuin tulee illan viimeinen semihidas kappale. Joo, outoja lauluja mahtuu vielä tähän lähetykseen ja syyhän on tosiaan se, kun tänään on kansainvälinen oudon musiikin päivä, mutta tehosekotin asfaltti polttaa, se ei nyt mene niin hirveän oudon musiikin kategoriaan, mutta tulee sieltä hyvien laulujen laarista.
1: Studiossa Jani Nivala. Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina 20:00 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Voi pojat ja tytöt ja voi veljet ja siskot ja kaikki muutkin kuulolla olevat. Tehosekoitin asfaltti polttaa. Outoja biisitoiveita ollaan kuunneltu tänään. Itse asiassa jo koko päivä suunnilleen aamupäivästä lähtien Mari Pekkanen nappasi tähän kiinni 11 jälkeen keskipäivän keidasohjelmassa tosiaan tänään. Kansainvälinen oudon musiikin päivä 24.8. tällä päivämäärällä. Eräs kuulijamme laittoi erilaisen biisitoiveen tulemaan. Kappale on nimeltään Tsaari, esittäjä on Tuomari Nurmio. On kyllä hurjat sanat kappaleessa, huh huh. Kuunnellaan millaiset sanat ne on. Tuomari Nurmio, Tsaari.

Aivan mahtava biisi toive. Tuomari Nurmio, tsaari oli toi biisi. Loistava sanotus, mahtavaa sanan säilän heilutusta. Samovaarit mainittu ja kaviaarit. Kylä rimmaa tsaarin kanssa. Se oli hieno biisi toive. 0406195939. Syvällistäkin sanomaa oli tuossa laulussa. Tuomari Nurmio. Tsaari, tuotahan pitää pyörittää uudemman kerran. Kohta pyöräytetään soimaan musiikkia Jaakko Tepolta. Toive musiikkia kansainvälisenä Oudon musiikkipäivänä. Joo, Coldplaytä vielä tässä ennen Jaakko Teppoa. Kappale on nimeltään Paradise. Maanantai-ilta kulkee Puolen Suomen radiossa iltapäivälähetyksen siivillä vielä reilu parikymmentä minuuttia.

Coldplay Paradise. Savon mamma pistää viestiä studioon, että Jani, nyt tämän päivän kunniaksi olisi kiva kuulla Jaakko Tepon Hilma ja Onni. Kyllä se on kupletin juoni tänään. Muuten säilöttö on maustekurkku satoa ja kuvan kerran todistusaineistoa on, että kurkkua on säilötty tänään oikein niin kuin ämpäri kaupalla. Ja tervetuloa lomaviikolta takaisin. Kiitoksia, kiitoksia. Hilmoa ja Onnia. Jaakko Teppoa soimaan. Tätä kappaletta halusi kuulla kansainvälisenä oudon musiikin päivänä Savon mamma.

0: Hilma ja Onni, toivemusiikki ja Jaakko Tepolta. Ollaan kuunneltu Artti Innaselta tänään jo yksi laulu, mutta huuhaa Innaselta on toivottu niin montaa biisiä tänään soimaan, että kyllä mä soitan vielä toisen Martti Innasen kipaleen nyt sitten seuraavaksi. Näin oudon musiikin päivän kunniaksi. Tuossa eräs kuulijamme pisti viestiä, että kun Savon mamma toivoi tota laulua soimaan tota edellistä, tota Jaakko Tepon Hilma ja Onni biisiä, että Savon mamma on siis kurkun leikkaaja. Pitää paikkaansa. Hilma ja Onni on kyllä hyvä biisi. Minä olisin ehkä vielä puhtaammin Savoks laalu laalanna. No niin, siellä on joku oikein niin kuin syvä asiantuntija, jolla on Savo paremmin vielä hallussa kuin Jaakko Tepolla. Asia vilipitön. Mutta niin, Martti Innasta on moni toivonut soimaan. Me yksi biisi kuunneltiin jo tänään. Kuunnellaan tosiaan nyt toinen marduusialainen kissantervauslaulu. Kukakohan tätäkin nyt sitten halusi soimaan? Mulla on nämä viestit aivan sekasin. En mä nyt sitä tosta löydä. Mutta kuitenkin puolen Suomen radion kuulijan toivemusiikki. Ja Martti Huuha Innanen, marduusialainen kissantervauslaulu.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Jossain kaukana Altain vuorten takana asuu marduusian paimitolaiskansa. Ja joka vuosi kevätmarkkinoilla kaikki marduusien kulkukissat tervataan. Joo, että miksi? No tietysti siksi, että se tuo erinomaisen kalastus- ja metsästysonnen. Marduusian markkinoilla kulkukissat tervataan. Marduusian markkinoilla takkuturkitten slataan. Jessä, virri, virjuska. Anna suuti, nyt se alkaa, anna suuti, Petruska.

0: mardusialainen kissantervauslaulu. Se oli Jaana Maria Angelin toivekappale. Martti huuhaa Innasen musiikki ei tarvitse koskettaa syvästi sielua, vaan se kutkuttaa mukavasti nauruhermoja. Tämmönen viesti. Ihan pelkkää huuhaatahan se kappale on. Marduusialainen kissan tervauslaulu. Joo, mä muistan joskus, kun radiokoulu aikoina toi biisi oli soimassa siellä meidän opistoradion soittolistoilla, niin mä ihastuin siihen jo silloin. Ihan mahtavaa kamaa. Mahtavaa kamaa toi tommonen. Toivekappaleita, kun välillä tulee soitettua täällä radios, niin ihan mielelläni soitan aina kaikenlaista musiikkia, mutta mä oon nyt tämän seuraavan biisin kanssa jotenkin vähän silleen, että pitäisikö tätä soittaa vai ei, kun tässä nyt ei minun mielestäni ollut mitään järkeä tässä kappaleessa, mutta soitetaan nyt, kun on tämä kansainvälinen oudon musiikin päivä, niin nyt tulee siis outoa kamaa. Oudon musiikin määritelmä, kuulijamme kirjoittaa siis näin, että outo musiikki tarkoittaa taidetta, joka rikkoo tuttuja sääntöjä. Outo musiikki käyttää outoja ääniä, outoja tahteja ja erikoisia soittimia. Minun toiveenani olisi Chris Chanaz ja Quandale Dingle niminen kappale. Tämä ei mulle sano mitään tämä artisti, mutta siis outoa on. Biisi ei ole pitkä. Tämä on nyt semmoinen biisi, että mä mietin, että kannattaako tätä soittaa vai ei, mutta vedetään nyt, kun kerran tänään on oudon musiikin päivä.
1: What's up, guys? It's Quandale Dingle here. I have been arrested for multiple crimes, including battery on a police officer, grand theft, declaring war on Italy, and public indecency. I will be escaping prison on March 28th. After that, I will take over the world. Greetings, Quandale Dingle here. My cousin Henry Bartholomew Dinglenut got arrested for putting a TNT in a daycare center. I put a camera in Joe Biden's bathroom and watched him take a poop. My Asian brother Quan Ling Ling Dingle put illegal substances in my ramen and I died. Hey fellas, it's Quandale Dingle here. I put parts of Vladimir Putin's drink and he went to bed for a really long time, trapped my autistic son's hand in an air fryer. I dumped boiling water on a prison guard's head. My goofy off-friend Jamarius Quangledangle tried to eat my butt during Ramadan. Hey, Quandale Dingle here. I just escaped prison. I am staying at my friend Quandale Pringle's house. As I was running away from the cops, I fell and scraped some of my foreskin off. A guy named Garfield Gibson bit me over in the shower while I was in prison.
2: What are you doing?
1: My baby mama Shaniqua Henderson told me to pay child support, so I gave my baby the creepy old guy.
3: Oh yeah.
1: What's up, guys? Albert Fingernoodle here. I farted in my grandpa's...
0: Loppuuko ymmärrys? No niin multakin. Se oli Chris Chanaz, Quandale Dingle. Me kuunneltiin puolet tosta biisistä. Se oli 2 minuutin biisi. Me kuunneltiin siitä minuutti. Koska nyt tuli semmoista taidemusiikkia tai tuommoista taidekollaasia. Se varmaan toi viesti tuli tuossa selkeäksi. En tiedä, ei se nyt selkeäksi tullut, mutta meno tuli selkeäksi. Se oli semmoista rallia, toi Chris Chanazin taide, Quandale Dingle. Mä en ymmärtänyt mitään tosta, mutta toivottavasti meidän kuulija tuli iloiseksi, joka halusi tuon kappaleen kuulla näin kansainvälisenä oudon musiikin päivänä. Siinä oli outoutta kerrakseen. Otetaan nyt sitten tuttuutta peliin ennen kello 18 radiouutisia. Tuttua huttua. U2:n ihana One. Oi oi, kyllä se freesaa ja puhdistaa korvia kivasti ton äskeisen taidepläjäyksen jälkeen. Joo, uutisia kohti nyt mennään. Huomenna jatketaan puolen Suomen iltapäivää, sitten huomenna tiistaina kello 13 alkaen. Ei kai tässä kuule muuta kuin kiitos toiveista, kiitos oudoista toiveista, kiitos tuosta äskeisestä Chris Chanaz-toiveestakin, vaikka biisiä ei nyt ihan kokonaan kuunneltu, mutta ainakin hetken verran kuunneltiin tuommoista todellista outoutta puolen Suomen iltapäivässäkin. Musiikkia, joka yllättää, siis todellakin nyt kirjaimellisesti myös täällä radiontekijät studiossa. U2, One, sitten ilta 6 radiouutiset. Mä toivotan sulle mahtavaa maanantaina jatkoa. Sanon myös, että pidä huolta ja huomenna sitten tavataan taas yhden jälkeen.

0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
1: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A.A.L. Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Ulkomaalaisten sairaanhoitajien ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen työsuhdekiista jatkuu sittenkin käräjäoikeudessa. Kahden hoitajan kanne etenee tiistaina valmisteluistuntoon. Alun perin kantajia oli 12, mutta kesällä 10 heistä luopui vaatimuksistaan. Kaksi hoitajista katsoo, että heidän työsuhteensa purettiin laittomasti koeajalla kesällä 2025. He vaativat noin 8500 euron korvauksia sekä yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä. Hyvinvointialue kiistää vaatimukset ja perustelee koeaikapurkuja muun muassa puutteellisella kieli- ja ammattitaidolla. Käräjäoikeuden pääkäsittely on määrä pitää myöhemmin valmisteluistunnon jälkeen. Karhun metsästys alkoi torstaina ja 4 päivässä reippaasti yli puolet poikkeuslupien karhuista kaadettiin. Riistakeskus myönsi poronhoitoalueiden ulkopuolelle kannanhoidollisia poikkeuslupia yhteensä 182 karhun kaatamiseen. Kauden poikkeusluvat kohdennettiin karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Pohjois-Savoon lupia myönnettiin 8. Karhuja on kaadettu alueella Suomen riistakeskuksen tilastojen mukaan tähän mennessä 2. Metsästysaikaa on lokakuun loppuun asti. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo syyttäjälaitos. Toissa perjantaina aamuyöllä tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Esitutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku ja se, onko poliisin voimankäyttö ollut puolustettavaa.

0: oli määrä korjata syksyllä, mutta sen sijaan remontti toteutetaan maalis- ja toukokuun välisenä aikana. Korjausta lykätään, koska syksylle suunnitellut mäkihypyn ja yhdistetyn SM-kilpailut joudutaan siirtämään Lahteen. Kisat oli määrä järjestää Kuopion Puijolla.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja paikoin sateista. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila tänään 13-18. Huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on puolestaan sitten 7 ja 13 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Kesäillat. Mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat. Savon aallot.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin, ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

minä riisuirintsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turpaan ja silloin oksensin. Perää uus, se oli uus toista, painajainen jäi rintsikoista, arvet jäi myös myönneistä noin.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.